0: Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, under et bilde av meg og Tønne Brenna. Det ble anmeldt til politiet og henlagt for det ikke straffbart i Norge. Den type kommentarer ikke vanlig. Det ikke, skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte. Og det en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris å forvente at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP leder for justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive, men jeg får virkelig min dose. FRP-politikere de som vanligvis får flest alvorlige trusler. Men vi må ikke overdrive hvor ille det å være politiker.
0: Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten han har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og sitter fast i krigen mot Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Krympende lagre av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor I militærstrategi ved Forsvarets høyskole. Flere amerikanske medier har meldt at krigen mot Iran har tappet USAs lagre, mens president Donald Trump og hans administrasjon hevder at de har alle våpen de trenger. Men det tar tid å erstatte alle missilene de har brukt I Midtøsten, sier Heier.
1: Disse missilene, de så avanserte, sånn kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. For eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner da, til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem I å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene.
0: I sommer har det vært en rekke cyberangrep mot offentlige og private virksomheter I Norge. For en uke siden ble svært mange offentlige tjenester rammet, deriblant Helse Norge og Altinn, som brukes av millioner av nordmenn. Angrep mot både det offentlige og mot norske bedrifter skjer daglig, og det både statlige og kriminelle aktører som står bak, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
2: Norge har sagt at Russland står bak angrepet mot Stortinget I 2020. Vi har også sett at Estland har sagt at det Russland som står bak angrep mot dem. Men det jo selvfølgelig alt fra hackere, entusiaster til kriminelle nettverk til sponset statlige aktører som står bak angrepene.
3: Ja, så vi vet ikke konkret hvilke nasjoner eller grupperinger som faktisk det stadighet nå angriper norske institusjoner?
2: Etterretnings- og sikkerhetstjenestene påpeker jo at både Russland og Kina kommer til å bruke sammensatte virkemidler I å skape splid, I å skape usikkerhet og teste samholdet I Vesten.
0: Intervjuer var Espen Aas. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag ifølge Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet I Colombia så langt dette århundre. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus I grus, og redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, spesielt I byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundre. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende i ruinene. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. Tollvesenet får i disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør i tolletaten Benedikte Bjørnland.
1: Vi vet hvertfall fra Europa at 70% av deres narkotikabeslag, og hvor kokain en voksen andel, det gjøres i havner. Så det å ha et tydelig avtrykk på sjøen, det jo svært viktig for oss.
0: Ifølge matsentralen Norge behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp vanlige barnefamilier der de voksne jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
2: Behovet stort, og det flere nye også, så ta kontakt.
3: Det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
4: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
5: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måten tidligere.
0: Det sa Tor Jan Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles stor militærøvelse fra 17. august. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo tirsdag kveld. I løpet av natten ville man grave opp hullet ytterligere for å finne årsaken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Donald Trump bekrefter et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøte i Tyrkia, det melder nyhetsbyrået AP. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe det hvite hus foreløpig ikke har kommentert. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militært fly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomheten. AUF-leder Gaute Skjervø lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, under et bilde av meg og Tønne Brenna? Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart i Norge. Den type kommentarer ikke vanlig. Det ikke, skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris av forventet at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP leder for justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive.
0: I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fortsatt sitter fast under jorden. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho, skriver NTB. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold. Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte, det viser en ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemer bare blir større og kan bli til dyre skader når høstregnet kommer, det skriver NTB. I fjor kostet skader på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Lorde, som sang Royals aller først her i tidlig morgen, denne onsdags morgen. Ja da, vi har kommet midt I denne uka, 12. august, skriver I dag. Nils Hågen Onsdag på plass her I tidlig morgen studio. Håper du våken og klar der du Og nå skal du få høre Hilde Heltberg og Cato Sand.

0: Låter vi Queen Pen sammen med Blackstreet og Dr. Dre. No diggity! Og for det Hilde Heltberg og Kato Sanden da, og klokka den er ja, straks kvart over fem. Og dagens musikalske bursdagsbarn har en meget gjenkjennbar gitartone. Stemmen er også karakteristisk, og han er, eller kanskje helst var, sjef i et meget kjent band også med flere slagere. Hvem er det som har bursdag? Jo, det får du høre om litt. Men før den tid, et flott samarbeid, halva priset og Maria Mena.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

I dag kan vi si gratulerer med dagen til Mark Knopfler, sjefen I Dire Straits, og som velkjent for sin helt personlige og fine gitartone. Og noe av hemmeligheten vel at Knopfler spiller med neglene og ikke med plekter, som kanskje mer vanlig I rocken da, noe som gir han en helt egen og varm tone. Men det hjelper jo også å ha en karakteristisk stemme, og ikke minst at han skriver vakre låter. Og mange av de jo blitt klassikere. Dire Straits fade over det mer eller mindre ut da Knopfler begynte å gi ut soloplater. Og da sånn litt mer I blues-country-stil, så da hentet jeg en av låtene derfra.

Ane Brun som synger om store tåra, her i tidlig morgen denne onsdagsmorgen, hvor du skal få en liten nyhetsoppdatering nå når klokka blir halv seks. Og frem dit, her er Eminem.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Kornsorten Bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. Bygg tåler det meste, sier kornbonde Sigbjørn Auland.
1: Fordelen med Bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i Bygg lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
2: Dessuten tåler Bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av i årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på Bygg. De mener vi er avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
0: Det sa reporter Anne-Kari Løberg. Tollvesenet får i disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling av blant annet narkotika langs norskekysten. Det forteller direktør i tolletaten, Benedikte Bjørnland.
3: Et patruljefartøy som er ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for den har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
4: Tollvesenet får i løpet av året 4 slike nye båter med et fartspotensiale på mellom 60 og 80 knop.
5: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs. Og så gir den jo en inntrykk også til publikum som gjør at det er ikke noe vits å prøve å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
0: Det sa områdeleder i tolletaten Tim Gurik, og reporter var Espen Biru. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov. Det skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. I Sør-Sudan minst 60 personer drept og rundt 50 skadet i 2 vepnede angrep sentralt i landet, det opplyser lokale myndigheter. Angriperne slo til i natt til søndag for å stjele kveg. Militæret er nå sendt til området for å beskytte sivile og hindre hevnangrep. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, det var utallige slagere som kom fra Bee Gees, og dette var en av dem, You Win Again. Du fikk den her i tidlig morgen, denne onsdagsmorgen. 12. august har vi kommet til, og har du slått på radioen akkurat nå, så det tidlig morgen du hører på NRK P1. Nils Hågen Onsdag i studio. Morgen, morgen.

05.43 forteller klokka I det Bastille ferdig med sin låt Pompeii, og før det hørte vi Maria Haug og Smittet. Ja, vi nordmenn opptatt av sola, og kanskje spesielt nå på sommeren da, men I dag så blir den borte. I hvert fall en stund. For I kveld, omtrent 18.30, så inntrer en solformørkelse som kan ses over hele landet. Og dette visst nok den største solformørkelsen da, siden 2015. Så ikke bli nervøs om sola ser litt rar ut I kveld. Formørkelsen over sånn I 21-tida.

Det var to låter med litt undring det. Mariah lurte på hvor ekte mann var, og Ella Lockhart lurte på om det finnes noe mer. Navnedagen I dag for alle som heter Clara og Camilla. Og en musikalsk Camilla skal få representere dagen, og det Camilla Norderud. Eller I musikksammenheng kaller hun seg Camilla North. Og artisten fra Bergen jo titt og ofte å høre her I NRK-P1. Og jeg skal også legge til da at hun har solid faglig bakgrunn innenfor musikken, for hun en av de første her til lands som har fullført en mastergrad I låtskriving. Noe hun viser litt av I denne låta da, som du som også har vært på spillelistene våre I noen uker nå.

Robin Linney var dette, Love Me Not, sang hun. Og så var det Maroon 5 da, som får lov til å bli siste artist ut her tidlig i morgen denne onsdagen. Nils Ågen Onsdag skal takke for laget, og ønske en fin dag videre.

0: NRK Nyheter klokken 6. I år har LO hatt 2 rettssaker I tingretten for at deltidsansatte skal få overtidsbetaling når de har jobbet over stillingsprosenten sin. Begge endte I seier, men anket og derfor ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor 1 av 4 jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgt opp vår egen seier I rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO I ryggen har I år vunnet 2 rettssaker I norske tingretter. Begge anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var I havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Det sa reporter Karvan Noradin. Togtrafikken på Sørlandsbanen stanset og strømmen kuttes etter at det har brutt ut brann I en enebolig på Moi I Lund kommune, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 personer som var I huset har kommet seg ut. Kort tid etter kom det melding om enda en brann I en søppelkonteiner ca. 1000 meter unna. Politiet jobber nå på begge steder. Det foreløpig for tidlig å si om det en sammenheng mellom brannene og om de påsatt, opplyser politiet. Ifølge matsentralen Norge behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp vanlige barnefamilier der de voksne I jobb. Leder ved Evangeliesenteret Merete Ånestad jobber for å hjelpe dem med et tomt kjøleskap.
3: Behovet stort, og det flere nye også, så ta kontakt.
4: Det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat I noen dager, liksom.
5: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og I sommer har pågangen vært betydelig.
6: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland. Og reporter var Marte Skodje. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet I Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus I grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, spesielt I byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: God morgen til deg som oppe såpass tidlig denne onsdagen, har du hørt det? 12. august. Du hører på morgen med Inger Sofie Østby og med Mari Ranheim I dag med. Går det bra I dag, Inger?
8: I dag går det bra, ja. Som de andre dagene også. jeg ser ut, ja. Det fortsatt greit vær I dag, altså. Jeg har troa på sol, men litt kaldt.
7: Ja, det begynner å bli kaldt.
8: Gjør det.
7: Det får vi snart høre mer om på temperaturene. Men det ikke bare oss her, vi har med oss Selina Mosajeva med deg I lokale nyhetene. Ja, og hvis vi skal ha brød I hyllene våre I 2050, vi avhengig av korn som tåler styrtregn og tørken som ventet I forbindelse med klimaendringene. NRK har snakket med forskere og matprodusenter om hva de tror vi har på mattallerkenen vår om 24 år. Bygg tåler mye og lett å dyrke, men blir I dag for det meste brukt som dyrefor. Det tror flere vil endre seg. Kornbonde Sigbjørn Auland håper de har rett.
9: Han har rett I at det blir vanskeligere og vanskeligere å dyrke matkønn I Norge på klima, I forhold til klima. Men det nok en lang vei å gå, skal vi ete mye mer I bygg. Vi prøver å bytte ut en del ris med bygg, men selv så spiser vi ikke veldig mye bygg, nei. Vi gjør ikke det.
8: Hvorfor ikke det?
9: Nei, det kan du godt si. Det rett og slett en vane, og vi spiser veitebrød og veiteboller og ja. Det jo det som det vanlige.
7: Reporter her var Anne-Kari Løberg. Lene Retsus fra Moelv nådde ikke finalen i stavsprang under EM I Birmingham. I går kveld røk hun ut I kvalifiseringen etter å ha hoppet 4 meter og 25 centimeter. Det nesten en halv meter lavere enn hennes norske rekord. Hun forklarer resultatet med at hun ikke var I toppform.
10: Jeg bare føler at kroppen ikke helt spiller på lag I dag. Det den ikke gjort de siste ukene. Ble litt syk for noen uker siden. Så det egentlig bare de to tingene. Hoppe dårlig stav og ikke føle meg så pigg. Da blir det vanskelig å hoppe høyt.
7: 12 sjåfører I Valdres og 13 på Hadeland fikk fartsbøter etter UPs kontroller I går ettermiddag. Kontrollene ble gjennomført ved Heggnes I Østre Slire og ved Grymyr I Gran. I Gran mistet også en sjåfør førekortet på grunn av prikkbelastning.
11: Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Det var R.E.M. med Imitation of Life, som du fikk her i morgen i Innlandet onsdag 12. august. På en dag med skiftende bris her på Østlandet, stort sett fint vær om morgenen, men det skal nok skye litt til i løpet av dagen, som dårlig nytt for deg kanskje, som skal se solformørkelsen i kveld. Men det jo alltid håp. I fjellet, skiftende bris, skya og delvis skya oppholdsvær, og fra i efter bris i mye sør og vest, og perioder med litt regn i fjellet.
1: Og man ser det blir litt lavere temperaturer her. På Hamar så det 7 grader, Lillehammer også 7. På Gjøvik det 8 grader, Gran 5 grader, Kongsvinger 7, på Elverum det bare 4 grader. Trysil har 6 grader, sammen med Tynset og Otta, de har 6 grader, Fagernes 6 grader og Fokstugu 5 grader.
0: Og så ligger det fortsatt ute en melding i vegvesenet om glatt veg på Riksveg 2 på kirken her i Grue. Glatt veg ikke værrelatert, det sikkert noe søl som da ligger att. Så det kan være grunnen til å være litt opps om du kjører i de trakter.

0: Det var Hilde Selvik Våg, artist ifra Jern, det med låta Streik. Hva slags norsk produsert mat kommer til å ha på tallerken i 2050?
1: Det har NRK forsøkt å finne ut, fordi klimaendringene med tørke og styrtregn kan gjøre det utfordrende for bonden å dyrke maten.
0: Og det en ingrediens som tåler det meste, og den finner vi rikelig tå på et jorde i Solør.
2: På de gule åkrene i Solør i Innlandet venter mellom 16 og 17 000 tonn bygg på å bli høstet inn i løpet av et par uker. Men nesten ingenting havner i munnen på mennesker.
3: Ta alt bygget som produseres i Norge, så er det ca. 0,5% som går til mat.
2: Sier kornbonde Sigbjørn Øverland. Nå i 2026 er det dyra som får nyte godt av dette kornet, fordi vi mennesker helst vil ha vete. Likevel satser solørbonden og mange andre bønder på bygg, i tillegg til andre kornarter.
3: Fordelen med bygg er at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg er lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da. Så bygg er en veldig enkel og fin sort å dyrke.
2: Dessuten tåler bygg bedre styrteregn og tørke, som vi kan få mer av i årene som kommer. I sommer kom rapporten Norge i hardt vær fra et ekspertutvalg som har sett på klimatilpassninger som må gjøres i årene fremover. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet.
3: Vi prøver å bytte ut en del ris med bygg, men selv så spiser vi ikke veldig mye bygg, nei. Vi gjør ikke det.
1: Hvorfor ikke det?
3: Nei, det kan du godt si. Det er rett og slett en vane, og vi spiser veitebrød og veiteboller, og ja, det er jo det som er det vanlige.
2: Sier kornbonden i Solør. Men selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi er avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
0: Reportere i den saken her var Anne-Kari Løberg, Susanne Njølstad Skansen og Ingeborg Grinheim Slinde. Og du får høre mer om bygg i norsk mat om en times tid. Nå Chainsmokers med Paris.

0: var The Chainsmokers det, med Paris, som spiller seg ut der. Og tar oss med over til innboksen, Inger.
1: Ja, Morten skriver til oss, god morgen, i dag det 6 grader, nesten skyfritt, og det blåser litt her på Sjusjøen.
0: Og 3 grader oppholdsvær i Knappholm, skriver Knut. Nå rådyrboken I brunst, og dens bjeffende brødlyd kan høres. Oi. Faktisk.
1: Det minus 1 grad og lett skya i Gryningsdalen. I går byrja våg og tamregn og trekke over dalen. Et sikkert tegn på at høsten nærmer seg, skriver Geitbude.
0: God morgen fra Tessan med hele 6,6 grader og skya, og enn så lenge vindstille. Det skriver Ole Arnold og Potipus, som jeg skriver, ønsker alle en riktig fin lille lørdag.
1: Mm. Tom skriver, Lukas kan melde om 3 grader og lett skyet på Namnå I dag, ønsker alle en fin dag.
0: Og avløser Asbjørn skriver, god morgen, 5 grader og overskya I Nordarad I dag. Ha en fin dag.
1: Mm. Tove skriver til oss, god morgen, 6 grader og overskyet på Selsverket I dag. Ingen planer for dagen, mulig litt baking hvis jeg får lyst til det. Ønsker alle en riktig fin onsdag.
0: Hvis du ikke har planer for dagen, Tove, så kan du komme med et forslag.
1: Mm-hmm.
0: Det jo noe veldig mange skal, det ikke på dagen da, det for så vidt på kveldstid. Ja. Det jo flere som nok har tenkt seg på, I hvert fall forsøke å se solformørkelsen I kveld. Det det vi spør om I appen NRK Radio. Om du der ute skal se med alternativene, ja, selvfølgelig, nei, ikke interessert, eller skal prøve, men været ser ikke helt bra ut, eller bryr meg ikke.
1: Hmm. Så da kan Tove bake litt først på dagen, og så sette seg og...
0: Ta med baksten ut.
1: Se på solformørkelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvis de kan skal se solformørkelsen da, vil vi gjerne høre hvor du skal forsøke å se den ifra. Mm-hmm. Hvor I det ganske innland eller utland, for så vidt, skal du være? I kveld, det vel rundt 6:30 det begynner.
1: Ja.
0: Litt tidspunkt avhenger litt av hvor I landet du ser det fra. Send oss igjen melding I appen NRK Radio.

0: Elvira Nikolaisen ifra Åmøy i Rogaland var det med Love I Can't Defend.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Kornsorten Bygg skiller seg ut som svært robust, og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. Bygg tåler det meste, sier kornbonde Sigbjørn Auland.
1: Fordelen med Bygg er at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i Bygg er lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats, da.
2: Dessuten tåler Bygg bedre styrtregn og tørke, som vi kan få mer av i årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på Bygg. De mener vi er avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
0: Reporter Anne-Kari Løberg. I Colombia så er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder nyhetsbyrået Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt i dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskapet jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende i ruinene. I Sør-Sudan er minst 60 personer drept og rundt 50 skadd i to væpnede angrep sentralt i landet, ifølge lokale myndigheter. Angriperne slo til natt til søndag for å stjele kveg. Militæret er nå sendt i området for å beskytte sivile og hindre hevnangrep. Væpnede kvegtyverier har vært et stort problem i landet i mange år. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president, viser en ny måling som er publisert i magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde, og dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det hvite hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og med å komme seg ut av krigen med Iran. Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte. Det viser en ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemer bare blir større og kan bli til dyre skader når høstregnet kommer. I fjor så kostet skade på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og da har morgenen i Innlandet tatt kanalen igjen, og det er med Inger Sofie Østby, med Mari Ranheim og på de lokale nyhetene. Har med oss Selina Mosajeva.
4: Politiet i Hamar er bekymret for at kokain er blitt lettere tilgjengelig. Det skriver Hamar Arbeiderblad. Politistasjonssjef Bjørn Lier sier til avisen at salg i stadig større grad skjer gjennom sosiale medier og digitale plattformer. Politiet opplyser at de jevnlig får tips om både selgere og digitale salgsprofiler. Samtidig understreker politiet at de har begrenset kunnskap om hvor mange som bruker kokain og hvordan bruken fordeler seg mellom ulike aldersgrupper og kommuner. Birken AS gikk med 4,6 millioner kroner i overskudd i fjor. Det er andre året på rad at Birken har millionoverskudd. Et gledelig resultat, sier daglig leder Jostein Burås.
5: Det gir jo en

0: en trygghet i bånn. Vi eide idretten, og vi har ikke noen rike eiere som har mulighet til å skyte inn kapital hvis det skulle være behov for det. Så vi må jo drive selskapet vårt godt, og det å ha gode resultater som det her gir oss en trygghet og en basis som gjør at vi kan fortsette å videreutvikle arrangementene våre og henge med i utviklinga. Så gir jo en, ja, en trygg base.
1: Der stopper. Det var veldig fint.
2: Det var GD som først meldte om overskuddet i Birken. En mann og en kvinne ble pågrepet på Gjøvik i går ettermiddag. Politiet mener de stod bak et butikktyveri fra Kiks i Hamar tidligere på dagen, der det skal ha vært stjålet varer for et betydelig beløp. Ifølge politiet rakk de ikke å stjele noe fra Kiks på Gjøvik. Begge ble sendt til sentralarresten.
3: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Justin Timberlake det med låta Not a Bad Thing ifra 2014 faktisk. Jeg tenkte at det her kanskje var litt en 90-tallslåt.
1: Ja, kunne høre sånn ut.
0: Det stemte ikke. Du hører på morgen fremdeles med Inger, Sofie og Mari på en dag med preget av skiftende bris I innlandet. Det stort sett fint vær mange plasser I innlandet nå på morgen, men det vil nok skye litt til mange plasser I løpet av dagen. I fjellet skiftende bris I dag og skya, eller delvis skya I vær. Fra I efter, bris fra mye sør og vest og periodo med litt regn I fjelltraktene.
1: Ja, og det begynner å bli kjøligere. På Hamar det 7 grader nå. Lillehammer også 7 grader. Gjøvik har 8 grader. Gran har 5 grader. Kongsvinger 7 grader. På Elverum det bare 4 grader nå. Trysil 6 grader. Tynset 6 grader. Otta også 6. Og Fagernes også 6 grader. På Fokstrøgu så det 5 grader.

0: Det var Delara det, med Nå er det oss, som tekus med til avisrunden, Inger.
1: Ja, og vi begynner med Ringsaker Blad. Det en liten oppdatering på gårsdagens avisrundesak. For i forrige uke plasserte Erling Fossen og Kenneth Dahlgren hendene ned I et skikkelig vepsebol I forbindelse med kåringen av Norges mest mislykkede by. Her ble nemlig to innlandsbyer nominert. I den uhøytidelige kåringen nominerte de først tre byer, Brumunddal, Kongsvinger og Horten, før de tirsdag I Arendalsuka skulle kåre vinneren av Norges mest mislykkede by. Vinneren nå kåret, og det ble Horten. Ja, så heldigvis slipper Brumunddal og Kongsvinger unna denne lite flatterende merkelappen. Tidligere ringsakerordfører Anita Ile fortalte til Ringsaker Blad at hun ikke forstod nominasjonen, og at Brumunddal har mye å være stolt av. I Stangeavisa, så på forsiden av Stangeavisa, kan man lese om Bjørg Kvål og Hermod Telebånd, som markerte at de 90 år med stoltrim I Stangehallen. Begge har vært aktive I mange år, og nå møttes de til trim og kakespising I Stangehallen. Det en god kombinasjon, vil jeg si. Stoltrimmen et lavterskeltilbud til de som har generelt nedsatt funksjonsevne, gangvansker, nedsatt balanse og muskelstyrke, og til de som redd for å falle. Treningen foregår I sosialt samvær med andre og avsluttes med kaffe etter endt treningsøkt. Et enestående tilbud, mener Liv Langberg, som deltaker på trimmen. Og så skriver Oppland Arbeiderblad om at det snart skolestart I videregående skoler I hele innlandet. Mange har kommet inn på akkurat det de ønsker seg, men noen har enten ombestemt seg eller misfornøyd med det tilbudet de fikk fra Innlandet fylkeskommune. Det generelt strenge regler for å endre søknad etter søknadsfrist I mars, men det finnes muligheter hvis man står på litt. De første elevene begynner å ringe I begynnelsen av juli, sier assisterende rektor Beate Syr på Gjøvik videregående. Der det stor pågang om dagen. Det både foreldre og elever som ringer inn. Etter at elevene fordelt rundt på plasser I hele fylket, så det opp til skolene å flytte rundt på elevene. Søker må da henvende seg til skolen for å sjekke om det ledig plass, eller si at de har et ønske om å bli satt opp på venteliste. I tillegg til Gjøvik videregående, så det også mange som ønsker seg plass nå på Lillehammer og Katta på Hamar.

0: Det er Boris Gardner der som synger seg ut med I Want to Wake Up With You, og som tekes med til konkurransen.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Ja, det er sommerkonkurransen I morgen, det er de nære ting på 10 sekunder. Som altså konkurransen, der det gjelder å ramse opp så mange ting som mulig på 10 sekunder, bare innan en bestemt kategori da, som du får veta på lufta, dersom du kommer så langt I konkurransen.
2: Ja, og for å delta så må du først svare riktig på dagens inngangsspørsmål. Hvis du svarer riktig og blir trukket som vinner der, så får du uansett et NRK-handlenett tilsendt. Og da får du også være med på din nære ting-konkurransen på lufta. Dersom du gjør det best I din nære ting på 10 sekunder-konkurransen av alle I hele uken, som først blir avgjort på morgenen på fredag, da stikker du av med en termokopp. Og svaret på gårsdagens konkurranse, på inngangsspørsmålet der, var Portugal.
0: Det var Portugal, der prins Sverre Magnus skulle studere til høsten. Men dagens inngangsspørsmål, det som følger. Hvilket år ble Hedmark og Oppland slått sammen til innlandet fylke? Jeg gjentek. Hvilket år ble Hedmark og Oppland slått sammen til innlandet fylke? Og du som hører på, kanskje vet du hva du skal gjøre hvis du har svaret klart for det. Da går du inn I appen NRK Radio og søker opp denne sendingen her. Søk opp morgen eller morgen I innlandet. Og bla ned til meldingsfeltet. Og der kan du sende svaret og ditt navn og din adresse.

Bjørn Bråten ifra Otta det med alt du trenger. Straks det nyhete på kanalen her, men frem til det det No Doubt som tekes med Don't Speak.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om en ny ordning ble innført i vår, så har ikke LOs eget hotell i Sørmarka utenfor Oslo gitt overtidsbetalingen til deltidsansatte før i juli. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettssaker i norske tingretter. Begge er anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Reporter Karvan Noratin. Kornsorten bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Men bygg tåler det meste og kan etter hvert erstatte hvete som den mest foretrukne kornsorten, ifølge bønder og matprodusenter. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling i magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det hvite hus. I kveld kan du se en stor solformørkelse over hele landet. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte forberedt seg på å ta imot gjester, slik at de kan se sammen.
3: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun er vitenformidler på Atlanterhavsparken i Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
4: Og jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
5: Hele rommet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk.
3: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Denne hendingen er ekstra spesiell, for det er ikke bare solformørking en kan se i kveld.
5: Kan se maksimum og i årets kraftigste meteorstorm, Perseidene, og den kombinasjonen, det er nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
0: Reporter Fride Kvams Rekdal, og det er sør i Rogaland og i Agder at muligheten for å få sett denne solformørkelsen er størst, ifølge meteorologene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Da har morgenen i Innlandet kuppa kanalen igjen. Klokka er 7:03, og du hører på morgenen med Inger Sofie Østby, med Mari Ranheim og med de lokale nyhetene. Her med Selina Mosaev.
7: Ja, og skal vi ha nok korn til brød i fremtiden, må vi dyrke sorter som tåler både tørke og kraftig regn. NRK har snakket med forskere og matprodusenter om hva vi kan ha på tallerken i 2050. En av vekstene flere trekker frem er bygg, som tåler både tøffe værforhold godt. I dag brukes det mest som dyrefôr. Kornbonde Sigbjørn Audland håper det vil endre seg.
8: Han har rett i at det blir vanskeligere og vanskeligere å dyrke matkønn i Norge på klima, i forhold til klima. Men det er nok en lang vei å gå, skal vi ete mye mer i bygg. Vi prøver å bytte ut en del ris med bygg, men selv så spiser vi ikke veldig mye bygg, nei. Vi gjør ikke det.
9: Hvorfor ikke det?
8: Nei, det kan du godt si. Det er rett og slett en vane, og vi spiser hvetebrød og veiteboller, og ja, det er jo det som er det vanlige.
7: Reporter her var Anne-Kari Løberg. Lene Retzius fra Moelv nådde ikke finalen i stavsprang under EM i Birmingham. I går kveld røk hun ut i kvalifiseringen etter å ha hoppet 4 meter og 25 centimeter. Det er nesten en halv meter lavere enn hennes norske rekord. Retzius forklarer resultatet med at hun ikke var i toppform.
10: Jeg bare føler at kroppen ikke helt spiller på lag i dag. Det har den ikke gjort de siste ukene. Jeg ble litt syk for noen uker siden. Så det er egentlig bare de to tingene, hoppe dårlig stav og ikke føle meg så pigg, da blir det vanskelig å hoppe høyt.
7: 12 sjåfører i Valdres og 13 på Hadeland fikk fartsbøter etter UPs kontroller i går ettermiddag. Kontrollene ble gjennomført ved Heggenes i Østre Slire og ved Grymyr i Gran. I Gran mistet også en sjåfør førekortet på grunn av prikkbelastning.
9: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Gabriel som spiller seg ut der med låta som heter Sledgehammer, som du fikk her I morgen I innlandet med Inger Sofie Østby og med Mari Ranheim. Denne onsdagen 12. august 10 over 7 klokka vært til nå på en dag med skiftende bris på Østlandet. Stort sett fint vær på Mørgon nå, men det skal skyle litt til over hele innlandet ser det ut I hvert fall. Utover dagen. Skiftende bris I fjellet og skya, eller delvis skya, oppholdsvær. Som skyer dårlig nytt for deg som vil se solformørkelsen som egentlig kan ventes I kveld. Det ventet den største solformørkelsen siden 2015, faktisk. Da hadde vi total solformørkelse, men I år skal den bli delvis. Det vil si at månen dekker sola delvis. Den skal dekke mye, 81% og 91%, litt avhengig til hvor den da. Og det mye klokka 18.29 og 20.53 I kveld at den kan få med seg det her.
1: Ja, og senere I kveld så skal vi samtidig, meteorsvermen Perseiden skal vise seg samtidig. Den kan komme mellom, det kan komme mellom 100 og 120 stjerneskudd I timen. Og det skal starte I 11-tiden på kvelden, for da himmelen mørk nok. Og dette skal fortsette til det begynner å lysne igjen. At dette skjer på samme kveld veldig sjelden. Astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård tror det kan gå flere tusen år før man får oppleve noe sånn igjen. Og han skal faktisk være med I morgen litt senere I dag og fortelle mer.
0: Så får vi litt ekspertise med oss. Men det veldig viktig da, det her faktisk viktig å få med seg. Hvis du har tenkt til å få med deg solformørkelsen, så det veldig viktig å huske på at du ikke må se direkte på sola eller på solformørkelsen. Selv med vanlige solbriller eller til og med sånne sveisebriller som noen bruker, det ikke bra nok. Det en må bruke, det solformørkelsesbriller. For hvis du ser på solformørkelsen da, ut av solformørkelsesbildet, så kan du få varige skader på auga, og det vil vi jo ikke ha. Mer om det her kan du faktisk lese på nrk.no. Og hvis du inne på telefonen din og først inne litt og stress på nrk.no, så kan du gå I NRK radio-appen etterpå, om det ikke der du allerede hører på oss, og stemme I vår litt uhøytidelige avstemming, der vi spør om du skal se solformørkelsen I kveld.
1: Der har vi litt forskjellige alternativer. Ja, selvfølgelig. Nei, jeg ikke interessert. Jeg skal prøve, men det ser ikke helt bra ut, og jeg bryr meg ikke. Ja. Og så har vi jo fått en melding fra Guro, som savner svaralternativet. Jeg skulle gjerne sett den, men jeg får ikke muligheten. Så det kan man skrive til oss da, hvis man mener det.
0: Men tenk selv kritikk på det. Det sikkert mange som skulle ønske deg. Fikk mulighet til å prøve, I hvert fall. Og Arne Matglad skriver, selvfølgelig skal jeg se solformørkelsen I kveld. Min første solformørkelse opplevde jeg 30. juni 1954. Imponerende hukommelse der. Jeg husker hva du gjorde 30. juni for så mange år siden. Da var den total. Jeg var 10 år gammel og skjønte ikke riktig hva som skjedde. Foreldrene mine hadde prøvd å forklare hva som skulle skje, men det var veldig rart å oppleve. Det ble mørkt som kvelden. Og alle fuglene slutta å synge. Oi. Det ble helt stille, så det hele var en veldig rar og mystisk opplevelse for en 10-åring. Men med et minne for livet aldri glemme.
1: Ikke sant? Og så har vi også fått en melding fra Andreas. Han skriver, god morgen. Kommer nok ikke til å oppsøke solformørkelsen, men skal ha det I bakhodet. Så kikker jeg nok opp på himmelen hvis jeg husker det.
0: Men husk da solformørkelsesbrillo, Andreas.
1: Ja. Så du må gå rundt med det da I kveld, bare I tilfelle du skal se opp. Ja. Min kjære og jeg reiser en tur til Oslo etter jobb I dag. Skal et ærend der I morgen, så da passer vi på å ta en miniferie samtidig. Ble ikke så mye ferie I ferien, så da drev vi mye snekring på huset. Pluss bygging av buret til søtnos og Pepsi.
0: Takk for det. Nå passer det nok. Det oppe på månen. Chris Holsten, vi skal høre nå. og litt senere om 10 minutters tid skal vi faktisk høre med meteorologen om hvordan det ligger an, om det muligheter for å se solformørkelsen i kveld.

0: Det var Chris Holsten med Oppe på månen. Hvor slags norsk produsert mat kommer til å ha på tallerkenen i 2050?
1: Det har NRK forsøkt å finne ut, fordi klimaendringene med tørke og styrtregn kan gjøre det utfordrende for bonden å dyrke maten.
0: Det er en ingrediens som tåler det meste, og den finner vi rikelig tå på et jorde i Solør.
2: På de gule åkrene i Solør i Innlandet venter mellom 16 og 17 000 tonn bygg på å bli høstet inn i løpet av et par uker. Men nesten ingenting havner i munnen på mennesker.
3: Ta alt bygget som produseres i Norge, så er det ca. 0,5% som går til mat.
2: Sier kornbonde Sigbjørn Øverland. Nå i 2026 er det dyra som får nytte godt av dette kornet, fordi vi mennesker helst vil ha hvete. Likevel satser solørbonden og mange andre bønder på bygg, i tillegg til andre kornarter.
3: Fordelen med bygg er at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg er lav i forhold til i hvete. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Så bygg er en veldig enkel og fin sort å dyrke.
2: Dessuten tåler bygg bedre styrtregn og tørke, som vi kan få mer av i årene som kommer. I sommer kom rapporten «Norge i hardt vær» fra et ekspertutvalg som har sett på klimatilpassninger som må gjøres i årene fremover. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet.
3: Vi prøver å bytte ut en del ris med bygg, men selv så spiser vi ikke veldig mye bygg, nei. Vi gjør ikke det.
2: Hvorfor ikke det?
3: Nei, det kan du godt si. Det er rett og slett en vane, og vi spiser hvetebrød og hveteboller, og ja, det er jo det som er det vanlige.
2: Sier kornbonden i Solør. Men selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi er avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
4: Folk har blitt litt luksusdyr og blitt litt veldig glad i den luftige hveten, og det har jo også industrien gjort. For det er veldig mye lettere å lage produkter på denne måten.
2: Sier Ludvig Myhre Andersen, som jobber i et lite bakeri i Asker utenfor Oslo. På bakebenken har han sammalt bygg som er kokt med litt salt. Det blandes med hvete.
4: Det er spennende, da. Fordi det er noe som ikke alle får til. Så det er litt gøy med den utfordringen, i tillegg til at jeg synes at det bidrar til en veldig god smak i produktene, og at det virkelig er et godt lokalt produkt.
2: Bakeren tror bygg kan gjøre comeback på tallerkenen i norske hjem i 2050.
4: Og Norge har gjort mye for å selvforsyne oss med hvete de siste årene, men jeg synes vi burde også titte til byggen. Og det tror jeg kanskje det er mer aksept for og mer interesse for.
2: I byggåkeren i Solør er ikke kornbonden like overbevist.
3: Han har rett i at det blir vanskeligere og vanskeligere å dyrke matkønn i Norge på klima, i forhold til klima. Men det er nok en lang vei å gå, skal vi ete mye mer i bygg. Jeg håper virkelig han har rett.
0: Reportere i saken, det var Anne-Kari Løberg, Susanne Njølstad Skansen og Ingeborg Grindheim Slinde. Du kan lese mer om hva slags mat vi trolig kommer til å bruke mer til fra Norge på våre nettsider nrk.no.

0: Billie Eilish var det med Birds of a Feather som tekes med til statsmeteorolog Ingrid Bensen. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan ser det ut I innlandet I dag da?
1: Kaldt. Det bare omkring 5 grader nå på morgenkvisten. Litt variabelt skydekke. En del har en del blå himmel, men det I ferd med å skye til nå, så det vil bli mer og mer skyet utover dagen. Og lengst nord I fylket, oppover mot fjellområdene, så vil det nok også komme litt grann regn, ikke store mengder, bare bittelitt grann regn utover ettermiddagen og kvelden, og også I de vestligste fjellstrøkene vil det komme litt grann nedbør siste del av dagen. Mm. Så gradvis mer skyet utover dagen, men rolige vindforhold, og temperaturen stiger jo, men kanskje bare omkring 12 grader I nordlige områder, og opp mot 20 grader lengst I sør.
0: Ja, så skal sky litt til, så det kan være dårlige utsikter for deg som tenker seg å se solformørkelsen I innlandet I kveld, eller?
1: Ja, jeg tror nok det blir veldig vanskelig, I hvert fall I de nordligste områdene. Selv om det skyer, så det jo av og til mulig å få et litt glimt av sola gjennom skyene, og kanskje har man litt flaks, men jeg tror sjansen veldig, veldig liten for å se den I innlandet I dag.
0: Ok. Hvor I Norge har man størst muligheter da, størst sjanse for å få med seg solformørkelsen?
1: I sør, både Agder og Rogaland har god sjanse for å få sett den, men også kysten ellers på Østlandet, Vestfold, Østfold, kan også ha gode muligheter til å se den.
0: Mm. Og det var ingen plass I innlandet du tenker det kan være gode?
1: Nei, men lenger sør du kommer, jo større nok sjansen.
0: Ja, ok. Nei, men tusen takk for det, Ingrid Bensen. Får vi se utover kvelden om det ler seg gjøre å få den med seg.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Vi sverger til vete når vi vil ha brød, men en annen kornsort kan redde oss gjennom klimaendringene.
1: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye.
0: LO kjempet for at deltidsansatte skulle få overtidsbetalt, men fulgte ikke opp nye regler på eget hotell. Finn fram beskyttelsesbriller I kveld, særlig hvis du I Rogaland eller Agder. Det nemlig der været best I kveld, om du vil se solformørkelsen, men det blir det mer om etter hvert. Nå skal det altså handle om kornsorten bygg først. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her I landet, men bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen I 2050.
2: På de gule åkrene I Solør I innlandet venter mellom 16 og 17 000 tonn bygg på å bli høstet inn I løpet av et par uker. Men nesten ingenting havner I munnen på mennesker.
1: Ta alt bygget som produseres I Norge, så cirka 0,5% som går til mat.
2: Sier kornbonde Sigbjørn Øverland. Nå I 2026 det dyra som får nytte godt av dette kornet, fordi vi mennesker helst vil ha vete. Likevel satser solørbonden og mange andre bønder på bygg I tillegg til andre kornarter.
1: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren I bygg lav I forhold til I veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
2: Dessuten tåler bygg bedre styrtregn og tørke som vi kan få mer av I årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfattet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød I hyllene I 2050.
3: Folk har blitt litt luksusdyr og blitt litt veldig glad I den luftige veten, og det har jo også industrien gjort. For det veldig mye lettere å lage produkter på den måten.
2: Sier Ludvig Myhre Andersen, som jobber I et lite bakeri I Asker utenfor Oslo. Bakeren tror bygg kan gjøre comeback på tallerkenen I norske hjem I 2050.
3: Og Norge har gjort mye for å selvforsyne oss med vete de siste årene, men jeg synes vi burde også titte til byggen. Det tror jeg kanskje det mer aksept for og mer interesse for.
0: Reporter her, det var Anne-Kari Løberg. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om ordningen ble innført I vår, så har ikke LO-hotellet gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før I juli.
4: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier I rettsvesenet.
5: Det sa styreleder for Sørmarka konferansehotell og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen. Selv om fagbevegelsen denne vinteren fikk gjennomslag for at deltidsansatte skal få overtidsbetalt når de har jobbet over stillingsprosenten sin, har ikke det LO-eide hotellet der en av fire deltidsansatte innført ordningen før nå I juli. Med utgangspunkt I to avgjørelser I EU-domstolen mener LO at deltidsansatte har blitt ulovlig forskjellsbehandlet.
6: Har dere drevet med ulovlig forskjellsbehandling av deres ansatte?
4: Vi har ikke drevet med ulovlig forskjellsbehandling av våre ansatte, men vi kunne vært tidligere med å innføre dette og fulgt opp vår egen seier.
5: Fagorganiserte med LO I ryggen har I år vunnet to rettssaker I norske tingretter. Begge anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok fem måneder fra første rettssak var I havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell. NRK tok først kontakt med hotellet om saken I april.
6: Før to uker siden så gjorde du ikke det. Da drev dere vel med ulovlig forskjellsbehandling?
4: Da drev vi med den praksisen som var tidligere.
5: I tingrettsdommene ble arbeidsgiverne I det offentlige og private dømt til å tilbakebetale for overtid 3 år bak I tid.
6: Men dere mener jo at det riktig 3 år tilbakebetaling, eller det feil?
4: Når det gjelder tilbakebetaling, så det spørsmål som vi vil komme tilbake til. Og det prosesser nå, så jeg kan ikke gå inn og svare helt klart ja eller nei på det.
0: Reporter Karvan Noradin. I Colombia så nå min

0: minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder nyhetsbyrået Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt i dette århundre. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. 9 av 10 amerikanere opplever at økte priser på mat og dagligvarer deres største hindring i hverdagen, ifølge en ny undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey. Og som i Norge så har matprisene økt mye i USA. Ettermiddag så får vi fasit på prisutviklingen i juli, en måned hvor oljeprisene økte igjen etter at president Trump kom med nye trusler mot Iran. Renholder Jessica Vosley i Pittsburgh sliter med å få endene til å møtes.
1: I was already calculating as I'm putting stuff in, like, this is gonna hurt a little bit today, so, yeah, it's tough.
2: NRK møter Jessica på en liten matbutikk i byen Pittsburgh. Det ikke så mange matbutikker som lar journalister komme inn, men East End Food Co-op har åpnet dørene. Marknadsføringssjef Jeff Guerrero viser rundt i butikken.
3: So, yeah, I mean, you can see we have organic blueberries on sale for $3.99.
2: Hva det som har gjort mat så dyrt de siste årene? Og hvordan lever amerikanerne med det?
4: My daughter raised her two girls by herself out in California. Last May, first time we ever had to give her money.
2: Det sier ekteparet Barbara og Dan. Som i Norge har både koronapandemien og krigen i Ukraina sett en støkk i matprisene. Kampen for å få deg ned var tid for valgkampsak nummer 1 for Donald Trump i 2024.
5: We will end inflation and make America affordable again.
2: Men i staden innførte han 12 og gikk senere til krig mot Iran. Inne i matbutikken i Pittsburgh stopper vi opp ved kaffehylla.
3: Certainly coffee prices have risen.
2: Leverandørene sier ekstremvær har råket avlingene og at det sender priserne opp. Men
3: certainly tariffs are going to play a role in things.
2: Lenge lå det en 50% toll på kaffe fra storprodusenten Brasil. I november i fjor måtte Trump dra i bremsen. Han fjernet kaffetollen og sa priserne ville komme ned raskt. Men marknadsføringssjef Guerrero ikke så sikker.
3: To be perfectly honest, it won't go back down quickly.
2: Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka, og snart det mellomvalg i USA. Nå haster det om man skal kapre lommebokvelgerne, i alle fall om man lytter til opplevinger til renholder Jessica.
1: I do notice a lot of people are just on edge. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
0: Reporter i Pittsburgh, det var Ragnhild Vartdal. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling i magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det hvite hus. Og Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og med å komme seg ut av krigen med Iran, som vi hørte. I kveld så kan du se en stor solformørkelse over hele landet. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte forberedt seg til å ta imot gjester, slik at de kan se den store hendelsen sammen.
6: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun vitenformidler på Atlanterhavsparken i Ålesund, der de fører budsjett til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
7: Dette blir superspennende, så jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
6: En solformørking oppstår når sola, månen og jorda står på linje, og månen ender da opp med å skugge for sola. I 18.30-tida i kveld starter en partiell solformørking over hele landet. Og for deg som vil ta turen ut for å se fenomenet, det ekstra viktig å tenke på å beskytte øynene med riktige typer briller.
8: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk.
6: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Han forteller at denne hendingen ekstra spesiell, for det ikke bare solformørking en kan se i kveld.
8: Du kan se maksimum for årets kraftigste meteorsjern, persiidene, og den kombinasjonen, det nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
6: Statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes forteller hvem som værvinnerne.
9: Det størst sannsynlighet for at det blir oppsprekk i skydekket lengst sør i Rogaland og i Agder.
6: I resten av landet blir været variert.
9: I Troms og Finnmark der vil det regne, og så det også litt nedbrust som kan komme inn på Vestlandet.
10: Jeg veldig spent,
7: Men jeg håper det at det kommer en klaring.
0: Agder sør I Rogaland, altså sted å være I kveld. Reporter her, det var Fride Kvamsø Rekdal. Ari Svalberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
10: God morgen. Dette morgen I innlandet på NRK PN. NRK.

0: Somewhere Only We Know Talking der, som du fikk I morgen I innlandet med Inger, Sofie og Mari. I det klokka blir 7.44 den onsdagen 12. august, som en stor dag, fordi I dag har med god grunn til å se opp på himmelen. Det skjer nemlig to spektakulære himmelfenomen på en og samme dag. Rundt ja, 18-19-20-tida I kveld så inntreffet den største solformørkelsen på over 10 år, og senere på kvelden en meteorsverm på himmelen. Og en som nok har sett lenge frem til den dagen her, det du, astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård, som faktisk fra Hadeland. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Du med oss på linje fra Oslo. Hvor unikt det vi skal få se på himmelen I kveld da?
1: Ja, vi får jo to fenomener som hver for seg skikkelig ekstraordinære, og de I kombinasjon I løpet av 4 timer, det unikt. Så dette virkelig den store himmelkvelden, hvor alt liksom føles å skje I løpet av 4 timer. Det helt, helt spesielt.
2: Mm. Hva det vi skal få se I kveld?
1: Ja, det starter like over klokken 19. Da begynner det med en solformørkelse, hvor månen sklir inn over solskiven og skygger for mer og mer av den. Og den gir seg ikke før den har tatt 85% av solskiven. Da vil du med solformørkelsesbriller kunne se solen bare som en banan, en gul banan. Og så sklir den av igjen, sakte med sikkert den påfølgende timen. Men under dette maksimumet, så kan man se at alt I naturen endret. Det har blitt mørkere, fuglene kan ha sluttet å synge, temperaturen synker litt, insekter kan ha begynt å lage andre lyder, det et merkelig sølvaktig stikkende lys I naturen, himmelen mørkere og blitt sånn sølvaktig, og under løvkroner så kan du se massevis av avbildninger av denne formørkede solen. Det en utrolig merkelig opplevelse.
0: Yes. Så fascinerende. Vet jeg noe om hvorfor dyr og insekter reagerer på den måten her da?
1: De tror faktisk det kveld.
0: Ja,
1: nå jo, begynner det å nærme seg kveld, da, for det jo I 7-tiden det starter, og 8-tiden det maks. Men hvis det skjer midt på dagen, og det blir en enda større formøkelse, så tror de rett og slett at natten kommet, selv om det midt på dagen. Mm. Og så våkner de til I aktivitet igjen etter at formøkelsen over. Så det en merkelig opplevelse å få slike formøkelser.
0: Ja. Og du nevnte med solformørkelsesbrillo, for det viktig når man skal ut og se på solformørkelsen.
1: Ja, sollyset ekstremt kraftig, så vi kan ikke stirre på solen uten tilstrekkelig beskyttelse. Det ikke særlig lurt. Så da det solformørkelsesbriller som det beste. Da kan du se rett på solen I lengre periode, følge hele utviklingen. Men så finnes det noen indirekte metoder. Jeg nevnte det med løvkroner, hvor du kan se avbildninger under løvkronen. Så kan du ta en pappeske og lage et hull I den ene, stikke et hull I den ene enden, og så rette det mot solen, som da blir formørket. Og kikke så vidt opp I esken, så vil du se en avbildning innvendig I den andre enden av esken. Mm. Det noe som kalles kameraobskura.
2: Mm-hmm. Og så det jo meldt litt overskyet I innlandet I dag. Vil man kunne se disse himmelfenomenene til tross for at det skyet vær?
1: Ja, det kommer helt an på hvordan de skyene hvis de ikke for tykke, så kan du nok sikkert se solformørkelsen. For den solen så sterk at den skinner gjennom både tynne og litt grann tykkere skyer. Men hvis det skulle være tunge regneskyer, så det verre.
0: Ja.
1: Og meteorsvermen, den nok mer følsom for skyer. For da bør det helst være minst mulig skyer.
0: Ja, ok. Jeg skjønner. Men du skal ikke se det fra innlandet I dag?
1: Nei, jeg reiser lenger nordvestover, ja. Så skal til Ålesund, Atlanterhavsparken, og ser det derifra. Prøver å se det I hvert fall, ja. Og da det flotte forhold for å se utover havet mot nordvest. Og I prinsippet skal du da kunne se hvordan solen begynner å nærme seg havflaten mot slutten av denne formørkelsen. For solen står veldig lavt på slutten, og det må jeg altså si at hvis man skal se siste del av denne formørkelsen, så bør man finne steder med fri sikt mot vest og nordvest, fordi solen kommer som sagt ganske lavt.
0: Mm. Og så denne meteorsvermen da, hvor lenge kan den vare? Det til det lysna I mørg og tidlig liksom?
1: Eller? Ja, det faktisk. Den begynner å få aktivitet med en gang det blir passelig mørkt, og da må man finne et mørkest mulig sted uten kunstig belysning, og ha litt tålmodighet, kikke opp på en størst mulig del av himlen, og så etter hvert så vil du se sånne streker eller prikker som far over himlen I en enorm fart, og blir borte. Så kommer det kanskje 1, 2, 3 slengen, og så det en stund uten, og så kommer det nye. Så det utrolig artig å se på, og noen av de kan være skikkelig kraftige.
0: Hva det du gleder deg mest til? Det solformørkelsen I kveld, eller det både delen?
1: Ja, det vanskelig å velge. Det både kombinasjonsmelodik og denne solformørkelsen. Ja, kanskje mer solformørkelsen faktisk, fordi at den så spesiell når den står så lav på himmelen og får alle disse fargeeffektene. Og det der med sølvaktig stikkende lys, det noe som vi ser bare en 5-6 ganger I århundre. Så det virkelig noe å ta med seg.
0: Det en spennende kveld vi har I vente. Det ser litt dårlig ut, kanskje skyet ute I innlandet, men får håpe du heldig I Ålesund. Tusen takk for at du var med oss her I morgenen I innlandet, Knut Jørgen Rød Ødegård, og kos deg masse I kveld og I natt.
1: Takk for det. Ligg med alle.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Eileen Rusti med For glem meg jeg, som tekes med til konkurransen.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: De nære ting på 10 sekunder, vår sommerkonkurranse i morgen. Konkurransen der det altså gjeld å ramse opp så mange ting som mulig på 10 sekunder innan en bestemt kategori som du får veta på lufta dersom du kommer så langt i konkurransen.
2: Ja, og for å delta så må du først svare riktig på dagens inngangsspørsmål. Hvis du svarer riktig og blir trukket ut som vinner her, så får du uansett et NRK-handlenett. Og da får du også være med på de nære ting-konkurransen på lufta. Og dersom du gjør det best i de nære ting på 10 sekunder-konkurransen av alle i hele uken, som først blir avgjort på morgenen på fredag, så stikker du av med en termokopp. Og i går var svaret på inngangsspørsmålet Portugal, der prins Sverre Magnus skal studere nå til høsten.
0: Og i dag inngangsspørsmålet som følger. Hvilket år ble Hedmark og Oppland slått sammen til Innlandet fylke? Gjentekte. Hvilket år ble Hedmark og Oppland slått sammen til Innlandet fylke? Hvis du vet svaret på inngangsspørsmålet og vil være med I de nære ting på 10 sekunder om, skal vi si, en 40-50 minutters tid på lufta, så kan du gå inn I appen NRK Radio, eller du må egentlig gjøre det, og søke opp morgenen der, og finne dette meldingsfeltet der du kan sende oss en melding, og der kan du skrive årstallet da, for når Hedmark og Oppland ble slått sammen til Innlandet fylke, og skriv meg ditt fulle navn og din adresse.

0: Nora Roll ifra Elverum, det med låta som heter Drittunger.
1: Ja, og så det en liten trafikkmelding. På Riksvei 3 i Store Elvedalsveien så det gjenstander i veibanen, så da gjelder det å kjøre forsiktig der.
0: Kjøre forsiktig der. Straks nyheter her på kanalen, frem til det det Ramon som tekus, men oppfordring kanskje til de som skal ut og se på både meteorsverm, storm og solformørkelse i natt og kveld. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, syng han.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Det er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. I dag så står det dessuten sånn passe til med grunnkunnskapen om mat her til lands. Mange vet ikke egentlig hva de spiser, sier matskribent og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, Andreas Viestad.
1: I menneskenes millionlange år med historie, så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det et veldig godt sånn prinsipp, fordi det tvinger oss også på en måte til å kanskje da spise mer bygg siden vi i Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så er det jo egentlig det man sier, det er å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om er mat eller ikke.
0: Kan lese mer om hva slags mat vi trolig kommer til å bruke mer av fra Norge på våre nettsider nrk.no. Politiet undersøker om det en sammenheng mellom to brannene på Moi, helt sør i Rogaland i morges. Det brant både i en enebolig og i en søppelkonteiner. De to som var i eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Og nå jobber politiet med å finne ut hva som har skjedd, sier innsatsleder Ola Oftedal.
2: Enn så lenge så vi i avhør av de beboerne på de ulike adressene. Prøver å nøste opp i hva de måtte ha informasjon.
3: Men for er det, tenker dere ut fra en teori at det kan være en sammenheng her?
2: En av hypotesene at det kan være en sammenheng. En annen hypotese at det helt tilfeldig.
0: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år, ifølge halvårsrapporten som akkurat ble lagt ut nå. Om få strakser så skal Nicolai Tangen, oljefondsjefen, være med i nyhetsmorgen. Det kan du høre direkte på NRK P2 om ikke så lenge. Antibiotikabruken i Norge har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien før den økte igjen i året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det svært viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Du finner flere nyheter på nrk.no, nyheter på radio nå. Anders Borgenværing.
4: Her nyhetene fra Innlandet. Skal vi ha nok korn til brød i fremtiden, må vi dyrke sorter som tåler både tørke og kraftig regn. NRK har snakket med forskere og matprodusenter om hva vi kan ha på tallerkenen i 2050. Flere trekker frem bygg som en fremtidsvekst fordi det tåler tøffe værforhold. I dag brukes det mest som dyrefôr. Kornbonde Sigbjørn Aurland håper det vil endre seg.
5: Han har rett i at det blir vanskeligere og vanskeligere å dyrke matkønn i Norge på klima, i forhold til klima. Men det nok en lang vei å gå, skal vi ete mye mer i bygg. Vi prøver å bytte ut en del ris med bygg, men selv så spiser vi ikke veldig mye bygg, nei. Vi gjør ikke det.
6: Hvorfor ikke det?
5: Nei, det kan du godt si. Det er rett og slett en vane, og vi spiser veitebrød og veiteboller, og ja, det er jo det som er det vanlige.
4: Birken AS gikk med 4,6 millioner kroner i overskudd i fjor. Det andre året på rad at Birken har millionoverskudd. Et gledelig resultat, sier daglig leder Jostein Burås.
7: Det gir jo en trygghet i bånd. Vi eier idretten, og vi har ikke noen rike eiere som har mulighet til å skyte inn kapital hvis det skulle være behov for det. Så vi må jo drive selskapet vårt godt, og det å ha gode resultater som det her gir oss en trygghet og en basis som gjør at vi kan fortsette å videreutvikle arrangementene våre og henge med i utviklingen. Så gir jo en trygg base.
4: Det var GD som først meldte om overskuddet i Birken. En mann og en kvinne ble pågrepet på Gjøvik i går ettermiddag. Politiet mener de sto bak et butikktyveri fra Kiks i Hamar tidligere på dagen, der det skal bli stjålet varer for en betydelig beløp. Ifølge politiet rakk de ikke å stjele noe fra Kiks på Gjøvik. Nyhetene fra Innlandet fikk du av Selina Mosaeva. Hey!
6: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Britney Spears det, med det vi kaller en slager. Toxic var det. På, i morgen i innlandet i denne onsdagen 12. august, det er Ingrid Sofie Østby og med Mari Ranheim som er selskapet ditt denne morgenen her, i det klokka blir snart 9:09. Det er skiftende bris, store deler til innlandet i dag, og stort sett ganske fint vær på morgenen nå, men det skal skye litt til i løpet av dagen. I fjellet vil det være skiftende bris, og utover eftan litt faktisk perioder med litt regn i fjelltraktene.
1: Ja, og en trafikkmelding på Riksvei 3 på Storelvdalsveien, så er det gjenstander i veibanen. Ja. Så der gjelder det å kjøre forsiktig.
0: Det er ved Stai, faktisk. Så, men hvor slags gjenstand, det skriver ikke Vegvesenet noen ting om, men vær obs uansett.

0: Vidar Wang og bandet var det med Livet gir, livet tar.
1: EM i friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham. På NRK.

0: Alex Warren, Fever Dream. Vi pratet jo litt om solformørkelse i dag, og vi har jo blant annet hatt med oss Knut Jørgen Røde Ødegård i morgen, litt tidligere. Og vi spør i appen NRK Radio om du skal se solformørkelsen i kveld, og har jo fått inn litt meldinger, blant annet fra Janis i Hamar. Jeg synes det nok solformørkelse i form av skyer i Edama, skriver han. Jeg oppsøker ikke enda mer. Det får være måte på, eller foretrekker å lengte etter noen flere soldager før høsten kommer. Og det blir mer enn nok solformørkelse. Da sikter han nok til vinteren nå. Jeg venter heller med glede på at du en gang kommer neste sommer, og så videre. Fortsatt god sommer ifra Janis i Hamar.
1: Så vi holder på sommeren. Og så har vi også fått en melding fra pensjonistene Marit og Ove, som hilser alle fra Aspro på Kreta. Der er det 29 grader i skyggen på takterrassen. De skriver at de sitter og ser utover grønne olivenlunder på Saudabukta. Lyden, sirisser, klukkende høner og kalkuner er nydelig å våkne til. Gleder oss til noen fine uker her. Alt er hyggelig å høre på morgenen i innlandet, samme hvor i verden. Ja, det er hyggelig.
0: Jeg begynner å lure på om de skal se, prøve å få med seg solformørkelsen.
1: Ja, kanskje det er litt bedre å se der.
0: Det kan hende det er mindre skyer.
1: Ja.
0: Følg gjerne opp med det, Marit og Ove. Vi er nysgjerrige. Veldig hyggelig å høre fra dikkene, alle som hører på, som vanlig.

0: Janet Jackson var det med Together Again.
1: Ja, en liten oppdatering i trafikken. Det har vært en trafikkulykke på Fylkesvei 51 i Øystre Slidre. En bil skal da ha kjørt av veien og ut i grøfta. Det var to personer i bilen, og ingen av dem ble skadd, ifølge operasjonsleder Ove Stian Ovrum i Innlandet politidistrikt. Bilen står utenfor veibanen, så annen trafikk kan passere ulykkesstedet.

0: og USAs krig mot Iran har mye av skylda, forteller utenriksreporter Anja Strøn.
1: Denne krigen skiller seg som en av de mest upopulære amerikanske militæroperasjonene i moderne tid. Mange amerikanere de føler at USA de har gått inn i en langvarig, uoversiktlig konflikt i Midtøsten, uten at det en utvei. Og dette svarer både demokrater og republikanere, og også MAGA-tilhengere. Gass og drivstoffprisene har steget kraftig. Amerikanerne avhengig av å bruke bilen sin, og et flertall av amerikanere de oppgir at krigen har en direkte negativ konsekvens på deres økonomi.
0: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. I slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner. Det drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann det. Oljefondsjef Nicolai Tangen skal straks være med i Nyhetsmorgen på NRK Peto for å kommentere tallene. EU vil gi 2 millioner euro i nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uka. Det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Colombia ble mandag rammet av et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,4. Over 200 mennesker så langt bekreftet døde, og 3800 personer savnet. Politiet undersøker om det en sammenheng mellom to brannene på Moi, helt sør i Rogaland i morges. Det brant både i en enebolig og i en søppelkonteiner. De to som var i eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Skal man bytte etternavn når en gifter seg, og i tilfelle til hvilket? Det en problemstilling mange har vært gjennom, men det finnes også et annet alternativ, nemlig å lage et helt nytt felles etternavn. Det ikke vanlig, men det skjer, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.
2: Skal de velge hans navn? Skal de velge hennes navn? Skal de fortsette å ha hvert sitt? Og hvordan skal de tenke når de skal ha barn som de har felles? Og det løser spørsmålet om likestilling på en veldig fin måte, og jeg synes mange bør gjøre noe med dette.
3: Men hvordan lager en et eget etternavn?
4: Kanskje blande to etternavnene sammen, og så setter de sammen.
5: Boltensen.
4: Steffen din.
6: Det måtte kanskje være litt sånn utifra hvem vi eller hvem vi sammen, eller sånn kanskje?
0: Reporter Borghild Kveven. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Ja, du hører fortsatt på morgenen i innlandet, du, med Inger Sofie Østby og med Mari Ranheim i det klokka blir 8:55. Vi skal være selskapet ditt helt frem til klokka blir 9, så her det bare å henge på. Og med de lokale nyhetene har vi Selina Mosajeva som følger med.
8: Ja, og jeg kan jo starte med at en bil kjørte av veien og havnet i grøfta på Fylkesvei 51 sør for Beitostølen i Østre Slidre. To personer var i bilen, men ingen ble skadet, opplyser politiet. Bilen står utenfor veibanen, og trafikken passerer som normalt. Politiet i Hamar bekymret for at kokain blitt lettere tilgjengelig gjennom sosiale medier og digitale plattformer, skriver Hamar Arbeiderblad. Politistasjonssjef Bjørn Lier sier til avisen at de jevnlig får tips om både selgere og digitale salgsprofiler. Samtidig understreker politiet at de har begrenset kunnskap om hvor mange som bruker kokain og hvordan bruken fordeler seg mellom ulike aldersgrupper og kommuner. Det blir solformørkelse i kveld mellom 7:30, men innlendingene kan få problemer med å se den, det sier statsmeteorolog Ingrid Bensen.
9: Ja, jeg tror nok det blir veldig vanskelig, i hvert fall i de nordligste områdene. Selv om det skyer, så det jo av og til mulig å få et lite glimt av sola gjennom skyene, og kanskje har man litt flaks, men jeg tror sjansen veldig, veldig liten for å se den i innlandet i dag.
7: Ja, så Mari, de oransje brillene du har der, jeg vet ikke om du får bruk for dem i dag, de
10: Nei,
7: pappbrillene.
10: Jeg har sånne papp solformørkelsesbriller i papp klare, men får jo sterke oppfordringer om å ha det her når vi skal prøve da, og se solformørkelsen i kveld.
11: Ja, og heldigvis ser du veldig bra ut med dem.
10: Ja,
7: matcher og den oransje genseren din.
10: Ja, det matcher oransje briller og oransje genser. Det faktisk finurlig hvor lite en ser gjennom disse brillene.

0: Ray, part of me, part of you. Der fikk du i morgen i innlandet, i det klokka blir 8.42 straks denne onsdagen 12. august, på en dag der det over hele, eller store delt av innlandet, mange plasser har litt fint vær på mørkåskvisten nå, og så vil det sky litt til utover dagen, og det litt det samme I fjellet, men der kan det med komme litt regn.
1: Og så det litt økte temperaturer I fylket vårt. Hamar har 9 grader, Lillehammer 9 grader, Gjøvik har 11 grader, Gran 9, Kongsvinger 10, Elverum 8, Trysil 9, Tynset har 8 grader, Otta 9, Fagernes 9 og Fokstugu 8 grader.
0: Så ta med et blikk ut I trafikken for vegvesenet mellom at det på Riksveg 3 ved Stai I Storelvdal, der det noen gjenstander I vegbanen, så det greit å være obs på det om du kjører der.
1: Mm, og så det en bil som har kjørt av veien og ut I grøfta på Fylkesvei 51, bygd inn veien like sør for Beitostølen I Østre Slire. Det var 2 personer I bilen. Ingen av dem ble skadd, ifølge operasjonsleder Ove Stian Overum I Innlandet politidistrikt. Bilen står utenfor veibanen, så annen trafikk kan passere ulykkesstedet.

0: Det var Emilie Hallow det med låta Neste stasjon, som tekes med til konkurransen.
1: De nære ting på 10 sekunder.
0: Nære ting på 10 sekunder. Det sommerens konkurranse her I morgen. Konkurransen der det altså gjelder å ramse opp så mange ting som mulig på 10 sekunder innan en bestemt kategori.
2: Og for å få delta så må man først svare riktig på dagens inngangsspørsmål. Og dagens inngangsspørsmål var hvilket år ble Hedmark og Oppland slått sammen til innlandet fylke? Og det visste du svare på, Ragnhild Graven fra Dokka?
3: Ja, det var I 2020.
2: Det stemmer, det stemmer.
0: Det stemmer. Det, du, den, det huksa du.
3: Ja da.
0: Ja, så bra. Nei, men du, da det jo sånn at du allerede da har sikret det, et NRK innlandhandlenett. Men du kan jo også, vi skal også over til den nære ting-konkurransen, der du altså gjelder å ramse opp så mange ting som mulig da, innenfor en kategori som du snart får veta, så det jo, kan du jo gjenta det. Den som har ledelsen, det Kari fra Stange med 8 fra måndagens morgens sending. Så du klar til å straks få høre kategori, og så gå I gang, Ragnhild?
3: Det jeg.
0: Ja, så bra.
2: Da går vi I gang. Dagens kategori møbler.
0: Da det I gang.
3: Ja. Seng, stol, bord, krakk, dør. Nei, ikke møbel, kanskje. Nei.
0: Da lenestol. Tida ute der. Vart du satt ut av vippet av pinnen av døra, helt på å si.
3: Ja.
0: Ja. Det fort gjort. Du på, det vart 5. Var...
2: 5 med dør.
0: Ja.
2: Ja.
0: Med, ta med den med.
3: Takk.
0: Ja, det kanskje en vitt begrep, møbler.
2: Mm.
0: Men god innsats, Ragnhild, absolutt. Da du sikret et NRK innlandet handlenett, men dessverre ikke med I konkurransen om termokopp.
2: Ja.
0: Ja. Men du, Ragnhild, du fra Dokka, men det ikke der du sitter akkurat nå.
3: Nei, nå jeg på Setra og på Dombås og på Hareg Setra. Mm. Fordi at mannen min driver og legger nytt tak på det gamle seterfjøset.
0: Ja, det der du har tilbrakt sommeren?
3: Nei, nei. Vi kom her for 2 dager siden.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja.
3: Og her det 8 grader I dag, 5 I dag tidlig, og det nysnø på snøhøtta, for vi ser fint bort på snøhøtta.
0: Oi, yes, så det snøga på teppaden, ja. Det ja. Kanskje ikke så rart, det begynner jo å bli litt kaldt. Skal du, vi prater jo litt om solformørkelse med i morgenen I dag. Det sånn at du skal prøve å få sett det, selv om det sikkert skal skye litt på Dombås med I dag.
3: Ja, jeg vet, I går kveld så hadde vi en fantastisk solnedgang her. Da gikk jeg bort på Høgsetra for å se det, og så går han å gå dit bort, eller så kan vi gå litt oppover mot Harengkampen, så skal vi I hvert fall se etter sola, selv om det meldt skyet I kveld. Ja.
0: Da får jeg gjenta oppfordringer fra Knut Jørgen Rød Ødegård om å ha med seg disse solformørkelsesbrilludene, som viktig da, altså. Kan du skade augunnen ditt, ass?
3: Ja, vi har med sveisebriller. Vi så det for I 2015, og så jeg det enda gangen før der også, så jeg har sett det 2 ganger før.
0: Ja, ikke sant. Ja, men da har du litt evelas faktisk at det ikke var bra nok med sveisebriller. Det la seg på I en artikkel på NRK.no, men okay. Det sikkert bedre enn ingenting.
2: Mm, ja. Og så fikk vi tips om å lage hull I pappeske.
0: Ja, ja. Så spoler tilbake litt I sendingen, så kan du høre tips fra Knut Jørgen Rød Ødegård, som var med oss I morgen litt tidligere. Nei, men tusen takk for at du var med oss I de nære ting, Ragnhild. Det kommer et handlenett til det I posten litt etter kort.
3: Ja, takk skal du ha, og ha en fin dag videre dere
0: takk,
3: også.
0: Takk du med, ha det.

0: Hanna, det med Espen og Simen Langseth Folkestad fra Lillehammer med Spread a Little Love, som er nest siste låt ute I morgen I innlandet I dag, med Inger Sofie Østby, Mari Ranheim, og på de lokale nyhetene Selina Mosajeva. Hva de har hørt om I sendingen I dag?
1: Jo, vi har blant annet hørt om at en bil havnet I grøfta på Fylkesvei 51 sør for Beitostølen I dag tidlig. To personer var involvert, men ingen ble skadet. Hamar-politiet bekymret for at kokain blitt lettere tilgjengelig gjennom sosiale medier og digitale plattformer. Det skriver Hamar Arbeiderblad. Og det blir solformørkelse I kveld, men skyene kan ødelegge for innlendingene. Meteorologene mener sjansen for å se fenomenet I fylket svært liten.
0: Ja, det kunne meteorolog Ingrid Bensen bekrefte til oss I stad. Hun sa at det skyer litt til på Mørgås sida nå I innlandet.
2: Det bare omkring 5 grader nå på morgenkvisten. Litt variabelt skydekke, en del har en del blå himmel, men det I ferd med å skye til nå, så det vil bli mer og mer skyet utover dagen. Og lengst nord I fylket, oppover mot fjellområdene, så vil det nok også komme litt grann regn, ikke store mengder, bare bittelite grann regn utover ettermiddagen og kvelden, og også I de vestligste fjellstrøkene vil det komme litt grann nedbør siste del av dagen. Mm. Så gradvis mer skyet utover dagen, men rolige vindforhold og temperaturen stiger jo, men kanskje bare omkring 12 grader I nordlige områder og opp mot 20 grader lengst I sør.
0: Ja, så det skal sky litt til, så det kan være dårlige utsikter for deg som tenker seg å se solformørkelsen I innlandet I kveld, eller?
2: Ja, jeg tror nok det blir veldig vanskelig, I hvert fall I de nordligste områdene. Selv om det skyer, så det jo av og til mulig å få et lite glimt av sola gjennom skyene, og kanskje har man litt flaks, men jeg tror sjansen veldig, veldig liten for å se den I innlandet I dag.
0: Ok. Hvor I Norge har man størst muligheter da, størst sjanse for å få med seg solformørkelsen?
2: I sør, både Agder og Rogaland har god sjanse for å få sett den, men også kysten ellers på Østlandet, Vestfold, Østfold, kan også ha gode muligheter til å se den.
0: Mm. Og det var ingen plass I innlandet du tenker det kan være gode?
2: Nei, men lenger sør du kommer, jo større nok sjansen.
0: Ja, nedslående nyheter kanskje for deg som har gledet seg. Jeg har jo spurt om akkurat det her I appen NRK Radio om folk skal du se solformørkelsen I kveld, spør meg om det.
3: Ja, og da det 59% har svart at de skal prøve, men været ser ikke helt bra ut. Og det stemmer jo. Og så det 20% som skriver ja, selvfølgelig skal jeg det. 14% skriver nei, jeg ikke interessert, og 8% sier bry meg ikke.
0: Mm. Og vi har fått litt meldinger, blant annet fra Anders, som skriver at han så det, han skriver tør ikke, så det I 1954. Det var rart, plutselig ble det mørkt og helt stille. Ingen fugla heller. Jeg var med far og hogg ved I skogen. Etter en halv time kom sola langsomt fremat, og da sola var helt fremat, var det morgenspill fra alle fugla. Det var cirka I ett tid på dagen, så på sola I et spesielt glass fra glassverket. Dette var I Bjoneroa.
3: Ja.
0: Det høres litt guffent ut,
3: egentlig. Ja, egentlig. Og så har Kristin skrevet til oss at hun opplevde total solformørkelse på Svalbard I 2015. Forstod ikke hvor stort det var før det inntraff. Det var rått. Så hvis du har muligheten til å oppleve det I dag, gjør det. Det en klar oppfordring fra Kristin.
0: Klar oppfordring der. Så da, mange skal tydeligvis gi det et forsøk, selv om det nedslående nyheter fra meteorologen.
3: Ja.
0: Takk for følget. Du kommer reiseradioen, så her det bare å bli på kanalen. Og før det så skal vi høre litt til Adele sin Someone Like You. Ha det bra!

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. Oljefondet har satt nok en rekord og økte med svimlende 1753 milliarder kroner første halvår, viser tall som kom i dag. Flere har advart om at verdien av selskaper som driver med kunstig intelligens drevet for høyt i været, men oljefondsjef Nicolai Tangen har tro på KI også fremover.
1: Nei, det jo en revolusjon i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det jo det vi ser over hele verden. Og det derfor det så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk i det første halvåret.
0: Ved slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner, og det drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann det. Det europeiske fotballforbundet UEFA samles til nytt toppmøte i Salzburg i dag. Der skal de blant annet diskutere fremtiden til FIFA-president Gianni Infantino og eventuell boykott av FIFA, som altså det internasjonale fotballforbundet. For fotballverden fortsatt i en stor krise, sier vår fotballpresident Lise Klaveness.
2: Ingen hadde jo planlagt å komme i denne situasjonen her. Det Salzburg som gjelder nå, der møtes hele UEFA.
3: Bakgrunnen FIFA-president Gianni Infantino sin skrinlagde plan om å selge en del av de fremtidige VM-inntektene til private investorer. Det utløste kraftig motstand. Men selv om UEFA mektig, det ikke Europa alene som avgjør hvem som leier FIFA, sier Klaveness.
2: Alle forbund, enkeltmedlemmer og i FIFA, til syvende og sist det hvert forbund som må velge det hvis det kommer til en kongress og så videre. Det jo veldig sterke signaler når presidenten i konfederasjonene går ut. Det vil alltid gi føringer som drar med seg veldig mange forbund.
0: Reportere Tord Magnus Dyrkorn og Halvor Ekeland. EU vil gi 2 millioner euro i nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uka, og det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Colombia ble mandag rammet av et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,4. Over 200 mennesker så langt bekreftet døde. 3800 personer savnet. Antibiotikabruken her i landet har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien, før den økte igjen i året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Nå det tid for reiseradioen igjen, Tuva Ronny.
4: Det det. Takk, Anders. Han tilbake om en time og sørger for flere nyheter på NRK P1. Og skal vi høre opp hurra da for lavere antibiotikabruk, ekstrem omsetning i oljefondet. Jeg husker jo i barndommen da nyhetssaken kom om at vi hadde 1 million per nordmann i oljefondet.
5: Ja.
4: Nå det 4. Det greit.
5: Hurra!
4: Og med det kan vi starte reiseradioen.

0: rekordstort oljefond, antibiotikabruken på vei ned. Og i dag er det altså solformørkelse i kveld.
1: Ja,
0: ja, så det kan man se, hvis du ikke har regn eller skyer da, så kan du se det i kveld.
1: Ja, det er jo dessverre en del som har regn og skyer. Jeg må innrømme at jeg selv aldri har fått meg til å se en solformørkelse.
0: Har du ikke?
1: Nei, det har jo alltid, været har aldri tillatt det. Hva med deg? Har du, hva slags minner har du til solformørkelse?
0: Jeg har veldig sterkt minne fra min barndom at jeg var på tunet hos bestefar, og han hadde funnet frem sveis i brillene sine, og det var midt på dagen, og for en gang skyld, en ordentlig sånn solrik dag i Førde, og sola skulle formørkast fullstendig. Så det var veldig, det føltes veldig stort, og vi sto på tunet med solbrillene på, og så husker jeg bare at hele verden var mørk i et par sekunder.
1: Hæ?
0: Altså, for det sola er
1: mørk. Har du opplevd dette?
0: Ja!
1: Fantastisk!
0: Ja, det kan du si. Min følelse der og da var at vi hadde pratet veldig mye om det i forkant, og at jeg opplevde at det var litt antiklimatisk. For det er jo bare som om en veldig stor sky bare dekker hele himmelen i to sekunder, og så er vi ferdig med det på en måte.
1: Ja, for sånn sett når du sier det, det er en veldig voksen greie.
0: Ja, ja, og som barn hadde jeg kanskje forventet noe mer, og i alle sånne superheltfilmer og sånn, er det gjerne sånn at det skjer et helt sånn spektakulært. Ja. Når sola er helt mørk, ja, da bryter helvete løst, for å bruke det uttrykket. Altså, det er liksom filmens historie om solformørkelsen. I virkeligheten, det var det som om noen bare feider verden ut, og feider verden inn igjen. Så jeg vet ikke om jeg vil liksom, og spesielt nå når jeg hørte på nyhetene i dag tidlig at de pakket ut masse sånne sveisebriller i Ålesund, for de skal ha masse folk på besøk og se på solformørkelsen, men det kan hende det blir dårlig vær, og da tenker jeg sånn, det hadde ikke jeg brukt kvelden min på.
1: Er det lov? Nei, Ronny Brede Åse, det er ikke lov, det er ikke lov.
0: Er det ikke negativt innstilt?
1: Ja, kanskje litt grann, og neste eller, er vel i 2090 liksom.
0: Ja, men det kommer jo alltid en eller annen form for solformørkelse. Ja, det er jo alltid, alltid et eller annet.
1: Og føler jeg det yppe med vitenskapen
0: her, Ronny. For negativ distil. Nei, beklager. Kjør på. Tuva, sett deg ut i kveld. Se på solformørkelsen.
1: Du kommer ikke til å bli med.
0: Nei, jeg sitter inne. Det er hette godt inn og litt mygg og sånn.
1: Har du hørt om Netflix, sier du?
0: Velkommen til Reiseradion. Tuva og Ronny her. Vi håper vi skal ha to hyggelige timer sammen. Stas at du er med.

0: You wish that summer could always be here. Ja. Nat King Cole, ikke bare han kongen av julelåta. Han kongen av sommerlåta også.
1: Jeg skulle til å si, det høres ut som en julelåt, men det en sommerlåt.
0: Ja, det en sommerlåt. Those lazy, hazy, crazy days of summer.
1: Ja.
0: Og jeg håper alle sammen har lagt bak seg både hazy, lazy og crazy days. At det har vært litt av alt. Men er ikke det en perfekt sommer da? At det litt hazy, litt sånn... litt lazy. Og så er det litt bedre crazy. Hvis det ikke litt bedre crazy, så har ikke det vært sommer, tenker jeg da.
1: Og det, det nesten t-skjorteverdig, altså. Litt av bedre crazy.
0: Litt av bedre crazy.
1: Apropos crazy, jeg har hytte ved vannet.
0: Gratulerer.
1: Ja, det veldig flott. Det veldig
0: du
1: heldig,
0: du velsignet.
1: Jeg veldig velsignet. Det skal sies at vi ekstremt mange i familien som deler på den, så det jo hard kamp om både dager og uker hvert eneste år, som jeg synes en fin ting. Da. Så det ikke sånn at du og jeg har en hytte helt alene, liksom.
0: Nei. Kanskje en gang.
1: Kanskje engang.
0: Først og fremst må vi prøve å få oss et litt hotell i Hellas.
1: Ja, først
0: hotell. Begynner med det. Dette er hytte på sikt.
1: Men poenget mitt at den hytta ligger ikke så langt fra Moss, altså dermed ut liksom ved Oslofjorden, og det på en måte samme ulla der. Og i alle år, jeg jo vokst opp med krabbefiske. Altså ikke de store krabbene, men de små krabbene, som man fisker med blåskjell fra brygga. Det har på en måte vært en ekstremt stor del av min oppvekst. Og da har vi tasset ned i vannkanten, plukket blåskjell, gått opp og så fisket opp krabbe en etter en. Og så de siste årene så har det jo blitt mindre og mindre blåskjell. Det har blitt færre og færre krabber. Altså det har vært utrolig trist å se på.
0: Og det har vært flere og flere nyhetssaker om folk som får skumle bakterier i seg hvis de bader med åpne sår. Og,
1: og stille altså Østersen som bare tar helt over. Og det liksom, vannet i endring rett og slett.
0: Fjorden er død.
1: Ja, og det knuser jo på en måte hjertet mitt. Og så er det, nå har det jo vært en liten stund med total fiskeforbud i Oslofjorden. Og tror du ikke, Ronny Bredåse, da vi kom på hytta i år, ved badetrappa, ett lite blåskjell.
0: Hey!
1: Ett lite blåskjell. Og jeg ble altså så glad, så i løpet av sommeren så har jeg sagt sånn, se da, det et blåskjell her! Og jeg ikke noen biolog, så jeg skal ikke si korrelasjonen mellom disse tingene, men det var et yrende fiskeliv, og vi fant også et blåskjell til. Jeg hadde lyst til å sette opp sånn inngjæring rundt blåskjellene, så ingen tråkket på det.
0: Ja, må ikke tråkke på blåskjell da.
1: Ja. Nei, det blir kjempestrengt. Ja. Men så kom jeg på at de siste årene så har jo vi prøvd å fiske krabber, men da har vi ikke kunnet fiske med blåskjell, for det har vi ikke hatt. Så da har vi prøvd med pølsebiter.
0: Ja, så de siste årene har jo dere, du og vår datter spesielt, napp og pølsebeta ut i vattnet og prøvde å fange krabbens oppmerksomhet.
1: Ja, og det har jo ikke funket i det hele tatt.
0: Nei.
1: Men i år,
0: ja.
1: Kan jeg bare si, det handlet ikke om pølsebetene. Det handlet om at det ikke har vært krabber, men nå krabben tilbake. Og pølser, ja, det kan du fiske krabbe med, ja.
0: Ja, du kan det, ja.
1: Absolutt! For jeg har alltid tenkt at det må være fiskerelatert, reker eller noe sånt nå. Ja. 100% ikke.
0: Nei.
1: Grillpølser, det funket som bare rakkeren.
0: Så nå det et par krabber nede ved Moss der, som altså, altså så oppfora på deilig grillpølse, og som har gått gjennom en god sommer,
1: ja.
0: Og er rustet for en fin høst.
1: Ja. For selv om det total fiskeforbud, så er det lov for barn å fiske krabber. Ikke for voksne, da, vel å merke, tror jeg. Jeg tror det bare er barna.
0: Altså, har du akkurat innrømmet lovbrudd?
1: Oi! Ja, men vi har de bare oppe i 10 minutter, altså i bøtta, med vann, og så heller vi de ut igjen. Så det veldig strengt hos oss. Men pølser kan man altså fiske krabber med.
0: Og så er det jo godt å se at ved å bare innføre, eller så, ja, nå skal jeg og du passe oss med at vi sier at vi vet hvordan det har skjedd, men det vi kan si er at det er jo hyggelig med liv i fjorden da.
1: Ja, det er hyggelig med liv i fjorden.
0: Si. Og, det, ja.
1: og at når vi krøller til for naturen, så kanskje det mulig å snu det.
0: Ja, altså det jeg gikk ut av den sommeren med, jeg tenkte sånn, ja, ok, så det skogbrannet og verden og det hete, og aldri av verdens har vært varmere, og det koka på planeten. Men jorda ordner jo opp. Planeten kommer jo til å fikse seg selv. Spørsmålet er bare om vi får være med på det i fremtiden.
1: Åh, det var dystert.
0: Ja, nei, ja, beklager. Unnskyld, reiser radioen. La oss viske vekk det siste jeg sa. Her Line Dybedal.

0: Line Dybedal på NRK P1 i Reiseradion. Vi håper du har en fin onsdag, du som hører på, at det står bra til med deg der ute. Og inboxen vår er åpen, det må vi jo si. Alle velkomne til å si hallo, alle som hører på. Det er altså bare å gå inn i appen NRK Radio, der finner du Reiseradion. Og så kan du trykke på der det står send melding til Reiseradion, eventuelt oppe i hjørnet hvis du hører på live, send inn. Og så kommer meldingen inn til meg og Tuva da, her vi sitter rundt et lite bord i et lite studio på NRK.
1: Og det har kommet inn en melding, Ronny, for du sa jo innledningsvis her at det er solformørkelse i kveld, og så ja. Fortalte du om det antiklimaks matiske eventyret som du var med på, hvor det var total solformørkelse da du var liten.
0: Ja, ja.
1: Men da kan jeg si at Jarle, han har sendt oss melding, og så skriver han: den forrige totale solformørkelsen som var synlig fra det norske fastlandet var 30. juni 1954. Så her lider noen av falske minner.
0: Å nei! Det var det kanskje derfor jeg ikke opplevde det så spektakulært, for den var ikke total.
1: Nei, det var ikke total.
0: Den var ikke total. Men mørkt, det ble mørkt. Det ble mørkt i noen sekunder. Ok, men greit, greit. Men den er ikke total i kveld da?
1: Nei, men den er vel total, er det ikke andre steder i Europa hvor den er total på en måte?
0: Sånn, ja, ikke sant.
1: Gud, jeg vet hva, dette nå snakker vi utenfor vårt felt.
0: Da kan jeg bare si, vi ser også på responsen i inboxen i dag, at vi, nå prater vi mye utifra våre egne tanker og følelser og meninger uten å kunne noe om det, og det får vi respons på, det er greit. Tore har sett melding og skriver, den har likt det også, Tore skriver: når du fisker krabbe med pølsebiter, har du da ketchup å sende på også?
1: Ja. Ja, det stemmer det.
0: Ja, litt av ketchupstripe på pølsebiten.
1: Ja, men krabbene må få kose seg.
0: Ja, absolutt. Vi beveger oss vekk fra vattnet og opp i Maridalen. Hallo, reporter Caroline.
2: Hallo, hallo dere. Sist vi snakket sammen, så...
1: Heisan!
2: Ja, heisan. Sist vi snakket sammen, så var jo jeg på Bergensbanen, ikke sant? Med turister fra alle verdenshjørner, så jeg tok meg ned fra Finse og koset meg med brus og pølser til hovedstaden. Og så har jeg altså tatt meg til den vakre Maridalen, ser utover Maridalsvannet, sola titter opp, og så står jeg nå ved noen kirkeruiner. For dere, det blir ikke ordentlig sommer uten at vi er innom et spel eller to, ikke sant?
0: Innom et spel?
2: Jeg er enig om det. Ja, ja, ja. Så dette her, det er altså Maridalsspelet. Masse aktører som nå er trøtte i trynet, og som har kommet seg opp ved kirkeruinen og er klare for premiere i kveld. Så nå skal vi høre her.

0: flinke dere er. Maridalsfjellet, er dere klar for Reiseradioen?
1: Ja, Reiseradioen!
0: Er dere klare for premiere i kveld?
1: Ja, Reiseradioen!
0: Gleder dere dere?
1: Ja, Reiseradioen!
0: Det gjør de.
2: Perfekt. Vi kommer tilbake til reporter Caroline, som også var meget til stede i forbyggene til Maridalsfjellet sin premiere i kveld. Litt senere i Reiseradioen i dag.

0: Kristian Kristensen på NRK P1. Du hører Reiseradioen onsdag 12. august. Du måtte tenke mye om det, det er det. Det er 12. august.
1: Og vi har snakket litt om denne solformørkelsen som finner sted i kveld. Så må jeg bare si, vi fikk en melding på NRK Radio-appen fra Inger. Helt uten tegnsetting, ingenting. I Bergen har det vært solformørkelsene siden april.
0: Den er god. Den er syrlig og fin. Helt perfekt. Den er veldig god. Ok, kjipen møtetid.
1: Ja, for det er mange ord og uttrykk som man har andre ord for når man er til sjøs. Så hvis du vil unngå å si rygge for å parkere til høyre...
0: Bakke!
1: Ja, se der, ja!
0: Det er riktig?
1: Rygge, nei, ja. Nei. Det er riktig. Bakke er rygge, men til høyre...
0: Bakke babord? Bakke styrbord. Det er en av to, og jeg hopper ut i det bomma.
1: Ja, men det, jeg synes du er god, men jeg tror du hadde trengt å dra på dette skipet, Mette.
0: Så rygge til venstre er bakke babord?
1: Rygge til høyre, ja.
0: Rygge til venstre, bakke babord.
1: Altså, nå skal vi ikke... Dette her, hvis du har lyst til å lære mer om dette, så er det skipemøte i dag.
0: Ja, og da skal du ikke høre på oss, men du skal møte opp 17.30, enten ved Ragnarstad Plateau på Skjærhalden, ved redningsskøyta Bent R. Rasmussen i Kristiansand, ved Kristian Gerhard Jebsen 2 i Bergen, eller ved redningsskøyta Leif Erik Simonsen i Bodø. Alle de plassene kan du lære mer om ord og uttrykk på sjøen 17.30 i ettermiddag.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Vårt Eurovision-bidrag i år fra Jonas Love. Du fikk ja, ja, ja.
1: Det liker du å si.
0: Ja, men det gøy å si ja, ja, ja.
1: Enig.
0: Du fikk den i reiseradioen. Vi håper du har det fint, du som hører på. Enten du i meget arbeid eller nytte friheten og sommeren fremleis. Og så skal vi nå tilbake til Maridalen. Det premiere på Maridalsspillet i kveld. Og der for å ta og føle på det hele. Oi, sant, hva skjer hos deg, Caroline?
2: Ja, det videre nesten ikke tro, altså. Fordi at jeg jo oppe ved Margareta-ruinene, der Maridals skuespillerne gjør seg klare da, til spill i kveld. Og nå har jeg altså krypet opp i en vogn bak dølahesten Annar. Og tro det eller ei, men her står jeg altså med selveste Bjørn Skagestad, for det denne vogna her som du skal gjøre entré i kveld.
3: Det det. Ja. Du kommer stormen inn på arenaen her og skremmer vann av alle bøndene.
2: Men for en entré da, Skagestad.
3: Ja, det helt fantastisk. Ja. Det begynner å bli mørkt, vet du, at det litt sånn magisk med kunstig lys inne på ruinen da.
2: Ja.
3: Helt fantastisk.
2: Ja, for her du liksom blant jorder, og så moden korn, og så står du her i et middelalderkostyme med, ja, hva du har for noe rundt, det en... Ja,
3: det vel en slags bevis på at det øvrighet her selv.
2: Ja, og hva spiller du da egentlig?
3: Jeg spiller en kansler, rikets kansler og prost, så ja. Han høyt oppe på strået da.
2: Ja, nettopp.
3: Og styrer og steller.
2: Og hør, nå synger jeg, men gud, så fint
3: ja, der. Ja, da, det en nydelig musikk og flott gjeng.
2: Men du, du nervøs?
3: Ja, det kan jeg si. Det ganske kort prøvetid og mye å holde redde på, så absolutt nervøs, ja.
2: Ja, ja, ja, men blir du alltid nervøs, du, eller?
3: Ja, ja. Mer og mindre, men ja. Dette her litt støntete, men det sånn det skal være, da.
2: Men selv etter så mange spil, altså, det jo mange, ja. Du har jo mange spil, da, de du...
3: Ja, ja men ja. Det hjelper ikke så mye. Det gikk ikke gærlig hver gang.
2: Du, nå vi for ved ruinen her. Ja. Kan dere ikke klappe litt, da? Det gikk jo bra!
3: Ja, det gikk bra denne gangen.
2: Å, guri land, så fint! Du, tenk for en entré. Går han ja. Å hoppe her,
3: da? Ja, da.
2: Du, kjenner du hun som står der, eller?
3: Ja, hvem nå det, da? Ja. Jeg ikke sikker, ja.
2: Jeg hopper, da. Hei! Hilde Lyrvann!
4: Ja, hei, hei! Velkommen til gårs!
2: Har du spilt i Maridalsspillet før du var, eller?
4: Ja, jeg var så heldig å få være med i fjor også. Ja. Veldig gøy, så det var veldig hyggelig å få lov å komme tilbake.
2: Hva det som så fint med Maridalsspillet?
4: Nei, altså, bare se deg rundt her. Altså, du, altså den scenografien her, den kan du nesten ikke få laget på et teater. Så, og det å være ute og spille teater, det noe helt eget.
2: Ja, men nå sier han Bjørn at han nervøs.
4: Ja, det vi vel alle sammen. Og det skal vi være.
2: Ja, ja.
4: Hadde det ikke vært det, så hadde det jo ikke betydd noe. Vi skal ha den der, ja, ikke den der grusomme nerven, så du liksom mister følelsen i beina, men den der gode spenningen, ja. det er veldig gøy.
2: Men fortell oss, altså, vi kjenner jo Peer Gynt-spill, og vi kjenner jo liksom spillet fra Stiklestad, altså, hva dette handler om? Det kjærlighet, eller?
3: Det kjærlighet, det absolutt, men så det også Svartedauen, da, som ligger som en sånn mørk teppe under, og dagen her blir jo ganske hardt rammet.
2: Ja, men så. Svarte dæven også. Altså, det jo mye dystert da.
4: Det dystert, men det jo, vi har jo en del humor inni her, og vi må jo liksom løse opp litt grann. Man trenger litt motstykke til alt det vonde. Så vi får litt av hvert. Det er trist, det morsomt, og så det kjærlighet av det. Det inneholder egentlig alt.
2: Ja, det må noe lov til, ikke sant?
3: Ja, det må hvis det.
2: Ja, det må det.
4: Det jo de unge som tar seg av det da, her. Ja, vi slipper det. Du vil helst slippe.
2: Har du blitt for gamle?
4: Ja. Nei, da blir aldri for gammel til kjærlighet.
2: Men dere, det som fint, se på denne gjengen her. Dere profesjonelle, også disse her frivillige.
3: Kjempegøy. Det det som moro med spillet, at det den blandingen, altså, og alder og alt sammen, det kjempegøy, altså.
2: Vi elsker dere. Dette her kommer til å gå så bra. Tvi, break a leg. Det ikke sånn vi sier?
3: Jo, det ikke noe å si takk, men da sier vi takk.
2: Ja, og så få dere en kopp kaffe og slapp av. Ja, så ses dere kanskje i kveld. Og så... Hør her! Dere er klare for premiere, ikke sant?
5: Ja!

0: Ja da, så her skjer det i Maridalen. Vi er tilbake om en liten stund.
1: Ja, vi gleder oss til å høre mer fra Caroline i Maridalen. Akkurat nå i Reiseradion skal du få helt fersk musikk fra Odd Nordstoga. Ifølge Spotify kommer det nytt album fra han om 57 dager. Det er to måneder.

0: Odd Nordstoga kommer som et nytt album i haust, og dette var første single derifra som du har fått servert på Reiseradion dine onsdagen, straks midt i august, hvor Tuva og Ronny held altså hus her i radioen, og håper det står bra til med deg som hører på, og folk litt her og der, og overalt, og frem og tilbake, og hvis du vil si hei, og fortell om hvordan det står til der du i været akkurat nå, så inboxen åpen, og den finner du i NRK Radio-appen med Reiseradion, der du kan trykke send inn, men det ikke, altså, hvis du tenker sånn, ja, ja, men har dere ikke en konkurranse å by på, så svarer jo David. Skal vi kjøre? Ja. Er du klar? Ja, ja.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja da, for du kan vinne både bademåler, holdt jeg på å si.
0: Bademåler!
2: Oi, der gikk bademåler. Jeg
0: to for ord, ja. Ja, du kan vinne en liten bademåler, eller badetermometer. Hva måler man med en bademåler?
2: Ja, bademåler, ja, det er termometer,
0: ja. Ja, det er termometer. Ja. Og så kan du vinne kjølebag, og det du må gjøre er at du må løse tre oppgaver som Tuva straks skal servere deg. Og i løsningsordet så skal du ta første bokstaven i løsningsordet på alle tre oppgavene, og sette deg tre sammen til enda et ord.
2: Ja.
0: Altså, tre riktige svar og forbokstaven fra deg, vi gir deg et løsningsord på tre bokstaver, som du skal sende til oss i appen NRK Radio da, til ja. Reiseradion. Og jeg bare nevner en gang til, det er viktig å ha med fullt navn, adresse og telefonnummer når du svarer i vår konkurranse.
2: Og første spørsmål i dag, det er rett og slett en låt som du skal få høre her. Ja, vi skal tilbake til 1978 og den legendariske filmen Grease.
0: Jeg hadde den på VHS for å si det slik.
2: Ja, du hadde det,
0: ja. Ja da.
2: Det er altså Olivia Newton-John og John Travolta i filmens mest ikoniske øyeblikk, nemlig sluttscenen. Det vi skal frem til her er navnet på låta vi spiller her. Ja da, hvilken låt var dette? Første bokstav i titlen.
0: Jeg måtte faktisk tenke meg litt om
2: det. Ja, du måtte det, ja, fordi det er lett å tenke på en annen låt, nemlig.
0: Og tusen andre låter.
2: Ja, men så her er det bare å jobbe. Må du få nøtta klar.
0: Nøtta klar.
2: Vi skal videre til neste spørsmål. Vi skal frem til navnet på en by. Hver sommer så arrangeres festivalen Slottsfjell i denne byen, og på brygga så står det en statue av Jahn Teigen, som er da denne byens store sønn. Hva er forbokstaven i navnet på denne byen? Vi har vært på Slottsfjell, vi.
0: Ja, om vi har.
2: Ja.
0: Jeg har så fine minner fra Slottsfjell. Men da mest på den tiden der det faktisk var på Slottsfjellet. Nå har jo festivalen flyttet ned på brygga der.
2: Ja, ikke sant. Siste spørsmål. Da skal vi frem til et kjent landemerke og byggverk. Det ble reist i en europeisk by i forbindelse med verdensutstillingen i 1889.
0: Ah!
2: Byggverket er 330 meter høyt og ligger rett ved siden av en elv. Skal jeg si elven? Nei, vet du hva? Vi gjør det litt vanskelig i dag.
0: Nei, dinna tar du kjærlighet.
2: Ja. Og hva er forbokstaven i navnet på dette byggverket? Det er det vi skal ha.
0: Klarer du disse tre, så skal du ha et løsningsord på tre bokstaver, og vips, så har du muligheten til å vinne både badetermometer og kjølebag fra Reiseradion. Send ditt svar i appen NRK Radio til Reiseradion der, og husk, jeg ser igjen, ta med navn, adresse og telefonnummer, så du er kontaktbar hvis du vinner. Dette er Nico og Vince.

0: den er så fin, vet du, fra Nico Vince. På den tiden hette det jo NV, og da serverte jeg denne her Am I Wrong, og fikk en verdens hit.
1: Det gjorde det, og det var nok mange kvinner på min alder, både over og under, som var meget betatt av de to. Ja. Altså, de, når de kom som en storm inn i musikkverdenen, og det var bare, det var så friskt og fresht og kult. Mm. Ah, ja, ja, ja.
0: Flott. Sørte gutta.
1: Sørte gutta.
0: Inboxen er åpen, NRK Radio, der er det jo masse konkurransesvar og sånt, men det dukker jo også opp meldinger fra lyttere da, som har oss som lydspor akkurat nå, mens man gjør ting i livet.
1: Ja, og med på tråden så har vi Sindre og Mons, tror jeg. Hallo?
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Sindre. Har du Mons der, eller?
2: Ja, men han sier ikke så mye enda, for han er bare litt over året.
1: Ok!
0: Han er bitte, bitte liten.
1: Han er bitte, bitte liten. Sindre, fortell meg, hva gjør du om dagen? Hvordan er hverdagen din nå?
2: Hverdagen min er pappapermisjon enda, hvert siden i vår. Så jeg bak litt surdeigsbrød og dyrker litt poteter og passer på ungen. Og
1: ja, der var han!
0: Der var han, der var han!
2: Vi er på radio.
0: Ja, første ord på radio.
1: Ja, ah, det er veldig koselig. Fordi du sendte en melding til oss, og så skrev du, for det første så traff du meg veldig hjertet når du skrev, jeg har satt batterier i reiseradioen og tatt meg ut i hagen, så ble jeg sånn, åh, koselig. Men så skrev du at dere skal ut og hente potetene som dere satt i vår, altså i starten av pappapermen, eller?
2: Ja, det var i vår, rett rundt skiftet april-mai, skulle du sette det.
1: Ikke sant.
0: Men er det klare nå da?
2: Ja, ja, tidlige poteter, og så begynner man å bli solten, vet du, ute ved høsten, så må man ha litt.
0: Ja, ja, men har du satt mye potet?
2: Nei, jeg har ikke det, men det gir faktisk en god avkastning, så jeg har plukket fra hånden siden jeg ventet til reiseradion skulle begynne, ok, sånn at jeg kunne ha hyggelig selskap. Oh. Og nå har jeg plukket 6 kilo.
1: 6 kilo? Hæ? Hæ? Det er jo masse.
2: Ja, ja, ja. Vi tuller ikke med poteter her.
1: Nei. Altså, fordi jeg må bare si at vi har jo en sånn liten settekasse, holdt jeg på å si, ikke en settekasse, men en liten kasse hvor vi har satt poteter hjemme hos oss.
0: En liten parsell.
1: En liten parsell. Og jeg nappa opp en av de her om dagen, og de var like små som altså, en rosin, på en måte. Når er man, hvordan vet man at potetene er klare?
2: Du må se når plantene avblomstrer, og når de begynner å visne. Da må du begynne å stikke en hånd i jorda, og så se hvordan de ser ut.
1: Men, altså idiotspørsmål, kan man ta opp en, og så hvis den ikke er ferdig, kan man putte den tilbake?
2: Det tror jeg går litt dårlig, for det at nede i der så henger de fast i noen sånne bitte små tråder som gir de næring, så jeg tror kanskje den hadde begynt å råtne etter hvert. Men du kan jo ta den opp og koke den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du kan jo det, ta den opp og koke bitte lille rosinpotetta. ok, men så det er når plantene visner at det begynner å bli livlaget for potetlukking.
2: Ja, stemmer det.
0: Ja. Og du har høstet 6 kilo fra hagen hittil, det er jo veldig imponerende. Men altså, for jeg hadde vittelig et minne om at vi høstet, vi hadde jo potetåker da jeg var liten i familien og i slekta, og da mener jeg vi brukte høstferien på å plukke poteter.
2: Ja, potetferien, stemmer det. Ja, ja. Men det er jo tidlige poteter og sene poteter. Ah. Jeg er ikke sånn kjempeekspert, men jeg satte noen sorter som
0: går fort.
2: Så nå er det litt sånn, jeg stakk i hånd jord på søndag, og de var butikkstørrelse, altså. Så jeg tørde ikke la de være i jord lenger.
1: Så det du gjør er at du stikker hånda ned i og kjenner på potetene, og du napper ikke opp, du bare føler på de, liksom?
2: Jo, da kom en potet opp, det skal jeg være ærlig å si, så stakk jeg han hjemme ned i jorda igjen, men jeg tok han jo opp i dag.
1: Ja, okay.
0: Nei, men du notert, du har gått for tidligere potetsorter, så får vi se hvordan du går med potetene dine, Tuva. Nyt pappapermelivet, potetplukkinga, og det å være nesten, det høres jo, altså, jeg vil ikke selv berge på potet, men det søren er ikke langt unna heller.
2: Nei, det kan du si.
0: Og takk for praten.
2: Bare hyggelig.
0: Fortsatt god sommer,
1: og god pappaperm.
0: Og god pappaperm. Det er for et vakkert liv. Reiseradioen med batterien i, potetene plukkast, og akkurat nå som lydspor da, for Sindre og Mons. Her er Nelly Furtado med hennes gjennombrott. Du får I'm Like a Bird i Reiseradioen. God onsdag.

0: Taylor på NRK P1 i Reiseradion. Summer's Here heter låten han har gitt deg, og vi håper det står bra til. Tuva og Ronny her, en time til, og i løpet av neste time får vi besøk av en av Norges aller største artister de siste årene.
1: Ja, Ari Bagora kommer innom Reiseradion. Jeg gleder meg altså så mye til å prate med han. Hvordan sommeren har vært, og alt som skjer i tiden fremover, det blir bra. Og så skal vi snakke litt om nye begynnelser, starter. Altså det å starte på noe nytt, for eksempel ny skole eller ny jobb. Eller.
0: Frem mot nyhetene, musikk fra Ingeborg. Her nå i Reiseradion.
2: Det går en vind over vindens enger. Det flagger.

0: Ingeborg på NRK P1, hvor Tuva og Ronny ønsker god formiddag. Klokka den 10. Vi skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Jon Brannes på plass og sørger for det, og for noen det snart lunsj, Jon.
1: Og hvilket kornslag brødskiva de laget av, det noe som kan endre seg fremover. For klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det allerede krevende å dyrke korn til mat her I landet. Bygg så robust at det kornslaget kan være litt av svaret I fremtiden, sier kornbonde Sigbjørn Aurland.
2: Det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren I bygg lav I forhold til I veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
1: Samtidig det mange av oss nordmenn som ikke har god nok grunnkunnskap om mat, og vet egentlig ikke hva vi spiser. Det mener matskribent Andreas Viestad, som grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter I Oslo.
3: I menneskenes historie så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært I nærheten av oss. Og det et veldig godt prinsipp, fordi det tvinger oss også kanskje da spise mer bygg siden vi I Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så det jo egentlig det man sier å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om mat eller ikke.
1: Og hva vi skal varme, eventuelt lage fra bunnen, som laget og produsert I Norge, det noe du kan lese mer om på NRK.no, hvor vi har sett fram mot år 2050. USAs president Donald Trump har bekreftet at han I hemmelighet bytta fly da han skulle hjem fra NATO-toppmøtet I Tyrkia I sommer. Uro for presidentens sikkerhet var årsaken til at livvakttjenesten ba han bytte fra presidentflyet Air Force One til et militærfly. En senator I det demokratiske partiet kritiserer presidenten for å ha kjent til trusselen uten å varsle alle andre som reiste med presidentflyet, blant andre hans egen stab og mange mediefolk. Avisa Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg I en cateringvogn under flybyttet. Og så I kveld det altså den største solformørkelsen I Norge på mer enn 10 år. Dette fenomenet kan ses over hele landet, I hvert fall der det ikke oversya, og reporter Halvard Sandberg gleder seg.
4: Det veldig stort å se et så spektakulært himmelfenomen, altså at du ser at månen kommer foran solen, det en sånn kosmisk skuespill da, hvor du får lov til å være en liten brikke I det, fordi at akkurat der du nå, så kastes en skygge I nærheten av deg fra månen. Og det store greier.
5: Hvordan kommer vi til å merke dette her? Blir det helt mørkt, eller?
4: Nei, det blir overhovedet ikke helt mørkt. Altså, når da 10% på maksimum av solstiven fortsatt synlig, så pumper den ut enormt mye lys. Så det kommer til å føles ut som det fortsatt lyst, men på toppen så kan lyset være litt sånn sølvskimrende. Lyset annerledes.
1: Intervjuer her, Marte Kåse Arntzen. Vi går fra spektakulært himmelfenomen til spektakulær reiseradio I NRK.
6: Bra! Den god. Takk skal du ha, Jon. Vi snakket som en time.

0: En ny time reiseradio. Tuva og Ronny er ditt selskap, og det er vi hele veien fram til søndag. Og vi elsker å være her.
1: Dette er det beste som det beste jeg kan tenke meg, rett og slett, å sitte her og sende radio. Vi er jo gift også, så vi, det er jo også koselig.
0: Vi er mye sammen om dagen.
1: Ja, vi er mye sammen om dagen. Men jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen, Ronny, til å komme med en liten oppfordring. For jeg vet jo at det er mange som sitter og hører på reiseradioen, som rett og slett har god og deilig lav puls. Vi får jo meldinger fra flere folk som sitter og ser utover vannet og koser seg og nyter dagene. Og så har jeg bare lyst til å si at til deg som gjør det, hvis du er i nærheten av et vann, eller en sjø, eller altså hav, alt, uansett, jeg mener
0: det våte element,
1: ta et bad. For om 5 minutter så er sommeren over, og da kommer du til å angre på at du ikke bader. Du må bare si det nå til den du sitter sammen med, hvis du sitter sammen med noen. Nå går vi og bader. Ja. Hvis du har mulighet, nå går vi og bader. Vi bare gjør det med en gang. Og i samme slengen så kan du selvfølgelig da melde inn badetemperaturene til oss i reiseradio.
0: Ja, gjør det. Meld gjerne badetemperaturer inn til oss. Vi skal jo ta en runde på tampen av sendingen i dag. Det er morgenbaderen som prater. Tuva sier gå og bad, for sommeren over. Jeg sier du kan også bare sitte på brygga hvis du har en brygge i nærheten og drikke kaffe.
1: Uti.
0: Det går an å drikke kaffe på landet også. Men vet du, det her må du bare følge den av oss du har mest tiltro til.
1: Ja, hvis du ikke er i nærheten av et vann, ta en bøtte med iskaldt vann og hell den over hodet.
0: Ja, den er grei.

0: En meget klassiker fra Kylie Minogue i Reiseradion. Riktig god føremiddag kan det vel kalles nå. Så hyggelig at du har radioen stående på NRK P1 og deler da dine onsdagen med Tuva og Ronny her i Reiseradion.
1: Og flere skal det bli her i studio. Vi får straks besøk av en av Norges største artister, Ari Bagora, som har altså hatt et Er det lov å si voldsomt gjennombrudd, eller?
0: Ja, altså, jeg tenker at to siste årene må ha vært ganske heftige i hans liv. Han spiller vel på omtrent alt som av norske festivaler den sommeren her. Har jo toppet hitlistene i godt over et år med flere av låtene sine. Og har hatt et mega gjennombrudd.
1: Ja. Og vi vunnet både Spellemann og Petre Gull og det som er, tror jeg. Ja. Men, og vi har jo sett han en gang.
0: Altså, jeg må bare si, fordi mitt første møte med Ari Bagora var jo da sommeren 2024. Da hadde han gjort en imponerende innsats på Slottsfjell, som ble skrevet om, og det var kanskje der liksom veldig mange medier begynte sånn, åh, det her er det et eller annet. Og så spilte han på den bitte lille Jeløya-festivalen i nærheten av Tuva Fellmanns hytte. Så vi reiste dit, og det var jo første gangen vi var ute og lufta oss, kanskje etter at vi hadde vært gjennom et halvår der du hadde vært meget, meget syk.
1: Ja.
0: Så det var første fest.
1: Det var første fest, og vi skal ikke ned i purra her, men jeg har jo hatt noen runder med kreft, så jeg hadde jo mistet håret. Så dette var også første festen min, hvor jeg hadde fått tilbake noen sånne små tuster med hår.
0: Du har litt grann hår!
1: Ja, bitt hår! Og jeg følte meg så bra på den, og så kom han på scenen, og bare eide hele det publikummet, og jeg husker at jeg kjente på en sånn ekstrem lykkefølelse. Bare helt ellevild lykkefølelse.
0: Og jeg skal stå fremst i scenen. Jeg var også DJ på den festivalen, så jeg hadde DJ ganske tidlig, og jeg har fått i meg godt å drikke, og igjen, for du har vært lite fest, du hadde vært syk. Så jeg var topp, så jeg satt og skravlet med Ari Bagora backstage, og sånn, du må nyte den opplevelsen du vil gå gjennom.
1: Så var det egentlig du som skulle nyte.
0: Altså, først og fremst skulle jeg bare tatt meg litt sammen. Men jeg skal stå foran scenen og tenke, for en formidlingsevne.
1: Ah.
0: For en kraft. Og han er vår gjest straks. Vi gleder oss til å slå av en prat med, altså det må være det største fenomenet i norsk ung popkultur på lenge. Og så spiller vi en av låtene hans. Sånn, hvis du tenker sånn, Ari Bagora, hvem? Den her tror jeg du har hørt før. Fall og slå seg på NRK P1, og så får vi straks besøk av Ari i Reiseradion.

0: Dette var Fall og slå seg. Det er jo da Ari Bagore som har låta, og som har kommet og besøkt oss i Reiseradio. Velkommen, Ari.
1: Tusen hjertelig.
0: Unnskyld, jeg er på feil mikrofon. Der er du. Der er du.
2: Vi har stålkontroll. Altså,
0: jeg har full kontroll. Ikke tenk på det.
3: Skulle vært pilot, du.
2: Kan jeg bare si, jeg elsker Ronny, men jeg er veldig glad for at han ikke er pilot.
0: En gang er jeg veldig glad for at han ikke er pilot. Eller bilsjåfør, for den saks skyld. Ari, altså, du, så hyggelig at du stikker innom i en, det må jo være en noe hektisk sommer du har. Altså, jeg føler at du har vært på plakaten på de fleste norske festivaler denne sommeren her.
4: Ja, jeg har spilt mye, ass. Jeg har gjort det, ass.
0: Hva har vært høydepunktet?
4: Å se landet, ass, faktisk.
0: Ja.
4: På reiseradio.
0: Jo, det er det.
2: Så,
4: det er lange reiseveier og mye fæle stoler, men det er mye fine utsikter. Ja. Og vært liksom på Vestlandet og sett fjordene for første gang, og sånn azulblått hav, og det har vært fint, ass, Nord-Norge, og... Ja, før jeg begynte å lage musikk og turnere, så hadde jeg reist veldig lite rundt i Norge. Jeg hadde vært i liksom Halden, Hemsedal, Fredrikstad,
2: ja.
4: Drammen hadde jeg vært.
0: Litt du, Drammen.
4: Larvik hadde jeg også vært i.
2: Ja, ikke sant, tenk på den.
4: Ferja fra Larvik til Danmark der. Så før det så hadde jeg ikke reist så mye, så det har vært kult å på en måte være litt turist i eget land.
2: Ja, ikke sant? Og bare se hva som er nord for Trondheim på en måte.
4: Og bli kjent med folk også. Ja. Du møter masse folk, og ja, det er kult å se hvordan andre folk lever. Det er litt eksotisk.
0: Men har du rukket fram? Fordi da jeg møtte deg på den bitte lille Jeløya-festivalen i 2024, da kom du rett fra, da måtte du selv betale for en ribbtur fra Lofoten til Bodø fordi du hadde mistet flyet ditt.
4: Ja,
0: stemmer. Har det gått bra i sommer?
4: Det har faktisk gått bra i sommer, ass, men det var ett fly vi faktisk... I Lofoten, faktisk, igjen, ass.
2: Så det er deg igjen. Og Lofoten er ikke...
4: Nei, men jeg rakte, men de andre som jeg reiste med rakte ikke.
0: Å, oh, nei, ok.
4: Vi har masse innsjekket bagasje, så de fikk det ikke med seg. Da måtte noen bli igjen. Da var det halvparten av crewet som ble igjen på Gardermoen, ass.
2: Men når du er liksom ute og reiser så mye og spiller så mange festivaler, rekker du å gjøre noe annet i livet, eller er det 100% gjennom sommeren?
4: Nei, nå var jeg faktisk denne sommeren har vært ganske ambisiøs, altså, jeg begynte å lage album, altså, samtidig som jeg reiste rundt i helgene, og så i hverdagene skal jeg lage album. Men det ble faktisk litt mye, altså.
2: Det ble litt mye i overkant.
4: Så da tok jeg meg en liten 2 ukers ferie nå, og jeg bare slapp av og chillet. Så jeg har begynt på studiet nå, og pusser opp leilighet, så det har vært mye, altså. Jeg har vært litt sliten, faktisk.
0: Men hallo, altså, unnskyld, altså, 16 festivaler så langt i sommer, en 6-7 igjen, så det er jo et par i veka, og så pusser opp en leilighet, og jobber med nytt album, og skal begynne på studiet.
4: Mm.
0: Ja. Er du en fyr som liker å ha mange ting gående?
4: Jeg er veldig flink til å søke intensiteter, og så liker jeg å ha mange ting gående, og når jeg har mange ting gående, så finner jeg ut av hva som er viktig for meg og ikke.
0: Okay.
4: Det er strategien min.
2: Hvis
4: jeg har 6 ting som skjer samtidig, så merker jeg at faen, men jeg synes jo egentlig å lage det albumet er det viktigste, og så blir det albumet som regel ganske bra da.
2: Og det er artig at du sier, fordi vi hadde jo besøk av Katrin Sagen, psykolog her på mandag, og hun sa nettopp, kanskje ikke i praksis, men å skrive opp en liste, og deretter kjenne hva er det som er viktig, og hva kan jeg bare stryke.
0: Ja.
2: Så du gjør det, bare at du gjør det i praksis da.
0: Du begynner på alt.
4: Ja, men jeg blir jo helt manisk liksom, på noen ting. Jeg får noen ideer, og da skal jeg liksom bare gønne på. Så tidligere i år, mens jeg pusset opp, jeg har holdt på med det her i 8 måneder nå med den leiligheten, så fikk jeg en sånn her helt syk idé om at jeg skulle starte snekkerfirma. Så da pusset opp badet til en kompis av meg. Jeg ble faktisk ferdig med det før mitt eget bad, tenkte jeg.
0: Er det sant?
2: Nei, men gjør du dette selv? Pusser du opp badet selv og sånn?
4: Nei, badet, men det er da
2: må du ha membran
4: og de greiene med prosjektleder. Da.
2: Ja, ikke bra.
4: Styr med folk og pruter og sørge for at de gjør riktig jobb. Jeg er jo albaner, så jeg har jo noe av det der hammerspikeren i meg, liksom.
0: Men så alt som du ikke trenger at en fagperson din får for eksempel rørleggingstjenester, altså du gjør alt andre selv?
4: Ja, mye bæring. Det som er greia med å pusse opp er at folk vil ikke bære og rydde. Det er derfor ting er dyrt.
0: Det synes jeg også er deilig. Bære og rydde, det går fint.
4: Ja.
0: Det liker jeg også.
4: Så det er sånn du vil at folk skal jobbe med timespris, men så rask som de hadde gjort hvis de var på fastpris. Så trikset er å gønne timespris, og så være der, og liksom...
2: Og få ting gjort.
4: Gutta, hva skjer nå? Nå må du være raske her, liksom.
2: Men blir du da en sånn irriterende type som er sånn når rødlegger seg sånn?
4: Jeg har masse med folk og jeg har vært helt, kaffor.
2: Og sier sånn, jeg tar den for deg, altså nå har jeg ryddet vekk den, så da kan du gå videre med din neste arbeidsoppgave.
4: Ja, men da jeg har liksom gjort og spart mye penger på det og gjort bra deals og alt det der. Jeg har fått mye venner og fått faktisk interesse for det og lært meg veldig, veldig mye. Så,
0: men, ja. så du endte opp med, gjennom å pusse opp egen leilighet, så endte du opp med å pusse opp badet til en venn av deg.
4: Ja, det er veldig bra. Agentene, altså, faktisk.
0: Ja, ok, såpass. Men det synes jeg er imponerende, Ari. Men, du
4: det er ikke mye, men jeg har bare liksom anbefalt folk og dratt dit og sjekket på folk og liksom vært sånn, nei, sånn her skal det være. Og...
2: Som er prosjektleder.
0: Fremtidig prosjektleder her.
2: Ja, det kan hende at du skal til Hellas etter hvert, tenker jeg.
0: Vi skal prate mer med Ari Begora straks i Reiseradion. Aller først nå, litt Otis Redding i radioen. Det synes jeg passer på en, i Reiseradion rett og slett på en onsdag.

0: Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay i Reiseradion på NRK P1 som har Ari Bagura på besøk. Veldig, veldig hyggelig å ha deg her, Ari.
1: Ja, tusen takk.
2: Du, vi har snakket litt om at du holder på å pusse opp leiligheter og styr og orden, men så sa, nevnte du også at du er i gang med nytt studie. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Nei, greit. Jeg jo litt rastløs i meg da, så jeg trenger jo å ha at mye ting skjer. I hvert fall nå til høsten, så kan jeg oppleve, i hvert fall i fjor, så opplevde jeg at faen, høsten så går det tregt hos meg, ass, faen, og ja, da var jeg ferdig med album, og liksom sommeren var ferdig, og jeg skjedde meg rett og slett ganske mye da, så jeg trenger å fylle dagene mine, ass, så da har jeg søkt meg inn på retorikk, og tenkte å starte der da.
2: Men er det, altså, jeg vet ikke om vi nevnte det, men du jo en av Norges største artister for tida. Blir det fadderuke på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener? Gjør du sånne ting?
1: Faktisk, nå har jeg ikke gjort det, ass. Men jeg skulle gjerne ønske jeg gjorde det.
2: Ja.
1: Men greit, det som vi snakket om litt tidligere, at vi jo fra Oslo på en måte, og jeg føler det sånn, jeg trenger liksom ikke at noen fra Trøndelag skal fortelle meg hvor man forsøker billigøl i Oslo, liksom, unnskyld. Men det sånn.
2: Men du hadde jo vært en fantastisk fadder, da. Du kunne
1: ja, det
2: jo fortalt...
1: fadder kunne jeg vært, ja, det, absolutt. Men, ja.
0: Men du krever at du har gått på studiet et år først for å bli fadder.
2: Ja.
1: Jeg har jo liksom for mye venner, det er ikke det som er, det er det som er greia, at sånn...
0: Du har nok folk som sitter og sender seg melding sånn, det er lenge siden du har i.
1: Ja, riktig. Så, men jeg jobber jo mye da, så... Nå skal jeg reise igjen. Jeg drar til Alta i morgen, og da har jeg mye ting jeg må bli ferdig med før jeg,
0: ja,
1: før jeg kan feste og leve studentlivet.
2: Ja.
0: Men dere pratet om det før under låta, at begge dere to er jo vokst opp i Oslo. Du, Ari, er jo, altså, du er jo vokst opp midt på Grünerløkka, som jo for mange av oss er sånn, tenker sånn, er ikke det bare en plass der man går ut og handler ting? Bor folk på Løkka, liksom? Det er i hvert fall det jeg tenkte i oppveksten.
1: Ja, det er mange som gjør det, men så er det jo kjipt også, for det er mange som har blitt presset ut og alt det der. Og så er det et sted hvor man ikke nødvendigvis oppdrar barna sine.
0: Ja.
1: Så det er mange som bor der i studenttida og sånt, og så flytter de ut. Og før så var det jo ikke sånt, det var jo vanlige folk og arbeiderboliger og alt det.
2: Ja, for hvordan var det på Løkka da du vokste opp?
1: Nei, du hadde jo fortsatt på en måte kebabshopper og sånne frukt- og grønt butikker og alt sånt der. Og nå er det litt dårlig av det, altså. Jeg synes det er litt kjipt. Altså. Men det var mye gøyere. Altså. Det var liksom, i hvert fall for liksom den kulturen jeg kommer fra, som er liksom hiphop og graffiti og alt det der, så var det sånn, nesten en sånn smeltepunkt av folk fra alle steder av byen. Både folk fra vestkanten og østkanten og overalt møttes og hang. Da. Så... Det var kult, ass. Men man ser jo mye greier, og ja, mye lettis, og både gøye og triste historier.
2: Det er jo noen som kan bli litt nervøse av å være i Oslo sentrum. Hva tenker du om det?
1: Jeg skjønner det jævlig godt, ass.
2: Oh, ja.
1: Det er noen steder jeg også kan bli nervøs av å gå. Eller nei, ikke egentlig, ikke jeg. Men mange andre, da. Jeg kan bli nervøs på vegne av andre.
2: Ja, sånn, du burde ikke gå her.
1: Ja, absolutt, ass. Nei, men på Løkka har det blitt ganske greit nå. Men når jeg vokste opp, så var det... Det var knivstikkinger og mye åpent narkotikasalg og alt det der.
2: Ja.
1: Så, men det var vanlig for oss på en måte. Vi lekte jo blant alkoholikerne i Birkeluden og gjorde greia vår og tenkte ikke noe over det.
2: Nei, ikke sant?
0: Og så det ble folk av dere også.
2: Ja.
1: Folk av oss også.
2: Så ikke glemme det.
0: Ja.
2: Det er jo, vi nevnte det så vidt, det er mange som skal ha nye liksom, begynnelser og starter nå. Mm. Og du har jo, i musikken din, så er det jo en del om det å på en måte finne sin plass og liksom sånne ting. Har du noe råd til de som sitter og kanskje skal begynne på noen ny jobb eller nytt studie og tenker sånn, haha, blir dette bra?
1: Jeg vet ikke om jeg har et råd, men jeg kan, for min egen erfaring, så liker jeg veldig godt å starte og komme inn i nye rom, fordi man får liksom mulighet til å oppfinne seg selv litt på nytt. At det er sånn, når jeg er med kompisene mine som jeg har hatt siden jeg har gått på barneskolen, så er jeg den 12-åringen som de kjenner, ikke sant? Og da er det sånn, vi har så mye historikk sammen og alt det der, så for dem så er jeg en person i deres øyne, liksom. Mens når du kommer inn i et nytt rom med nye mennesker, så får du på en måte... lov til liksom oppfinne deg selv litt på nytt da. Og da kan du på en måte velge litt selv hvem du vil være da. Uavhengig av hva du har gjort i 7. klasse eller 8. klasse eller 9. klasse eller for 10 år siden med de vennene der og sånt, så jeg hadde satt det som en mulighet til å på en måte ja, lage en litt ny versjon av deg selv da, som du kan lære deg å bli glad i.
2: Ja.
0: Rydde vekk alle stereotypiene som folk har om deg, ja.
1: Ja, jeg tror det ligger noe i det, altså, faktisk. At man ser på det som det faktisk er. At det er en ny start hvor du skal på en måte utvikle deg selv. Da.
2: Ja, for det veldig fint. Jeg tror man fort går i den der, dette blir skummelt, men sånn som du sier da, heller se på det. Dette er en sjanse for meg til å starte liksom helt på scratch.
1: Ja, jeg tenkte på det nå når jeg var på, vi hadde sånn intro-greier på studiet, og da var jeg sånn, skulle man si navnet sitt og alt det der, og så var jeg sånn, faen, stemmen min var litt rar når jeg sa hva jeg het og hvor jeg kom fra, og om jeg hadde noe tidligere studieerfaring, så var jeg sånn, ja, nå snakket jeg litt lyst, og så var jeg sånn, hva faen, er ingen som tenker på det, liksom.
2: Ja.
1: Da, alle tenker jo, sitter og tenker på akkurat det samme.
0: Ja, ja, alle var sånn, hvordan var min stemme kom ut av det
2: ja,
0: her?
2: Ja, ja, og hva skal jeg si hvis noen stiller et oppfølgingsspørsmål og alt det der?
1: Så er mennesker generelt ganske greia, så det er sånn, hvis man sliter med å få seg venner eller bli kjent med folk og sånn, så beste rådet jeg har fått noen gang på det er, i stedet for å tenke på å få deg så mange venner, fokusere på å være en venn, og bli kjent med folk, og være grei mot folk, liksom.
0: Hvem fikk du det råd av?
1: En som heter Emad, faktisk.
0: Emad, en smart fyr, da.
1: Ja, han var smart.
0: Mm. Du spiller alt med festivalet i sommer, du har flere igjen, du skal til Alta i morgen, men du har altså da begynt å lage nytt album samtidig. Når kan man forvente å høre ny musikk fra Ari Bogora, da?
1: Nei, jeg skulle jo egentlig bli ferdig med det i sommer, ass, men det har jo ikke skjedd, så ingenting som har blitt ferdig
0: i sommer. Leiligheten, jeg forstår noe plutselig, albumet er ikke ferdig. Nei,
1: så nei, jeg håper jo så fort jeg er ferdig, så jeg kan ikke gi noe ordentlig svar på det, ass. Men nei. Jeg har lyst til å være fornøyd med det, ass. Det var viktig for meg. Kunne jo hatt det ferdig i morgen, liksom, men jeg vil jo på en måte at folk skal høre på det og tenke at det er bra.
0: Ari Bogora, gratulerer med den store suksessen. Og takk for vakre låter, vi gleder oss til å høre mer fra deg i fremtiden. Og takk for at du kom til Reiseradioen i dag.
1: Tusen hjertelig takk, hyggelig å være her. Vi ses i Oslo.
0: Og her er Shakira.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramon. Ja, det kaller vi sommer. Vi skal alle gå hjem først, Ola står opp. Hallo, for en deilig låt i radioen. En evig drøm. Jeg sa her at jeg mistenker at jeg tror jo Ramon egentlig er en fyr som synes det er deilig å være i seng til midnatt, da.
1: Oh, ja, du tror det?
0: Ja, at det er litt sånn, jeg skal aldri gå hjem før sola står opp. Men det hadde vært litt godt å ikke ende på nachspiel også.
1: Ja, ja, og litt deilig å våkne og ikke være supertrøtt i morgen.
0: Ja, ja, ja. Så det, men låta er vakker, og du fikk den i reiseradion, hvor vi skal tilbake til Maridalen og vår fantastiske reporter Caroline.
2: Som er på scenen, og som sitter og binder blomster sammen med mange barn. Jeg tror vi er 14 stykker, ja. Og så binder vi altså blomster til, hva er det vi gjør for noe? Hva binder vi disse blomstene til?
3: Vi binder blomstene til premieren til alle skuespillerne og aktørene.
2: Som dere skal ha da, eller?
3: Ja, som alle skal få en hver.
4: Vi får delt ut på premieren.
2: Ja. Men du, er det mange av dere som har vært med på Maridalsspillet før, eller?
4: Ja, jeg har vært med, dette blir mitt tredje år.
2: Ja, og du
4: dette
2: da?
4: Dette blir mitt også tredje år.
2: Hvorfor liker dere å være med der da?
4: Det er kjempefint fellesskap, og så er det gøy å kunne spille teater med litt profesjonelle og litt, ja, mer som, ja, ikke så profesjonelle. Og så er det egentlig bare fint å være her med så mye fine folk og bruke sommeren til noe så fint.
2: Ja.
4: Så er det gøy at folk kommer og ser på sånn.
2: Hva heter du for noe?
4: Jeg heter Ella.
2: Ella, har du fått nye venner?
4: Ja, ja, jeg har fått masse nye venner. Det er veldig hyggelig å møte folk.
2: Ja. Og du som sitter bak her da, altså, hva er det dette spillet handler om?
5: Det handler om svartedauden og, ja, møte mellom bønnene og futen og, ja.
2: Svartedauden, altså, det er jo dystre greier da.
5: Ja, det er litt dystert, men det blir veldig fint.
2: Ja, det gjør det. Men hva er det som kan gå galt i kveld av dere?
4: Egentlig bare ingenting, egentlig. Eller det kan gå noe galt, men da bare

Åh, fint å høre barna synge i Maridalen, der Karoline altså har vært og tatt mildt sagt følt på stemningen før premiere på Maridals spillet i kveld. Takk til Karoline, vi hører mer fra hun i morgen.

0: Ja, jeg står for det. Dette blir liksom den låta jeg har hørt på P1 denne sommeren her, føler jeg. Mens jeg har hørt på, se på de hytter, og Tuva, så har radioen stått på NRK P1. Og så har den her dryppet inn innimellom fra Thomas Dybdahl. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Han spiller vel på Øyafestivalen på fredag, tror jeg.
1: Ja, i hovedstaden. Mm. Nei, det er en helt nydelig låt. Og dette er et helt nydelig program. Det er Reiseradioen du hører på, og da mener jeg ikke skryt av oss. Jeg mener altså institusjon, Reiseradioen. Ja. Elsker det. Og elsker også at det er daglig konkurranse. Og nå skal vi kåre en vinner. Skal vi ikke det?
0: Jo, det skal vi. Hallo, Tove.
2: Hei, hei.
0: Hei, god førmiddag. Hvor i landet er vi nå?
2: Vi er i Tromsø.
0: Ok, og kjapp værmelding fra Tromsø.
2: Det er vind og regn fra alle kanter.
1: Ok.
0: Greit.
1: Ja, for jeg føler, sidelengsvind er en greie, men vi regner fra alle kanter.
0: Ikke et hus taket tørt.
1: Nei. Det er jo mulighet for å vinne et badetermometer her. Trenger du det da, eller hva tenker du?
2: Ja, altså... Det kommer jo flere somre etter den her. Jeg gjør aldri opp håpet. Da hadde vi ikke bodd her.
1: Nei, ikke sant.
0: Godt poeng. Men hva, når det da regner fra alle kanter, hva bruker du dagene på i sommer, Tove?
2: Nei, jeg er pensjonist. Jeg bruker dem egentlig til akkurat hva jeg vil. Så når vi er ferdige med reiseradioen, så skal jeg kle på meg og gå med en lang tur og høre på lydbok.
1: Ah, og hva står på menyen?
2: Ja. Hva?
1: Hva står på menyen på lydbok i dag?
2: Akkurat nå så hører jeg på triologien av han, han heter Trygve Asbjørnsen. Ah, nei. Det er den første boka heter, herregud, nå står det helt stilt.
0: Altså, en gammel. Av Ingvar Asbjørnsen?
2: Nei, det er en gammel bok, og bakom synger skogen heter den første.
0: Ah, nettopp.
2: Ja.
0: Nettopp.
2: Jeg står bare helt slik for meg hva forfatteren heter. Man heter Trygve etter
0: hvis du, og du kan høre lyden av Tuva Feldman som taster hardt på tastatur.
1: Trygve Gullbrandsen heter han.
2: Trygve Gullbrandsen heter han.
0: Så okay. Den trilogien
2: jeg leste dem som ung. Og så tenkte jeg nå, men jeg skal ta dem en gang til.
0: Men da blir nysgjerrig, Tove, helde deg tidens tann.
2: Ja, ja. Absolutt.
0: Det,
2: det gjør dem virkelig. Du blir helt fengslet.
0: Det er notert.
2: De er kjempegode.
0: Da er det en bokanbefaling fra Tove i Tromsø i dag. Vi ringer deg jo fordi du har svart på konkurransen vår. Vi tenkte vi skulle gå gjennom oppgavene nå. Tuva Feldman, vær så god.
1: Ja, det første spørsmålet det var at vi skulle tilbake til 1978 og den legendariske filmen Grease. Og sluttscenen der har jo en låt som er, jeg vil si, ganske legendarisk den også. Spørsmålet er, hva heter den låta?
2: Den heter You're the One That I Want.
1: Riktig. Og det...
0: jeg begynte å tenke på Grease Lightning, men det var jo helt feil.
1: Ja, for det slutter ikke med den, vet du.
0: Nei,
2: den filmen har jeg sett sikkert 20 ganger. Så...
0: Den tåler også tiden, Stan.
1: Den tåler tiden. Eller noen måneder jeg tenker meg om, faktisk. Men uansett, det er bokstaven Y som da blir første bokstav, og så skulle vi videre til navnet på en by som hver sommer arrangerer festivalen, eller der blir festivalen Slottsfjell arrangert. Og på brygga så står det en...
2: Tønsberg.
1: Ja, det er riktig. Du trenger ikke mer enn det, der satt den rett og slett. Og det gir bokstaven T, og så skulle vi frem til et landemerk og et byggverk som ble reist i en europeisk by i forbindelse med verdensutstillingen i 1889, og der tenkte jeg, hæ, hva, dette kan ikke jeg noe om. Men så kommer det jo at det er 330 meter høyt og ligger rett ved en elv, og hvor er det vi skal en da, Tove?
2: Da skal vi til Paris, til Eiffeltårnet.
1: Ja, helt spot on.
0: Og da får vi et løsningsord på tre bokstaver som da er?
2: Yte.
0: Ja, som man jo ofte må gjøre, både her og der. Og det er helt riktig, Tove. Det betyr jo at du er vinneren av både badetermometer og kjølebag i dag. Og så var det gøy, for når jeg ringte deg i sted, så sa du, dette har jeg ventet på i flere år, sa du.
2: Jeg har det. Jeg tror jeg har sendt inn siden av konkurransen begynte. Jeg husker jo hvordan år det var, men jeg har sendt inn mange ganger. Så det var på tide.
0: Det er en glede å kunne sende badetermometer og kjølebag til Tromsø. Vi krysser fingrene for bedre vær og mulighet til å bruke badetermometeret. Takk for praten, og fortsatt god sommer.
2: I like måte.

0: Frida Amundsen i Reiseradion. Nå er det på tide med litt badetemperaturer.
1: Jeg synes de er så søte, de var da. Vi kan jo si at det er mange som har meldt inn balltemperaturer i Radio NRK-appen. Det står blant annet her på Strandheim Camping i Leira, Valdres, er badetemperaturen målt til 16 grader i dag, ligger ved Strandefjorden. I går var det et yrende badeliv på badebrygga. Tempen ble målt i dag klokka 08.30, og kaffen smakte ekstra godt etter det. Og så kan vi si at det meldes, hei dere, melder om 17,4 grader i sjøen på, Sjøhaug Nudistsenter i Jernia, Moss. Før i tiden ble vi alltid lest opp på Reiseradion, og dette var grunnen til at jeg fant denne nydelige nakencampingen. Så da tenkte jeg vi må følge den tradisjonen,
0: ja. Ja, veldig fint. Ta med et par fra Yre også, Finnmark. Gakor i vannet i Alta har 15 grader i dag, slett ikke gale det. Telegrafbukta i Tromsø har 11,7. I Nordland tar vi med oss Sinnes i Steigen som har 13 grader i dag. Og i Trøndelag, filen på Hitra 14, litt kaldere på Langsanden i Indre Fosen, 13 grader der i dag.
1: Ja, og så er det noen som melder, Aril faktisk melder at Otnes i Valsøyfjorden har 14 friske grader i sjøen akkurat nå. Herlig når du er svett og dekket av gammel murpuss, grunnet pussing av gammel pipe, ja. Som også må gjøres selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Vi tar med Møre Romsdal, Kalkstranda i Surnadal 15 grader i dag, og så tar vi med oss Vinnesholmen i Bjørnafjorden 13,8, og fra innlandet Kågen på Hamar 16 grader i vattnet der i dag.
1: Og så har vi fått inn en melding hvor det står god sommer fra et regngrått sted. Her røyk akillesen på vei ut i fjorden i begynnelsen av mai. Uffa meg. Umiddelbar nedkjøling til 9 grader var positivt, men badesesongen gikk litt skjeis. Jeg fikk etter hvert en walker og har med god hjelp av barna badet noen ganger. Woman's gotta do, hvor woman's gotta do. Så det var imponerende da.
0: Imponerende. Vi tar med Sag Grendadammen på Kongsberg, 16 grader der. Og så avslutningsvis, jeg skal ta med Solerudstranda i Oslo, 22,4. Oi, oi, hett. Ok, vi melder oss igjen i morgen da, folkens. Vi er fra 9 til 11. Vi gleder oss masse til ny runde Reiseradio da.
1: Ja, husk å nyte dagen da.
0: Ja, gjør det. Nytt dagen, nytt sommeren. Bad hvis du kan. Og så høres vi til samme tid i morgen. Søk sommermusikk på NRK P1 etter nyhetene vi omranes når klokka blir 11.
1: Herregud.
0: Takk for i dag.
1: Hei da.

0: NRK-nyheter klokka 11. I Colombia holder letingen fram etter overlevende etter jordskjelvet denne veka. Flere enn 200 mennesker har mistet livet, og så mange som 3800 kan være savnet etter naturkatastrofen. Byen Pereira ble hardt råket, men en kvinne ble reddet ut av ruinene i natt.
1: Det er jo jubel og gråt om hverandre fordi de klarer å finne folk i live etter over ett døgn. De fant her 35 år gamle Daniela. De hadde hørt lyder fra ruinene, og så har det pågått altså et intenst redningsarbeid i flere timer. Nå er det jo en kamp mot klokka. De fleste stedene så er det nasjonale og lokale redningsarbeidere som jobber sammen med frivillige. Jeg har også hørt historier om turister. I stedet for å dra på ferie, så har de nå brukt feriepengene sine, dratt ut og kjøpt utstyr, og hjelper til med letingen.
0: Så reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. En mann i 80-året er siktet etter at en mann i 40-året omkom i en trafikkulykke i Moss i går, stadfester politiet til Moss Avis. Mannen som omkom kjørte en motorsykkel som ble påkjørt av en bil bakfra i en tunnel. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokraterne sitt nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, som lenger var styrt av republikanerne. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valget har fått mye merksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalg og presidentvalg i USA, dersom demokraterne får guvernøren. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. Det kommer frem i halvårsrapporten til det som egentlig heter Statens pensjonsfond utland. Oljefondet investerer og forvalter det som Norge tjener på olje- og gassutvinning, og deler av inntekten og utbytte blir brukt over statsbudsjettet hvert år. I slutten av juli var fondet verd 22.683 milliarder kroner. Det er altså drygt 4 millioner kroner for hver av oss nordmenn. Avokado dyrket i Norge, brød av byggryn og snacks laget av tang er noen av matvarene vi kan ete i 2050. Det kommer frem når NRK har spurt flere eksperter om hvordan klimaendringene vil påvirke produksjon og forbruk av mat i fremtiden. En rapport til regjeringen fra tidligere i år slår fast at det blir vanskeligere å dyrke, fiske eller sanke maten vi er vant med i dag. Årsaken er mer ekstremvær og erosjon, samt mulige nye sykdommer og skadedyr. Og du kan lese mer om fremtidens meny på nrk.no. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
3: Ja, riktig god onsdags formiddag. Du hører på NRK P1, og jeg heter altså Pia Skjevik. Og jeg gleder meg til to timer her med deg. Det var også veldig koselig med Tuva og Ronny som hadde reiseradioen. Og så skal vi selvfølgelig ha ønskelåter, konkurranse og ikke minst en mengde musikk. Vi starter med Ronan Keating og Loving Each Day.

han en kjærlig fyr. Skal vi tro sangteksten hans, I alle fall, vi hørte Ronan Keating med Loving Each Day. Og hvis du sitter og tenker sånn, åh, jeg har faktisk lyst til å ønske meg en låt, men ikke helt vet hvordan, så la meg introdusere deg til NRK radioappen, hvor det aller meste av kommunikasjonen foregår I disse dager. Du går altså inn I appen, og der skal det være en sånn bitteliten knapp, et eller annet sted, hvor det står Send In. Og det altså denne du bruker hvis du vil ønske deg en låt I løpet av de neste to timene.

det var Oh Blonde med Air Balloon When the Summer's Over, som jo dessverre en stadig mer dagsaktuell låt. For noen deler av landet så har det vel nesten ikke vært sommer I år I det hele tatt. Men vi får prøve å skape litt solskinn gjennom radioen. Her Halvdan Sivertsen med Sommerfugl I Vinterland.

Og lite visste vel Halvdan Sivertsen om at det også skulle bli denne låta som satte hiphopartisten Vinny, om ikke på verdenskartet, så I alle fall på Norges kartet en god del. År senere, vi hørte Sommerfugl I Vinterland, og det tid for den onsdagens første ønskelåt. Og denne kommer fra Anne Grete, som skriver «Så sjeldent å høre Dr. Hook bli spilt på radioen». Hadde vært supert å få mimre litt med låten A Little Bit More, spilte den mye I ungdomstiden, og det klart vi skal mimre til Dr. Hook. Her A Little Bit More.

0: det var altså Dr. Hook med A Little Bit More, som ønsket av Anne-Grete I denne berømte og beryktede, og sist men ikke minst meget omtalte NRK-radio-appen. Og det også der, ikke overraskende, du sender inn ditt svar hvis du vil delta I vår medley-konkurranse. Og som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley, og det vi ute etter altså forbokstaven til hver av artistene, og de skal altså utgjøre et ord, og vil du være med I trekningen av et handlenett, eller bærenett, eller om du være fin på det, en tote bag, allerede fylt opp, holdt jeg på å si til randen, det ikke helt sant, men det et par solbriller allerede I den, så sender du altså inn dette ordet I NRK radioappen, etterfølt av ditt fulle navn og din adresse, og vil du ikke være med I trekningen av en premie, men bare om heder og ære, så trenger du ikke å ta med navn og adresse. Men hvis vi skal kunne sende en premie, trenger vi altså navn og adresse. Dette vet dere jo. Vi hører på Medlin.
1: En vinternatt I 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70, hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her.

Ja, det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene I denne medleyen ble et ord for deg, så kan du sende inn I NRK Radio-appen etterfølt av ditt fulle navn og hele din adresse.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

tre små kinesere med en låt slik jeg har forstått passet ganske godt på den trønderske sommeren I år. Vi hørte 30 varmegrader kaldt, og før det var det altså Dean Lewis og How Do I Say Goodbye. Og nå skal vi over til en av de virkelige norske popdronningene, som rett og slett har tatt en litt annen vei med sin siste plate. Og spør du meg, så Dagny mer på plass enn hun noensinne har vært med dette litt sånn disco-inspirerte. Her C'est la vie.

latere og gjør de samme greiene om igjen, og jeg tror vi kan slå fast, vi som i hvert fall har dykket dypt inn I Dagnys siste utgivelse, at hun utvilsomt en av de som gjør det hun vil. Vi hørte C'est la vie.

Det var Dumb Dumb Boys med låta Så som så. Jeg skal ikke påstå at jeg en regelmessig leser av illustrert vitenskap, men det et utgave, altså en utgave av det bladet som har ristet seg fast i min hjerne, og det rett og slett, forsiden var et fotografi, tror jeg, eller et bilde av en hjerne, hvor det på den ene siden sto «Kjærlighet fornuft, forelskelse psykose». Vi skal høre Rihanna med «Love on the Brain».

Jeg får nesten lyst til å synge Summer Moved On på slutten der vi hørte titelsporet fra skiva Hunting High and Low, og det var selvfølgelig Aha, den kom vel ganske sånn super på midten av 80-tallet, juni 1985, det blir neppe mer på midten av 80-tallet enn det, og nå skal vi over til en låt som har blitt en karaoke-favoritt for meg. Dette Crowded House, og deres Weather With You.

Ja, den nydelig fra Gunn Kvåle. Vi hørte sommeren før deg, for det var det selvfølgelig A Crowded House og deres Weather With You. Og nå skal vi over til en låt som blant annet fra en svensk duo, hvis jeg ikke husker feil, som slo gjennom for noen år siden med en fantastisk gøyal danselåt som heter Sexual. Men her de altså sammen med May Mueller og Polo G, og dette ikke Sexual, dette låta Better Days.

Kid og May Mueller sammen med da Polo G for et spesielt artistnavn. Vi hørte Better Days, og vi skal nok få klemt inn en ønskelåt til før nyhetene, men først Mia med Oxide.

Ja, det var Mia vi hørte der med låta Oxide. Og vi skal ta en ønskelåt til på vei inn mot en nyhetsoppdatering her I NRK P1. Og den kommer også fra Marit og Olav Martin. Vi skal høre Empire of the Sun.

0: Her NRK Nyheter, klokka 12. SV vil ha et prosjekt som har gitt innvandrerkvinner i Oslo en vei ut i arbeid i flere kommuner. 33 av 40 fikk jobb, og Anisha Shafili Azar glad for å slippe å gå hjemme.
1: I take care of my family, I was staying in the kitchen. It's make me frustrated, very depressed.
2: Jobben fikk hun gjennom prosjektet Veien til arbeid, et samarbeid mellom organisasjonen Lean og Scandic. Rabia Musavi daglig leder i Lean.
3: De får arbeidspraksis, de får kunnskap, kompetanse. Hvis de ikke får jobb her på Scandic, så får de en jobb et annet sted.
2: Nå ber Oslo SV Stortinget om å prioritere prosjektet i neste års statsbudsjett, sier Ola Elvevold.
4: Det man har fått til her altså 83% kommer seg ut i jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
0: Reporter Rushda Sayed. En mann i 80-åra siktet etter dødsulykka i tunnelen Mosseporten i går. Det var en mann i 40-åra på motorsykkel som ble påkjørt av en bil og mistet livet. Jordskjelvet i Colombia den første store utfordringen for den nyvalgte presidenten i landet. Ytre høyrepolitiker Abelardo de la Isprella ble innsatt få dager før naturkatastrofen. Han skal forsøke å forene et Colombia som ble splittet av valgseieren hans, sier professor Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo.
5: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia.
6: Han har jo hele veien posisjonert seg i valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp i Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både i jordskjelvområdene og i medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så er det jo også det at dette jordskjelvet skjer i et område hvor han hadde veldig lav støtte. Det er et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som en sterke mann i det området.
0: Og i USA har sentrumsorienterte David Crowley vunnet et viktig nominasjonsvalg i det demokratiske partiet og får stille til valg til et guvernør i delstaten Wisconsin. Fire delstater har hatt primærvalg i natt, sier USA-ekspert Erik Løkke i tankesmien Civita.
7: Venstresiden i demokratiske partiet har fått et slags gjennombrudd. De progressive har jo fått et oppløftet resultat, særlig i Michigan. En ting er jo at de har fått flere kandidater i New York, også med ordfører Mamdani, som vant en imponerende seier i fjor. New York er litt annerledes enn rustbeltet som Michigan, Wisconsin, og også i natt så vant jo Peggy Flanagan, som jo også regner som en av de progressive, kampen om å bli kandidat for senatet.
0: Det blir mer om dette på NRK.no utover dagen. NRK Nyheter på radioen din fikk du av Jon Brannes.
8: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
9: Ja, og da var det onsdag ettermiddag, og det er som vanlig en glede å enten ønske velkommen eller velkommen tilbake. Jeg heter altså da Pia Skjevik og skal holde deg med selskap i en time til her på NRK P1, hvor vi straks skal fortsette på den rikholdige innboksen av ønskelåter, men først postgirobygget.

Det var Postkirubygget med Tidløs, og det tydelig at rett og slett dette dagen for mimring, I alle fall I inboxen. Vi har fått en ny ønskelåt som altså da innsendt I NRK radioappen, og det vet dere allerede. Det en lytter som skriver, hei, jeg ønsker meg Say What You Want med Texas, rett og slett fordi den bringer gode minner. Det klart vi skal spille en, jeg husker jeg hadde så lyst til å klippe meg akkurat som henne.

som med en låt som vel kom på slutten av 90-tallet. Magefølelsen min sier sånn 97-98. Vi hørte Say What You Want, og jeg var altså så besatt av hårsveisen hennes på en måte jeg ikke hadde vært siden jeg som barn så Micah jenta fra værsrommet og ville ha en sånn nydelig 70-talls bob. Ingen av de ble det, og godt det.

I likhet med de fleste andre DJs, så jeg langt ifra en habil danser, men den låta her vekker I alle fall lysten. Vi hørte Stein Torleif Bjella sammen med Marc Ribot og Sundre Berge. Og jeg må innrømme, jeg lurer på når de legger ut på turné, som man jo alltid gjør, når en ny plate sluppet til verden, hvor mange av de kvinnelige publikumene I Stein Torleif Bjellas, hva skal vi kalle det, fandom, kommer til å stille opp med gullsko. Det jeg veldig spent på. Vi skal fortsette med norsk musikk, og den låta vi skal høre nå, den tror jeg faktisk skrevet som et direkte svar til en ganske knusende musikkanmeldelse. Her Sigrid med The Hype.

0: Ingen kan overbevise meg om at den ikke handler om musikkanmeldelsen fra hennes debutkonsert, som vel lød noe sånt som Sigrid, lever hun opp til hypen? Tja, terningkast 3. Jeg var på den konserten, den var absolutt ikke en terningkast 3-konsert. Hun var helt vidunderlig fra starten. Vi hørte Sigrid med The Hype, og da det tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, og deretter så skal vi trekke en vinner, og du ny her, så skal vi altså høre en medley med noen låter. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og kommer du frem til dette, så kan du delta i konkurransen ved å sende inn ditt svar og ditt navn og din adresse i NRK Radio-appen.
1: Natt I 1947 så jeg første gang dagens lys etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her

Er dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du vil delta i trekningen av et bærenett og et par solbriller, så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen etterfølt av fullt navn og adresse. Jeg føler meg som en sånn barneskolelærer som sånn, nå må alle huske å vaske hendene sine. Vi skal høre lysenetter med fremmed farvann.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Ja, det var Madonna med Like a Prayer, og jeg vet ikke om du som meg og så veldig mange andre har brukt, for meg tok det vel to og en halv dag å sluke sommerens store it-bok Yesteryear, men hvis du har det så vet du kanskje også at filmrettighetene allerede solgt til Anne Hathaway, og hvis de ikke bruker den låta i filmen Yesteryear, så vet jeg nei, men ikke. Vi hørte altså Madonna, og det tid for å trekke en vinner av dagens medlekonkurranse som får et handlenett og et par solbriller i posten, og det altså Monica som skriver Pia, Pia, Pia, i dag får du meg til å smile. Bra middagstips det også. Rett, skriver hun altså, som helt riktig svar, og jeg legger ved tipset hennes. Helstekes i ovn, legg på et par terninger med smør, og strø på salt og pepper 18 minutter på 200 grader nam. Og det, for det så skal du få både solbriller og handle nett. Det var altså Øystein Sunde. Det var Ralph Myers, det var Rytmeklubben, det var Elin Furubotten, og det var TNT, og sammen utgjorde de altså ordet rett.

Healing, kinda feeling, og vi hørte altså Henrik Heaven, og det Mary J. Blige som står for tur her hos oss i NRK P1 med sin megahit, for det ble det faktisk.

Ja, den nok i alle fall blant hennes aller største hits. Vi hørte A Family Affair med Mary J. Blige. Jeg lurer på om min personlige favoritt kanskje Just Fine, men Family Affair helt klart der oppe og nikker, og vi skal at en gang hjem igjen til en artist som debuterte, hun var vel allerede 15 år, altså så ung som det da hun debuterte, og siden har det gått ganske slag i slag. Hun har vunnet det meste som å vinne av musikkpriser i Norge, i tillegg til selvfølgelig publikums hjerter. Her Emma Steinbakken med For alltid type ting.

Ja, vi ser jo at mange av dagens store, I alle fall kvinnelige artister, har musikkdebutert omtrent rundt den alderen. Sara Larsson, Rihanna og så videre. Vi hørte Emma Steinbakken med For alltid type ting. Og da skal vi over til en gjeng som man kunne jo tro de synger på spansk, men de synger visst nok på et sånt blandingsspråk mellom spansk og fransk og romani. Dette Gypsy Kings.

for å gjøre forvirringen komplett, så de altså franske. Vi hørte Gypsy Kings med Bamboleo, og fortsetter med, altså, dette her så bra som det kan bli, i min bok i alle fall, The Doobie Brothers. Låta heter What a Fool.

virkelig med låta Hvor blei vi av? Og som vanlig når man koser seg så går tiden så alt for fort. Det på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så aller hjerteligst for å følge både denne onsdags for og ettermiddagen på NRK P1. Du og jeg, vi høres igjen allerede i morgen klokken 11 vi, og her på NRK P1 så det straks tid for både dagens og en nyhetsoppdatering. Ha en nydelig onsdag videre.

0: Pink var det med Just Give Me A Reason.
1: Dette NRK PN.
0: I snitt ser 13-16-åringer 630 videoer på sosiale medier på aktive dager. Det viser ny statistikk fra Medietilsynet. Men hva ser de? Hvor mye skadelig innhold? Hva styrer hva de ser? Og hvordan feeden til gutter og jenter ulik? Det får du mer om her i dagens denne onsdagen, som historisk sett med sånne verdensrombriller, for det blir solformerkelse i kveld, selv om skyer gjør at mange i Norge ikke får sett noe særlig da. Men astronomen jeg får besøk av om en drøy halvtime sier det likevel masse spennende å merke seg når månen stiller seg foran sola. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Fint at du hører på. Og i nyhetene nå klokka 13 kommer PST med en advarsel, Jon Brannes.
2: De ser at islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Gutter helt ned i 12-13-årsalderen eksponeres i større grad for denne ekstremismen på nett, sier politiets sikkerhetstjeneste. Dette kan på sikt føre til styrka evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, mener direktør Ane Mansaker Roald i kontraterroravdelingen. Ekstreme islamister i Norge blir også tettere forbundet, mener PST, som sier de fortsatt regner trusselnivået i Norge som moderat. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. Dermed Statens pensjonsfond utland, som det egentlig heter, blitt 1753 milliarder kroner større så langt i 2026, og i slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner, og det tilsvarer drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann. Den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. At det internasjonale skøyteforbundet har klarert henne som nøytral utøver, vekker sterke reaksjoner. Det skjer nemlig selv om Valieva åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. Valieva stryker på alle kriteriene til den internasjonale olympiske komité, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. 9 av 10 amerikanere sier at økte priser på mat og dagligvarer deres største hindring i hverdagen. Det kommer fram i en ny undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey, og NRK har møtt renholder Jessica Wolzel i Pittsburgh, der hun sliter med prisene i butikken.
3: I was already calculating as I'm putting stuff in, like this is gonna hurt a little bit today, so yeah, it's tough.
4: Som i Norge har både koronapandemien og krigen i Ukraina sett en støkk i matprisene. Kampen for å få dem ned vart derfor valgkampsak nummer 1 for Donald Trump.
5: We will end inflation and make America affordable again.
4: Men i staden innførte han toll og gikk senere til krig mot Iran. Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka, og snart det mellomvalg i USA. Nå haster det om man skal kapre lommebokvelgerne.
3: So a lot of people are just on edge. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
2: Reporter i Pittsburgh var Ragnhild Vartdal. Men presidenten i USA får jo kritikk også for andre forhold, Anniken.
0: Ja, det et flybytte for Trump som skaper store overskrifter nå av alle ting, og det får du mer om i dagens, den neste lille timen da, som starter med hva som skjer i sosiale medier, som også Jon Brannes var litt innom nettopp. Det blir tema etter musikk da, fra Sverige og fra Veronica Maggio. Vi starter med nydelig 17 år her i dagens, når klokka straks 13.04.

0: 17 år, sang Veronica Maggio der i dagens NRK P1, og det sånn røffelig omtrent rundt det alderskinnet vi skal holde oss her i starten nå. I tenåra der, som vi hørte i nyhetsoppdateringen, så PST bekymret over at islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Dette var tema i en prat på Arendalsuka nå nettopp. Vi skal høre litt av hva kontraterrorsjef i PST, Ane Mannsåker Roald, fortalte.
1: Vi har sett en økning de siste par årene av mindreårige som eksponeres for ekstremistisk ideologi. Det gjelder både høyreekstremistisk og ekstrem islamistisk ideologi. Og det skjer på mange måter slik som det beskrives her, at man får det rett inn i feeden på TikTok. Det kan også være på Roblox på spillplattformer. Og hvor de eksponeres for grå vold.
0: Ja, PST bekymret for utviklingen, særlig blant de yngste, og mye skjer på unges mobiltelefoner. Mari Velsand, du direktør i Medietilsynet. Velkommen til dagens.
2: Tusen takk.
0: Dere jobber jo med å kartlegge hvordan unge bruker, blant annet sosiale medier, og hvordan algoritmene styrer hva unge får opp i feeden sin. Hva tenker du når du hører det PST sier her i dag?
2: Dessverre er det jo ikke overraskende, samtidig så er det alvorlig. Vi vet jo at algoritmer i sosiale medier bidrar både til ensretting og polarisering, og det er jo da særlig alvorlig når vi snakker om innhold som kan ha skadelig påvirkning på barn og unge. Vi har akkurat gjort en undersøkelse, den første i sitt slag, der vi har fått kikke inn i den faktiske aktivitetsfiden til ungdommer i sosiale medier. Det er vel det vi skal snakke litt mer om etter hvert. Mm. Og der ser vi blant annet at når det gjelder dette med skadelig innhold, så er vold den største kategorien da av skadelig innhold, både på TikTok og på YouTube. Ja. Og da spesielt blant gutter. Så sånn sett så bygger jo våre funn og den innsikten vi har opp under det som PST tar opp her.
0: Ja, fordi dere legger også ny innsikt fram i løpet av Arendalsuka her om hvordan unge bruker sosiale medier. Dere har, som du sier, fått tilgang da, til faktisk YouTube og TikTok-feeden til faktisk ungdommer mellom 13 og 16 år. Kan ikke du si litt mer om det de ser på, de dere har fått undersøke?
2: Vi synes dette veldig spennende. Vi har jo gjennom mange år kartlagt barn og unges medievaner og mediebruk gjennom blant annet store spørreundersøkelser og kvalitative undersøkelser. Men nå er det første gang at vi ser hva de faktisk gjør og hva slags innhold de faktisk eksponeres for. Og det har vært mulig fordi vi har over 100 13-16-åringer som har gitt oss tillatelse til å gå inn og se på deres feeder på YouTube og TikTok. Ja. Og det betyr da at vi vet nå noe både om bruksmønstre og hva slags innhold som de får opp i feeden. Du spurte hva er det de ser på. Vi ser at underholdningsstoff er den største innholdskategorien både på YouTube og på TikTok. Det utgjør så mye som 40% av det totale innholdet i det materialet som vi har analysert, men også gaming, idrett, innhold om livsstil, mote og skjønnhet er betydelige kategorier da når vi ser på hva slags type innhold som disse ungdommene ser.
0: Mm. I tillegg til skadelig innhold som dere har sett spesielt på, som du var innom litt tidligere, kan du si litt om hva slags skadelig innhold tenåringsgutter og tenåringsjenter eksponeres for i dag?
2: Vi ser, som jeg nevnte, at når det gjelder skadelig innhold, så er det vold, voldsrelatert innhold, som er den største kategorien. Begge kjønn eksponeres for det, gutter noe mer enn jenter. Og vi ser også at gutter i større grad da utsettes for innhold relatert til for eksempel rus og kriminalitet, mens for jenter så gjelder det i større grad dette med kroppspress og spiseforstyrrelser. Mm. Og dette reflekterer nok også litt at gutter og jenter faktisk ser litt forskjellige ting også, følger litt forskjellige typer innhold da, i sosiale medier. Og så er det viktig å si at av det totale innholdet da, som vi har analysert, så er det en liten prosentandel, type 2-3%, som er i kategorien skadelig innhold. Det kan høres lite ut, men når vi vet at ungdommene konsumerer hundrevis av videoer på TikTok hver dag, så betyr det jo også at volumet skadelig innhold blir ganske betydelig.
3: Ja, og vi hørte PST snakke om dette med radikalisering av unge I sosiale medier, som jo skjer på disse plattformene barna våre bruker timer på hver dag. Vi skal høre litt hva justisminister Astrid Aas Hansen sier I dag om radikalisering.
4: Vi må alle følge med på hva barn og unge gjør på nett, og det også på TikTok og på Minecraft og på vanlige åpne nettsider som veldig mange barn og unge på. Det som med algoritmene at når en først begynner å se på det som kanskje uskyldig, så vil du bli dratt raskere og raskere inn. Det en motorvei for radikalisering.
3: Ja, en motorvei for radikalisering kaller Astrid Aas Hansen det. Dette med algoritmer, Mari Velsand, deler du den merkelappen?
2: Det bare å fastslå at disse tjenestene som vi snakker om her, sosiale medier som disse store globale aktørene står bak, de bygger jo på dette med personalisering og algoritmestyring.
3: Ja. Mer enn vi har trodd også, har dere funnet ut, eller?
2: Ja, vi har I hvert fall, vi ser I hvert fall at det absolutt tilfelle, og det bidrar jo da blant annet til å forsterke forskjeller mellom grupper, det bidrar til å ensrette innhold som man blir eksponert for. Så veldig fort så kan man få veldig mye av en type innhold opp I feeden, for eksempel den type innhold som vi da snakker om her.
3: Så hva skal vi gjøre? Vi foreldre og politikere, vi som vet.
2: Ja, hadde vi nå enda bare hatt en enkel oppskrift på det. Her det nok dessverre ikke ett tiltak som nok. Man må jobbe på flere arenaer. Man må jo alltid trekke fram dette med informasjon og kompetansetiltak, både blant barn og unge selv, blant foreldre og voksne som jobber med barn og unge, så ikke det nok. Og vi må løfte oss fra å snakke om bare individuelle tiltak til også systemiske og løftet opp på et samfunnsnivå. Og da jo det å stille større krav til plattformene, de som står bak disse tjenestene, viktig. Der det jo diverse nye regelverk I Kjemda som kommer til å forhåpentligvis bidra positivt. Fordi vi må sørge for at de plattformene som barn og unge bruker, de må være trygge å bruke, og de må ivareta deres demokratiske rettigheter. Så det å stille krav til plattformene, vi kommer nok heller ikke utenom økt grad av regulering for eksempel når det gjelder dette med aldersgrenser, så lenge disse tjenestene fungerer som de gjør I dag, så de ikke trygge for 9, 10, 11, 12-åringer som også I stor grad på disse plattformene I dag, selv om dagens aldersgrense 13 år.
3: Mm. Mer om PSTs bekymring finnes inne på nrk.no. Du direktør I Medietilsynet, Mari Velsand. Tusen takk for at du kom til dagens.
2: Bare hyggelig.
3: Så skal vi ta musikk nå fra Ruben og Miriam Bryant. Dette her, det der du brente vår bro.

0: fra Ruben og Miriam Bryant Fiktiv der du brente vår bro. Her I dagens kom vi skal utenriks nå. USAs president Donald Trump innrømmer nå at han ble smugglet ut av presidentflyet Air Force One, og at han tok et helt annet fly hjem fra Tyrkia etter NATO-toppmøte 8. Juli. Trump sier det var iranske trusler mot flyet hans.
1: Can you tell us about your ride on the Air Force catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
2: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
0: Ja, jeg gjorde bare det som Secret Service og militære ville jeg skulle gjøre, sa Donald Trump foran et bråkete fly her, så det var litt sånn varierende lyd. Utenriksreporter Anja Strønnen, fortell mer om hva det var som skjedde etter dette NATO-toppmøtet I Tyrkia.
3: Altså, Trump går da opp trappen til det eldre Air Force One-flyet som han skulle ta første etappen hjem. Ja. Han snur seg, og så vinker han til kamera, sånn som han alltid gjør, og så forsvinner han inn I flyet. Og kort tid etter så forlater han da flyet fra motsatt side I hemmelig skjult catering-container. Ifølge BBC-journalister så ble journalister bedt om å stenge for vinduene, og når de spurte hvorfor de skulle gjøre det, så fikk de beskjed om at ja, det var ordre fra Secret Service. Ja. Men det var en fotograf ombord på det flyet. Han har dekket presidenter I 20 år. Han synes her var det noe som var litt unormalt, for han har aldri sett sånne cateringbiler inntil presidentflyet noen gang, og heller ikke dette at de skulle dekke for vinduet. Så han begynte å ta bilder, men Trump jo skjult I konteineren, og han ble kjørt til et militærfly for en hemmelig flyvning ut av Tyrkia. Og under et stopp I Storbritannia, så sniker altså Trump seg tilbake på det gamle presidentflyet, ja. Før han helt åpent forlater det, og så fortsetter han hjemreisen på det nye flyet som han har fått I gave fra Qatar.
0: Ja, litt altså, som en historie tatt rett ut av en film, det der. Man kan jo nesten se for seg at Trump sitter I en sånn catering-container, men I tillegg til at det skaper noen bilder I hodet, så skaper det også en del overskrifter nå, kritiske overskrifter. Hva går kritikken ut på? Mm.
3: Ja, altså Trump og hans nærmeste team, de sikret seg selv. Mens Air Force One fly med journalister, ansatte I det hvite hus, rådgivere og andre ombord, de fikk jo ikke vite at ikke, for det første at Trump ikke var med, og at det var fordi myndighetene vurderte at det var kommet en troverdig iransk trussel mot akkurat dette flyet, som de altså fløy videre med.
0: Det ikke bare dette flybyttet her som upopulært for tida, Anja, for at et flertall av amerikanerne misfornøyde nå med jobben Trump gjør som president, viser en ny måling fra YouGov. Hva sier de siste tallene nå om støtten til Trump?
3: Ja, det ganske dyster lesing, I hvert fall for Trump. Han her svarer altså 61% av amerikanere at de misfornøyd med Donald Trumps innsats som president. Bare 34% fornøyd, og så det 4% de ikke vet helt. Mm. Og det gir altså han den laveste støtten siden han kom tilbake til det hvite hus.
0: Ja, men hva det som gjør han så upopulær?
3: Altså, hvis vi dykker ned I akkurat denne målingen, da, så ser vi at den gjennomført etter at USA gjenopptok angrepene mot Iran I juli. Og denne krigen som Trump fører mot Iran, det rett og slett en av de mest upopulære amerikanske militære operasjonene I moderne tid, og både demokrater og republikanere, også magafolk, de redde for at USA har gått inn I en sånn langvarig konflikt uten at de kommer seg ut, og ikke minst, som magafolket sier, at Trump-administrasjonen setter ikke America first. De prioriterer milliarder til krig I stedet for til innlandske prioriteringer. Altså gi folk bedre råd, da, altså mer å rutte med.
0: Ja, for krigen I Iran har ført til problemer med økonomien for vanlige amerikanske velgere.
3: Ja, det ikke tvil om. Og det særlig dette uroen rundt Hormuzstredet, for den har jo ført til gass- og drivstoffpriser som har steget kraftig. Og før Iran-krigen startet, så var gjennomsnittsprisen for en gallon, jeg tror minns at gallon det sånn cirka 3,7 liter tror jeg. Mm. Den var da på cirka $3 og nå den på rundt $4. For oss I Norge så kan det jo høres fortsatt ganske billig ut, men husk da, amerikanerne de lever for bilen sin, de trenger bil for å komme seg rundt. Nå trenger de også drivstoff til alle landbruksmaskinene som skal høste på jordene. Altså, de må ha bensin som ikke koster for mye.
4: Ja.
3: Og så sliter jo også presidenten med å få bukt med prisveksten. Det greier han ikke å styre. Inflasjon, økte levekostnader. Og I en fersk undersøkelse så oppga 63% at de lever fra lønning til lønning. Så det ganske kjipt.
4: Ja. Til slutt, Anja, det begynner jo å nærme seg høst og snart mellomvalget I november. Mm. Hvor viktig det for presidenten å bli mer populær før det?
3: Det rett og slett kjempeviktig. Kan ikke bli sagt tydeligere enn det, for det jo ikke presidenten selv, det ikke Trump som står på denne stemmeseddel I november, når vi har dette mellomvalget. Men populariteten hans, det jo den sterkeste indikatoren på hvor mye presidentens parti taper eller beholder I kongressen. Og hvis de taper I et av kamrene, så blir det jo vanskeligere å få vedtatt lover, penger til politikk og viktige utnevnelser. Så det helt vesentlig, ja, kjempeviktig at presidenten populær.
4: Mm. Men det han altså ikke per nå. Takk skal du ha for praten, utenriksreporter Anja Strøn. Vi skal ta litt musikk her I NRK P1. Du får nå, når klokka 13.23, The Weeknd med låta som heter Earned It.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Sassinia her, sammen med Arktisk Filharmoni. Det fikk mer skal det bli her I NRK P1. Vi skal til Lofoten nå, der to tyske menn kan bli dømt til fengsel for å tente flere branner. I løpet av bare 9 dager ble den lille bygda Laukvik I Lofoten I fjor sommer rystet av flere mystiske branner. Og denne saken vakte stor oppsikt fordi 20-30 lokalkjente mobiliserte på Facebook, sporet opp og omringet to tyske menn I skogen før politiet kom til stedet. I retten denne uka her så har begge to innrømmet at de sto bak brannene, og nå ber aktor om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene turisten, og 8 måneder for den andre. Under forklaringen sin innrømte mannen som tiltalt for den mest alvorlige brannen at han tente på, men sa at han underveis angret og prøvde å slukke. Brannen. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Forsvareren til den andre mannen mener 8 måneder for lang straff for hans klient. Han ønsker 31 dager ubetinget fengsel. Du kan lese mer om dette her inne på nrk.no. Her I kanalen nå får du ganske snart en værmelding på det som en solformørkelsesdag, da, så det kanskje lurt å følge litt ekstra med etter musikk fra Vetche, Lette Lindklær.

0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Og vi skal jo straks snakke om solformørkelsen som skjer i kveld. Det kan bli spektakulært, der det ikke er overskyet da. Og det skal det bli mange steder i landet dessverre. De som har best sjans for å få klar nok himmel, det er folk i Rogaland, deler av Agder, Telemark, Vestfold og store deler av Finnmark. I deler av Nordland og Oslo-området er det fortsatt, ja, håp. La oss ta en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. Spitsbergen får spredte regn og sluddbyger, men også noe sol. Det blir 5 grader i Longyearbyen. I Troms og Finnmark blir det vind fra vest og sørvest, og stedvis liten kuling langs kysten. Det blir regnbyger i Troms og Vestfinnmark. På Vidda og i Østfinnmark blir det en del sol og bare spredte byger. Kirkenes får 15 grader, Alta 12 og Tromsø 10 grader. I Nordland er bygene i ferd med å avta, men det kan fortsatt være noen i Vesterålen og Ofoten. Ellers blir det stort sett oppholdsvær og lettere utover ettermiddagen. Harstad får 12 grader og Bodø 13 grader. Det blir 15 grader i Mo i Rana. Litt spredt regn i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan også komme litt nord i Vestlandfylket. Sørover på Vestlandet blir det oppholdsvær og mulighet for litt sol. Det blir minst skyer i Rogaland. Trondheim får 15 grader, Ålesund 14, Bergen 17 og Stavanger 18 grader. På Sør-Østlandet blir det oppholdsvær, men mer skyer utover ettermiddagen. Også i dag får vi de høyeste temperaturene litt inn fra kysten på Sør- og Østlandet med 23-24 grader. Kristiansand får 22 grader, Oslo 21 og Lillehammer får 17 grader. Du får alle detaljer om været inne på yr.no. Og nå får du Violet Road.

0: Musikk fra Violet Road. Du fikk A Piece of Paradise her i dagens når klokka 13:40. Og i kveld, dere, i kveld skjer det altså. Mellom klokka 19 og 21 så vil månen bevege seg mellom sola og jorda, og vi får en solformørkelse. Dette her skjer over store deler av Europa. Blant annet så strømmer turister til Bilbao i Nordspania nå, der formørkelsen skal bli total.
1: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe, that sense of bigness. All of a sudden everything going dark. It makes you appreciate the light.
0: Ja, når alt blir mørkt rundt den, så setter man virkelig pris på lyset, sier denne turisten som dro fra USA til Spania i håp da om å se dette spesielle himmelfenomenet. Også over hele Norge samles entusiaster for å oppleve dette fenomenet. Hvis de har litt flaks da, for været spiller ikke nødvendigvis helt på lag, men likevel. Vegard Eko, du astronom og vitenskapsformidler. Hvor stort dette her for deg i dag?
2: Solformørkelse jo kjempestort. Vi har mange begivenheter på himmelen, vi astronomer, som vi glad I, men det noe helt eget med solformørkelsen. Og ikke minst nå vi kjempeheldige, selv om den ikke totalt sett fra Norge, så stryker den liksom litt sånn langs med landet vårt, ikke så langt ut I havet. Den kommer jo til å være total på Island.
0: Ja.
2: Og det betyr at her så den jo mer enn 80% faktisk over hele landet. Og det sjeldent.
0: Ja. Men altså, hva det med denne astronomiske begivenheten som så spesiell, dette med solformørkelser?
2: Hvis man har anledning til å faktisk se det på en klar himmel, så opplever du jo faktisk at sola blir en liten øyeblikk spist opp. Det jo månen som kommer på linje med sola og jorda, sånn at vi får en skygge fra månen, men sett fra jorda så ser det ut som at noen tar et kjempestort jafs og spiser opp sola vår. Nå blir det jo ikke total her, men hvis man I totalitetszonen, så får man jo også nattemørke et par minutter midt på lysedagen.
0: Ja.
2: Og sola blir jo da, det eneste du ser igjen egentlig en svak ring av lys, som solas atmosfære, eller koronaen som vi kaller den. Og ellers så det bare mørkt rundt deg, du kan se stjernene komme frem, hele naturen går jo I nattmodus. Ja. På de få minuttene.
0: Og det her har hatt stor historisk betydning også opp gjennom åra. Hvordan da?
2: Det har gjort inntrykk på mennesker I alle år, og husk at for ikke så lenge siden så var jo alt som skjedde på himmelen, det var jo gudenes domene. Så et tegn som at solen ble borte, det kunne jo bli tolket som at gudene var vrede, eller et eller annet. Og det går jo også faktisk litt sånn snakk. Historikere diskuterer I hvilken grad faktisk etterdønningen etter slaget på Stiklestad faktisk ble påvirket av en total solformørkelse som gikk over Trøndelag. Samme året, det var rundt en måned etterpå. Og det var jo noe med denne vikingkongen som hadde vært på besøk og med sverd overbevist prøvde å overtale folk om at det fantes en gud som han beskrev og var allmektig. Og så en måned etterpå så forsvinner sola.
0: Ja.
2: Så dette jo ikke noe faktabasert, men det lett å forstå at I en sånn situasjon så kan et himmelfenomen som at sola blir borte rett og slett påvirker mennesker til å ta ganske store og viktige valg.
0: Ja. Og det jo sjeldent dette. Neste gang man kan få med seg en solformørkelse I 2039 eller 2048, avhengig av hvor I landet man så det ikke hverdagskost. Ja. Hvor det du I kveld for å få med deg det som skjer på himmelen?
2: Jeg på Harestua. Mm. Jeg kommer til å være på Solobservatoriet, som tidligere forskningssenteret til Universitetet I Oslo. Nå det privateid, men vi har laget en tur sammen med DNT Hadeland. Så det en lykkelig liten tropp som kommer til å rett og slett ta toget til Harestua I kveld. Møtes ned på stasjonen klokka 6, og så møter de meg når de kommer opp på observatoriet når solformørkelsen begynner.
0: Ja. en gjeng med gira solturister fra DNT Hadeland som skal forhåpentligvis oppleve solformørkelsen sammen med dere. Det her stedet ligger vel langt inne I skogen der, så da det mindre lysforurensning, men så det jo det med været. Omtrent hele landet, ifølge Meteorologisk institutt, da, hvor viktig været I denne sammenhengen, og hva kan man ta inn hvis været svikter solentusiastene?
2: Først og fremst så må jeg bare si at selv om vi har kjempedyre flotte teleskoper på solobservatoriet, så kan ikke teleskoper se gjennom skyene. Ja. Så der vi jo litt sånn på lik linje med hele landet. Jeg skulle ønske vi kunne, men de opplevelsene vi får jo for det første at vi vil merke når vi på det maksimale, altså rundt klokken 8 på kvelden, så vil vi merke at det blir mørkere. Det vil kjennes ut som skumring. Og jeg husker godt formørkelsen I 2015, den var omtrent 70% på Harestua. Jeg kjente at det ble kaldt.
0: Ja.
2: Og den opplevelsen av at det blir mørkere, at det blir kaldere, den blir ytterligere forsterket hvis man I naturen, fordi fuglene slutter å synge. Og hvis du I nærheten av noen blomster, så kan det hende at du faktisk opplever at de begynner å lukke seg litt. Så hele naturen liksom stemmer I og bekrefter og forsterker denne formørkelsen, selv om det ikke klarvær.
0: Ja. Store deler av Europa får altså total eller delvis solformørkelse I kveld, men hvis man skulle være så heldig å være et sted hvor det går an å titte, så det om å gjøre å huske å beskytte øynene med riktige beskyttelsesbriller. Vegard Reko, ha en kjempefin formørkelseskveld, og takk for praten.
2: Selv takk.
0: Det bare noen timer igjen, altså. Jeg leser nå inne på NRK.no om mangel på disse solformørkelsesbrillene. Mye pågang nå, det kan man jo forstå, når det årevis til neste gang.
3: Ja, jeg har lurt på hvor jeg med det. Jeg tror kanskje at du

Det blir plutselig sånn verdensrom-tema her. Først i solformørkelse, så Falle fra jorda fra Daniel Kvammen her I NRK P1, som fortsetter med norsk musikk, denne gangen fra Ingebjørg Bratland. Klokka 13.50, og du får Her og nå I NRK P1.

0: Ingebjørge Bratland var det du fikk her og nå. Mange tusen ferske studenter startet sin nye hverdag denne uka her. Mange I ny by og I ny bolig. Og hvis du leier en bolig I dag, så må du gjerne sette inn et sånt depositum på en egen konto. Men renta har vært veldig lav på sånne kontor I mange år. Så sent som august I fjor hadde enkelte banker 0% rente. Men nå snur bankene etter krav fra forbrukertilsynet. Og det synes student I Bø I Telemark, Madeleine Lubert, bra.
1: Det jo... penger som betyr mye for oss studenter å ha på sparekontoen og kunne spare opp det til når vi kommer ut av studiet.
0: Men hvilken prosent skal egentlig renter på depositum ligge på? Mari Bakke Akslen jobber hos forbrukertilsynet.
2: Altså husleiloven, den stiller krav til at depositumskontor skal ha vanlige rentevilkår. Og for å oppfylle det kravet, så mener jo vi at da må det rentenivået tilsvare den renta som gis på den vanligste sparekontoen med flytende rente som banken tilbyr forbrukere.
0: Ja, det mener Mari Bakke Akslen, som jobber hos forbrukertilsynet. Nå har rentene I bankene økt, men banksjef I Vestfold for Sparebank 1 Sør-Norge, Camilla Fedeler, advarer mot å misforstå hva som poenget med en depositumskonto.
3: Må ikke forveksles med sparing, selv om vi forstår at det ofte beslaglegger sparepenger, så har vi jo et mye bredere spekter av spareprodukter.
0: Ja, banken påpeker at en depositumskonto ikke først og fremst for sparing, men alle manner drar, mener markedsjef I nettstedet Renteradar, Sindre Noss.
4: Hvis du ser I sum på alt det som står på depositumskontoer rundt omkring I bankene, så blir det jo en god del. Og for leietagerne så kan det også bli en del penger hvis de har bodd I en leilighet I flere år, for vi skal jo huske at vi har en sånn rente-renteeffekt her også på de pengene. Leiene har jo gått opp en god del de siste årene, og depositumsbeløpene har økt. Og så dette her en gruppe hvor selv ganske små beløp kan være viktig for typisk unge mennesker, eller mennesker som typisk har råd til å kjøpe egen bolig om å leie.
0: Nå vil Mari Bakke Akslen hos Forbrukertilsynet følge nøye med på hva bankene gjør fremover.
2: Nå må vi jo se det litt an, hvordan det her utvikler seg, og så må vi jo fortløpende vurdere om det behov for å gjennomføre kontroller, og så må vi se på hvordan vi best bør følge opp de lovbrudda vi eventuelt finner.
0: Reportere I denne saken var Maja Bråten og Eline Målvær Løndahl.

0: Olivia Dean avsluttet dagens I dag med Man I Need. De som har laget den sendingen her, det Caroline Årestad, Kaja Figenskau, Jon Arne Hoff Johansen og Even Nilsen, som var vaktsjef og produsent I dag. Jeg heter Anniken Sande Grøvel, og takker så mye for følge. Vi tilbake igjen I morgen til samme tid. Og I nyhetene nå klokka 14, der blir det blant annet litt om sport, Jon Brannes.
1: Men først handler det om skytedrama I Vestfold natt til I går. Skuddene mot en bil I Tønsberg etterforskes som drapsforsøk, sier politiet. Flere personer mistenkt, men ingen pågrepet. Politiet sier det flere som har status som fornærmet I saken, men at de ikke har kommet I kontakt med alle. En buss kjørte ut I en grøft og velta I Vestvågøy I Lofoten I ettermiddag. 14 personer var ombord, men ingen skal være skadet, sier politiet. Det likevel vanskelig å få passasjerene ut, sier de. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer I Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned I 12-13-årsalderen og kan føre til en styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. De som formidler propagandaen har også mer kontakt med hverandre enn før, mener kontraterrorsjef Ane Mansåker Roald I PST.
2: Det en økt nettverksdannelse. Det betyr at det ikke økt volum, det ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnene deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme. Dette personer som I stor grad født og oppvokst I Norge og som norsk statsborgerskap. Det personer som bor I hele landet I og for seg. Det også personer som har løsere tilknytning til landet.
1: Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum med strenge regler for hvordan han kan bevege seg. Ingeborg Løyning får svømme semifinale på 50 meter rygg EM I svømming I kveld. Hun hadde en av de 16 raskeste tidene I kvalifiseringen I det som var et litt uventet comeback.
3: Veldig, veldig gøy. Det var ikke egentlig helt på bingo-kortet til å begynne med, så det å kunne ha Norge på hetta igjen, det betyr utrolig mye.
4: 25-åringen hadde egentlig lagt opp, men etter å flytte til Australia, giftet seg med svømmestjernen Kyle Chalmers og fått barn, kom lysten på å svømme tilbake. I dag skal ryggspesialisten fra Tromsø gjøre comeback på 50 meter rygg.
3: Jeg føler meg ikke noe fysisk holdt tilbake fra det.
4: Løyning har massevis av NM-gull og kongepokaller, men vet ikke helt hva hun skal forvente I Paris.
3: Hvis man hele tiden bare bestemmer seg for å gjøre det beste man kan her og nå, så tror jeg det veldig lite man ikke får til.
1: Og Ingeborg Løyning en del av en rekordstor norsk tropp til EM I svømming. Reporter var Karl-Andreas Woll. Og I EM I friidrett satte Josefine Tomine Eriksen Aks ny personlig rekord med 6 tidels sekund på 400 meter. Med tida 50,83 hun klar for semifinale I Birmingham I morgen. På 800 meter for menn greide ikke Tobias Grønstad å komme til final. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Dette Eftan I innlandet på NRK PN.
6: Og hvordan det går med Karsten Warholm I friidrett, Amund, det vet vi snart.
7: Det vet vi snart.
6: Han skal ut I semifinalen om få straks I. Velkommen til Eftan. Hvordan skal vi ta vare på den gamle seterkulturen, spør vi I dag. Det tema I Einunddalen, Norges lengste seterdal I dag. Ny rapport om fremtiden for setering legges frem der.
7: Og I kveld så det bare å løfte blikket mot himmelen. Vi den største solformørkelsen over Norge siden 2015, og senere I kveld kommer også en meteorsverm.
6: Og vi har faktisk en kollega, Audun Kristiansen, som har tatt turen helt til Spania bare for å få med seg denne solformørkelsen.
7: Og gjennom Eftan så det selvsagt nyheter, trafikk og musikk.
6: Dette Eftan. Vi Steine Seide og Amund Søberg Granerud.

0: Ja, det var yes, naturligvis. Vi har TV-en på I redaksjonen her, og føler spent med på semifinaler og andre løp og andre øvelser I EM I Birmingham.
1: Yes, han skal snart I gang, han.
0: Karsten Warholm. Men vi kan jo starte med noen lokale ting. Det kokepåbud ja. I Engerdal.
1: Stemmer rundt 120 husstander, inkludert sykehjemmet, barnehagen og flyktningsmottaket på Drevsjø I Engerdal, må koke drikkevattnet sitt. Årsaken et vannledningsbrudd tidligere I uka. Drikkevattnet for både folk og kjæledyr må kokes, også vatten som skal brukes I matlaging må kokes. Skriver Østlendingen vattnet skal fosskoke I minst et minutt. Det etablert drikkevannsposter på Joker Drevsjø, der berørte abonnenter kan hente drikkevatten og fylle egne vanntanker. Og sykehjemmet og barnehagen har fått tilkjørt vanntanker, skriver avisa Østlendingen. Ja.
0: Du kan følge de lokale nyhetsoppdateringene på nettsiden vår, altså nrk.no/innlandet. Så har Selina Mosajeva hatt litt oppsyn på de lokale nyhetene ellers denne formiddagen. Hva har skjedd, Selina?
2: Ja, og jeg kan jo starte med at politiet I Hamar bekymret for at kokain blitt lettere tilgjengelig gjennom sosiale medier og digitale plattformer. Det skriver Hamar Arbeiderblad. Politistasjonssjef Bjørn Lier sier til avisen at de jevnlig får tips om både selgere og digitale salgsprofiler. Samtidig understreker politiet at de har begrenset kunnskap om hvor mange som bruker kokain og hvordan bruken fordeler seg mellom ulike aldersgrupper og kommuner. Birken AS gikk med 4,6 millioner kroner I overskudd I fjor. Det andre året på rad at Birken har millionoverskudd. Et gledelig resultat, sier daglig leder Jostein Burås.
3: Det gir jo en trygghet I bånd. Vi eide idretten, og vi har ikke noen rike eiere som har mulighet til å skyte inn kapital hvis det skulle være behov for det. Så vi må jo drive selskapet vårt godt, og det å ha gode resultater som det gir oss en trygghet og en basis som gjør at vi kan fortsette å videreutvikle arrangementene våre og henge med I utviklingen, så gir jo en, ja, en trygg base.
2: Det var GD som først meldte om overskuddet I Birken. Ja, og så det jo solformørkelse I kveld mellom klokken 7:30 og 9. Men Meteorologisk institutt har dårlige nyheter for oss I innlandet, for på grunn av været kan det bli litt vanskelig å se noe.
4: Ja, jeg tror nok det blir veldig vanskelig, I hvert fall I de nordligste områdene. Selv om det skyer, så det jo av og til mulig å få et litt glimt av sola gjennom skyene, og kanskje har man litt flaks, men jeg tror sjansen veldig, veldig liten for å se den I innlandet I dag.
2: Det sa statsmeteorolog Ingrid Bensen.
0: Til deg, Selina, men det noen som har dratt ganske langt for å få med seg dette her.
1: Det det.
0: Vi har en kollega her som har tatt seg ferie denne uka her, og det rett og slett på grunn av solformørkelsen. Vi skal ringe til Spania litt senere I sendingen.

0: Camilla North var det. Nå har han løpt. Hvordan gikk det?
1: Varom enkelt til EM-finale, står det på NRK.no nå. Og det så ganske kontrollert ut etter det jeg så på TV-en her.
0: Ja, det ikke han å vente, kanskje.
1: Nei.
0: Nei, det min tweet-li. Det altså klart for finale, og litt senere er det jul som skal i sving i kveld.
1: Det stemmer det.
0: Da det finale.
1: Da det finale.
0: Mm. Ja, altså det 400 meter hekk.
1: Ja.
0: Vi skal høre hvordan været blir på denne solformørkelsesdagen, eller kvelden etter hvert. Først Randi Oline.

0: Randi Oline fra Brøttum der, nå til noe du har vært ute på gata I dag og spurt folk om. Ja.
1: Solformørkelse har liksom vært overskriften I dag.
2: Jeg husker det fra I 1954. Da var det en ordentlig solformørkelse, mener jeg. Det, som de drev og sverta glas og holdt foran og sånt.
3: For det var Så synes ikke reglementert beskyttelse fra øynene,
2: men... Men det var mye oppstandelse om det, altså.
4: Men du husker det godt, da.
2: Ja, det mener jeg at det
0: Ja, det mye oppstandelse rundt dette her nå, men det hjelper ikke det når det ikke sol. Vakthavende meteorolog Ingrid Bensen, hvordan ser det ut for innlandet denne eftan?
5: Jeg tror nok at de nordlige delene av innlandet ikke får sett noe til det. I sør det et lite håp, det blir skya. I aller høyeste grad så blir det skya, men at det kanskje kan være et lite hull innimellom I skydekket, sånn at du får et lite glimt av det I hvert fall. Men det dessverre ikke den beste dagen for solformørkelse for innlandet sin del. Det noe spredt regn også, særlig da I de nordlige områdene, bare små mengder. Så litt nedbør I tillegg. Temperaturen heller ikke noe særlig å skryte av I nord med stort sett under 15 grader, mens det 20 grader I sørlige områder. Så det skjer ikke så veldig mye utover dagen. Noe spredt nedbør I nord og oppholdsvær I sør, men en god del skya.
0: Ja, det var dagen I dag. Morgendagen, det noe håp I vente der?
5: Det blir nok gløtt av sol enkelte plasser, men en del skyer også I morgen. Den nedbøren I nord vil henge igjen, ja, det blir bra igjen tidlig, morgen tidlig. Og da blir det litt lettere skydekke I nord. Temperaturen går opp til I morgen, så da vil det nok være ja, kanskje 23-24 grader I sør midt på dagen, og opp mot 20 grader også I nord. Og det vil komme enkelte regnbyger fram ettermiddagen, men bortsett fra det så det stort sett oppholdsvær I morgen.
0: Ja, og ganske hyggelige temperaturer da, får vi vel si.
5: Det får man absolutt si.
0: Ja, tusen takk skal du ha, Ingrid Bensen.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss. Får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Det var Oskol, før det Bruno Mars. Det store kontraster i musikken på P1. Amund, sæterdrifta og utmarksbeite under press, men forskerne ser også muligheter. Og i Einunddalen i dag, har du vært der?
1: Der har jeg vært flere ganger, altså.
0: Ja, Sæterdalen mellom, ja, er det Arledal-Folldal, eller er det bare Folldal? Jeg vet ikke. Det i hvert fall en veldig lang Sæterdal.
1: 55 kilometer lang, og en av de best bevarte. I dag legges jo fram en rapport om hvordan færre dyr på bete og færre aktive setrer endrer fjellandskapet.
0: Ja, nybioforsker Valborg Kvakkestad skal vi møte om litt.
2: En viktig konklusjon da, det at det viktig å ta vare på små og mellomstore bruk, sånn at det mange nok. Der egner det seg godt med setring, for da kan man ta hele flokken opp på setra.
0: Vi skal få flere konklusjoner fra denne nye rapporten som har vært lagt frem i dag. Geir Olav Slåen, han har tatt turen han på hjemlige trakter, får vi vel si. Men først litt vakker musikk. Dette er Røyksopp og Susanne Sundfør.

0: Det var nesten litt sånn lokking, jeg tar. Det tar oss med til Sæters. For hvor, hvordan skal vi få flere dyr ut på beite og samtidig ta vare på denne gamle sætertradisjonen, eller stølstradisjonen, som de sier i Valdres?
1: Mm, ja, det tema når norske og svenske landbruksfolk møtes i Egnundalen i dag. Det også vår reporter Geir Olav Slån.
2: Nå står oss på Mæløy og Sæter i Egnundalen, der Sætret til Storsteigen videregående skole, og her har dere besøk til en svensk delegasjon i dag også. Og nå har du akkurat lagt fram en rapport om sætring, og hva slags arbeid det som har gjort i denne rapporten?
3: Vi har hatt en rapport der vi har sett på hva som påvirker seterbruk og utmarksbeiting, og da har vi sett på to regioner, det Nord-Østerdalen og Røros og Valdres. Og da har jo formålet å se hva påvirker det, og hva som kan gjøres for å opprettholde eller eventuelt øke setring og utmarksbeiting da. I Norge generelt, men at det Valdres og Nord-Østerdalen som eksempel da.
2: Og det vel de to store seterregionene i Norge?
3: Ja, det det. Det de to største seterregionene.
2: Hva har dere funnet ut i denne rapporten? Dere har intervjuet veldig mange mjølkeprodusenter.
3: Jeg intervjuet både mjølkeprodusenter og de som driver med utmarksbeite med sau eller kjøttfe. Så det da vi sendte spørreundersøkelser til alle i både Nord-Østerdalen og Valdres. Pluss at vi har hatt mye møter med ulike brukere.

0: håndtere det.
1: Men er viktig.
2: Ja, ikke dette her litt...
1: Men er viktig.
2: Ja, ikke dette her litt i rann kjæringen mot strømmen da, når den tenker på det at det blir stimulert i landbruket i dag, at det skal bli større og større enheter?
1: Jo, det er det. Det er kanskje viktig å påpeke dette da, at vi har det med resultatet, at vi påpeker det. Og så er det jo klart, hvordan kan du gjøre noe med dette her? Og det er det jo viktig med den ja, virkemidler, at du har økonomiske virkemidler som kan ta vare på små og mellomstore bruk. Men så er det også viktig å jobbe lokalt med fagmiljø og så videre, at du... Folk trives i drifta, da, og da er det viktig å ha naboer og ha et godt fagmiljø. Og så er det klart også sånn arealforvaltning i forhold til hytteutbygging og annen bruk er viktig, og også rovdyrpolitikk kan være viktig da, for å ta vare på utmarksbeiting og setring.
2: Hva slags virkemidler ser du for deg at kan settes inn?
1: Det er jo nasjonale virkemidler, det er jo en slag med landbrukspolitikken, hva man gjør der, men så er det også kanskje lokalt. Da. For eksempel, jeg tror i... Sånn gjerdeproblematikk kan være sånn utfordrende, og der fant vi at det var en utfordring jevnt over, men at det var mindre utfordrende i Folldalen. Og der har de hatt et lokalt gjerdeprosjekt, med både kommunen og faglaget har jobbet sammen med det. Og, så det er jo å vise at du kan gjøre en del lokalt, og klart at informasjon er viktig, og også det med sånn, klart hvor mye hytter du lar at det blir bygd av et område er viktig. For det klart det ser sånn som det vi fant var at hvis det er litt hytter og litt turgård, så fungerer det veldig bra. Men klart blir det veldig mye hytter, for eksempel på beitestøren, så blir det stor utfordring. Så det er jo det å ha, tenke litt på beitenæringen og seterdrift, og når du driver med arealforvaltning i kommunen. Da.
2: Hva er største forskjellen på Valdres-region og Nord-Østerdalen med Røros?
1: Det vi ser er at det med utfordring med hytter og turgård med hund og løshunder, den er mye større i Valdres, og også gjengroing var et større problem i Valdres. Og også dårlige gjerder var en større utfordring i Valdres, mens rovdyr er en større utfordring i Nord-Østerdalen. Da.
2: Nå står vi også og ser på geiten som beit opp i liet her, og er det fremtid for geiten og andre husdyr på utmarksbeite? Hadde dere fått konkludert noe med det?
1: Det vi ser er jo sånn, det er veldig mange som, dem som skal fortsette, vi skal jo fortsette med utmarksbeiting, og også vi ser at det med setring, og den aller viktigste grunnen til å slutte med setring, det er at du skal slutte med mjølk. Så dem som vil fortsette med mjølk, dem vil også ofte fortsette med setring. Så det er jo positivt. Og så er det jo mye at det bidrar til biologisk mangfold og kulturlandskap og kulturarv da, med UNESCO, at setring er på UNESCOs verdensarvliste. Så det er jo mye som peker retning at det er en fornuftig aktivitet. Da. Altså, men så trenger du at storsamfunnet støtter opp om det for at det skal fortsette.
3: Ja. Det var forsker Valborg Kvakkestad i NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, som sammen med flere andre var i Einunddalen i dag, der det ble lagt frem en ny rapport om setring. Det er koselig å høre at det kanskje ikke er slutt på setringen allikevel.
4: Vi skal tilbake til Geir Olav Slån i Einunddalen.
3: Men først musikk som tar oss med også til fjells.

0: Det var Lomsk som tydeligvis hadde gode minner fra seterlivet, som det var før I tida da. Nå skal vi høre om det fortsatt liv laget for setring. Vi skal tilbake til Einunddalen og en ung person, Amalie Sunde Aaen, som Geir Olav nå har truffet.
1: Amalie, nå sitter du her på setra Mæløya I Einunddalen, Norges lengste seterdal, og hører på foredrag etter foredrag om utmarksbeit og setring. Du har tenkt å begynne å setre, og hvorfor vil du nå begynne å setre? De fleste slutter med det.
2: Det egentlig mange grunner til det. Jeg jo 28, så jeg husker når jeg vokste opp da, så hadde jo med besteforeldre på setra. Det var jo der alle barnebarn ble plassert. Og leverte siste mjølka I 2004. Og liksom det å få lov til å være der og stoppe litt opp da, og få lov til å stå opp når man våkner og være med dyr. Og det har på en måte vært en sånn hele tiden. Og så har jeg vært en del år I forsvaret og sett beredskapen av å ha flere muligheter. Vi bor jo på garn, ligger på Tynset, så det kan jo plutselig skje ting med garn, og da det fint at man har et annet sted å eventuelt drive med produksjon også. Da. Og så det jo utmarka, som på en måte en ressurs man må utnytte for å få lønnsomhet I drift. Da.
1: Ja, for det ikke bare nostalgi og bestemor og bestefar her, det lønnsomhet. Og hvor ser du på dette der med lønnsomhet og setring?
2: Nei, vi driver fortsatt I båsfjøs, så for min del handler det mye om å finne ut hvordan driftssystem jeg vil ha I fremtiden for å kunne drive, kanskje forhåpentligvis da, nå har jeg begynt som lærer på Storstein og ser jo for meg at det kan være en arbeidsplass jeg har lyst til å ha, men også drive gal da. Så hvordan man kan på en måte få til begge deler uten å jobbe seg hjel eller ikke ha tid til andre ting. Så jeg har ikke lyst til å bli storbonde, men ha en drift som går rundt av seg selv og det skal være at noe til slutt også, da.
1: Hvor ser du på setringer generelt I Nord-Østerland som du nå kjenner godt til? Hvor fremtiden for setringer og utmarksbeite?
2: Jeg synes det et godt signal når vi kommer på UNESCOs verdensarvliste, at man ser at dette en ressurs som må utnyttes. Det må ned, skrives ned og si at dette noe vi vil ta vare på. Og så det jo motiverende å se hvordan noen grenner får det til, da. Får til et miljø, får til at folk starter opp. Og I grena mi har jeg setet på Måna. Der det alle naboer har sluttet med mjølk. Noen har fortsatt ammeku, og jeg vet at det kommer til å bli ensomt, men jeg håper jo også at jeg kan være trekkplass til for at folk bruker de setevollene som da. I hvert fall der og kan komme innom. Og Måna jo en fin topp å komme innom, så det å få litt mer drift og dyr, det jo absolutt noe som fint for alle. Og det jo det jeg også hører når jeg kommer og ser på folk kunne se på kvier og ingenting finere enn trivelige, fine, rene dyr I utmark som koser seg.
0: Ja, det sa Amalie Sunde Aaen, 28 år fra Tynset. Det var flere I Einunddalen I dag. Det var også folk fra Sverige. Hvordan det med setringa der? Hva kan de lære av den norske tradisjonen? Det skal vi høre mer om etter Jan Teigen.

0: Marcus og Martinus på Eftan i Innlandet. Det kommer en del meldinger fra dere som hører på oss. Det synes vi veldig trivelig. Når du går inn i appen NRK Radio kan du bare trykke på melding, og så kan du nå oss. Det mange meldinger om først og fremst...
1: Solformørkelsen, i hvert fall.
0: Ja. Ja,
1: det flere som husker den fra 50-tallet, blant annet.
0: Så... Den var visst veldig stor.
1: Ja.
0: Vi skal snakke mye mer om dette her i neste time. Du har også vært ute på gata og hørt om folk som gleder seg.
2: Det blir veldig stort. Det blir første gangen jeg ser det i virkeligheten.
3: Ja, for du har ikke sett det før.
2: Nei, jeg har ikke sett det før, så jeg håper virkelig at det et lite glipp i skyene, så jeg får det med meg.
0: Det spørs da. Ingrid Bensen var ikke så veldig optimistisk.
1: Vi får krysse fingrene for det.
0: Ja, vi gjør det. Scorpions nå i noen minutter frem til vi får de siste nyheterne fra NRK Nyheter.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass I en svømmehall på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 68 personer I alt evakuert etter at det ble blandet sovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under fylling. Røykdykkere går gjennom dampsaga bad som blir lufta ut, sier politiet og brannvesenet. Islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer, og guttene I 12-13 års alderen, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ekstreme islamister I Norge blir også tettere forbundet, mener PST, som sier de fortsatt regner trusselnivået I Norge som moderat. I kveld kan vi I Norge se den største solformøkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, blant annet ved lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
1: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
2: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag I disse brillene?
1: Sikkert hvert femte minutt, hvert tiende, ja, ganske ofte I hvert fall.
0: Butikksjef Anne-Irene Ramdahl ble intervjuet av Gina Jørsch. Prisstigningen I USA falt så vidt I juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere I forrige måned enn I juli I fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%, og nedgangen da på 0,1 prosentpoeng var omtrent som ventet. Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum. Og I dag møtes lederne av fotballforbundene I Europa. Det europeiske fotballforbundet UEFA har ikke tillit til presidenten I det internasjonale forbundet og vil ha ham erstattet. Men Gianni Infantini har fortsatt støtte fra mange små medlemsland, sier sportskommentator Birger Løfaldi I Adresseavisa.
3: I FIFA så har hver nasjon en stemme, uansett om det en liten nasjon som marginal I fotballverden, eller om det Tyskland eller England, en av de store, mektige FIFA-sjefen, har jo vært veldig dyktig, hvis man kan si det på den måten. Ved å pleie de små nasjonene og beholde støtte derifra, så beholder den også makt. Og å spre inntekter ut til nasjoner som har små ressurser, som avhengige egentlig av de overføringene fra FIFA, det jo en vesentlig grunn til at situasjonen som den
0: Og I EM friidrett gullfavoritt Karsten Valholm klar for finale på 400 meter hekk etter å ha vunnet sin semifinale I ettermiddag. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Dette Eftan I innlandet på NRK PN.
5: Vi snakker om solformørkelse nå, og den på vei, altså. Vi føler med på hva som skal skje på himmelen utover kvelden.
6: Men vi skal også konkurrere og gå I fotsporene til en kjent historisk person, mer om det litt senere.
5: Ja, det blir lytterkonkurranse, og så skal vi til Valset, der det snart premiere på en helt spesiell versjon av en norsk klassiker.
6: Kvenstugu-teater gjør seg klar for Per Du Ljug, Per Gynt på Valsetting.
5: Og der har regissøren Inga Live Kippersund fått en skikkelig språklig utfordring, altså. Hun har oversatt hele stykket med rim og rytme til valsetting, rett og slett.
6: Det får du høre mer om I Eftan med Steine Seide og Amund Søberg Granrud.

0: sang Charlie Puth og Selena Gomez. Hva skjer i innlandet denne eftan? Jo, det vet Amund mer om.
1: En motorsykkel har velta i veibana i Sør-Fron. Det skal være to personer involvert, og ifølge politiet er det mulig personskade. Nødetatene har rykket ut. En sjåfør i Søndre Land ble tatt i 92 km i timen i 60-sona på fylkesvei 33 i ettermiddag, da UP hadde laserkontroll. Tre personer mistet førekortet i løpet av kontrollen, og politiet delte ut 17 forenklede forelegg. En person ble anmeldt for å ikke ville godta et forenklet forelegg. E6 blir stengt i 4 uker. Natt til mandag 17. august legges trafikken på E6 mellom Einsby og Øyer om til fylkesvei 2522, Hunderveien. Årsaken er at E6 skal asfalteres og ferdigstille deler av den nye veien mellom Øyer og Storhovde. Trafikkomleggingen vil vare i rundt 4 uker, meldes det. Hvis du har andre oppdateringer fra trafikken, så vil vi gjerne høre fra deg. Du når oss på appen NRK Radio.
0: Hvis du er i Engdalen på Drevsjø, så kan du ta med at 120 husstander må koke drikkevannet der etter at det ble et vannledningsbrudd tidligere denne uka. Også sykehjemmet, barnehagen og flyktningmottaket er berørt. Og vannet må kokes før det drikkes eller brukes i matlaging, og det gjelder også vann til kjæledyr.

0: Det var Cezinando, det rosa ski. Vi får håpe ikke blir for mye skier I kveld da.
1: Ja, for vi håper jo at du har tenkt å ta en tur ut I kveld, for vi har noen gode biter I vente på himmelen fra rundt klokka 7 I kveld, så får vi nemlig den største solformørkelsen vi har hatt her til lands siden 2015. Mm. Og som at ikke det var nok, så når mørket senker seg senere på kvelden, dykker meteorsvermen Perseidene opp med opp til 120 stjerneskudd I timen.
0: Du verden. Det en sånn total solformørkelse der, eller hva det?
1: Den blir delvis, sies det. Mellom 80-90% av sola kan bli dekt, avhengig av hvor man I landet. Men så har vi jo hørt at det er jo meldt litt gråvær, så det jo ikke sikkert vi får sett det her I innlandet, dessverre.
0: Jeg fikk jo noen meldinger fra folk som sota vinduene sine på 50-tallet, da det var solformørkelse. Hva man gjør I dag da, hvis du I en stand nå og hører på at det sol. Vet du det?
1: Det vet jeg ikke altså.
0: Nei, vanlige solbriller det heller ikke.
1: Nei, det gjør det ikke. For det rådes jo om at du må ta på ordentlige solformørkelsesbriller for å unngå varige skader på øynene. Så gjenstår det egentlig bare å se da, og krysse fingrene for at skylaget her I innlandet slipper gjennom lyset I kveld.
0: På morgenen I dag så tok programlederen der en prat med astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Han engasjert.
1: Han det, og hvis du lurer på hvor unikt egentlig og dette fenomenet, som kommer antageligvis I dag da. Og hvordan naturen rundt oss vil reagere når sola skygges for, så bør du høre nøye etter nå.
2: Vi får jo to fenomener som hver for seg skikkelig ekstraordinære, og de I kombinasjon I løpet av 4 timer, det unikt. Så dette virkelig den store himmelkvelden, hvor alt liksom føles å skje I løpet av 4 timer. Det helt, helt spesielt. Det starter like over klokken 19. Da begynner det med en solformørkelse, hvor månen sklir inn over solskiven og skygger for mer og mer av den. Og den gir seg ikke før den har tatt 85% av solskiven. Da vil du med solformørkelsesbriller kunne se solen bare som en gul banan. Og så sklir den av igjen, sakte med sikkert den påfølgende timen. Men under dette maksimumet, så kan man se at alt I naturen endret. Det har blitt mørkere, fuglene kan ha sluttet å synge, temperaturen synker litt, insekter kan ha begynt å lage andre lyder, det et merkelig sølvaktig stikkende lys I naturen, himmelen mørkere og blitt sånn sølvaktig, og under løvkroner så kan det se massevis av avbildninger av denne formørkede solen. Det en utrolig merkelig opplevelse.
0: Ja, det voldsomme greier. Astrofysiker der altså, Knut Jørgen Rød Ødegård. Vi skal ikke helt slippe dette temaet helt.
1: Neida, vi skal høre med folk på gata etter hvert, og vår mann I Spania.
0: Ja, Audun Kristiansen har dratt hit.

0: Det var sommerlig preg på denne låta til Hamar-bandet Beau Rivage, men så het den også da Sommersang.
1: Nettopp. Vi skal snart høre med vår kollega som har tatt turen til Spania for å nettopp få med seg dette spektakulære skuet som skjer i kveld, som vi har nevnt tidligere i dag. Men det ikke alle som var klar over hvilken spesiell dag det i dag.
2: Oi, det? Det har vi ikke hørt.
3: Det jo... Dette visste ikke jeg, for å si det rett.
1: Nettopp. Men det ser jo litt ut som det blir overskyet i dag, da. Så da blir det litt vanskelig å se det, i hvert fall i innlandet. Har du ikke sett det før?
2: Ja,
3: det har vi sett. Det har vi, ja. Ja, det har vi sett.
2: Ja, det er vi aldri mellom.
1: Ja. Men er du ikke typen som lar deg fascinere til dette, eller er det litt vel nerdete?
3: Nei, vi synes det er gøy. Det synes vi er gøy og ordentlig.
2: Skal vi stå med sånne... Ja, briller, eller ja. CD-plater, eller hva søren vi drev med.
3: Vi krysser fingre og tær og alt vi har.
0: Jeg forstår da, hvordan det går. En som ikke har tatt noen sjanser på det norske sommerværet, det jo, som vi har nevnt nå flere ganger, kollega Audun Kristiansen, som du titt og ofte hører her i radioen. Han vet ikke hva man kaller den her riddete da. Han er i hvert fall veldig interessert i sånne ting.
1: Det vel riktig ord.
0: Han prøvde å finne ut hvor det var best muligheter til å få med seg denne begivenheten. Da. Mm. Og dermed så ble det en tur til Spania.

0: Ja da, det var, som du sikkert kjente, at Jørn Hoel, ja. Spanish Fly, en som har dratt til Spania, det vår kjære kollega Audun Kristiansen.
1: Ja, for i kveld så kan vi få, som vi har nevnt, et sjeldent skue på himmelen. Først en delvis solformørkelse, og noen timer senere kommer meteorregnet, vår kollega Audun Kristiansen. Du har tatt turen helt til Spania for å få med deg dette. Hvor du nå?
2: Akkurat nå så jeg i et veldig, på et veldig rart sted som heter Albarracín. Det en sånn middelalderby med et digert fort oppe på et fjell. Som der her har jeg hotell da. Så skal jeg kjøre etterpå en times tid nordover til et sted som heter Banyon. Som ligger ved diger slette. Så der har jeg sett ut med et litt utsiktspunkt da, for å se på solformørkelsen sånn i kvellingen.
1: Hvorfor drar du akkurat dit for å se solformørkelsen?
2: Det fordi at denne solformørkelsen her skjer veldig sent på kvelden, så sola veldig lav, og da du veldig avhengig av å ikke ha noe hus eller fjell i veien, så sola går ned før du får sett det. Og da har jeg sett i noen dager på internett da, og søvnfart kart for å finne et sted som passer fint, så det derfor jeg drar akkurat dit.
0: Ja vel, så det nøye bestemt at dette stedet gir den beste vinkelen for å se denne hendelsen?
2: Ja, i hvert fall en av de mange stedene da. Så jeg måtte se for meg et sted hvor man kunne stå ganske lenge og vente, for jeg veldig usikker på hvor mange folk skal kjøre rundt på veiene her og se på dette her. De antar at de har et veldig stort spenn med myndighetene her da, på mellom 400 000 og 4 millioner mennesker som de forventer kommer inn i området for å se på dette her. Så da tenkte jeg at finne et øde sted, komme tidlig og stå under noen trær, for det var et trær der, så jeg kunne stå i skyggen, for det jo en 34-35 varmegrader der, så da trenger man en skygge.
1: Hva konkret håper du å få se når det begynner?
2: Nei, det jo å se selve formørkelsen, da, totaliteten, som det heter, når månen 100% foran sola. Det jo det jeg håper å se.
1: Og noen timer senere så kommer meteorregnet. Hva det, og hvordan ser det ut?
2: Meteorregn jo når jorda går gjennom halen til en komet. Der det veldig mye støv og småpartikler og småstein. Så når de steinene som da ligger og flyter ut i verdensrommet kommer inn i atmosfæren vår, så blir det stjerneskudd av det. Og da blir det veldig mange stjerneskudd samtidig. Så da kan man stå, hvis man har mørk himmel, og se kanskje 100 stjerneskudd i timen, som jo et veldig flott skue. Og nå jo det sånn at jeg tror det solformørkelse rett før, så det jo ingen måne på himmelen, og da himmelen veldig mørk, og da kan man se veldig mange. Men det spørs om jeg gidder å se på det, når jeg har sett på en solformørkelse rett før, for det jo det ultimate innen amatørastronomi for meg i hvert fall.
0: Vi hadde med oss astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård på morgenen i dag, og han kaller dette her et kosmisk festfyrverkeri. Hvor spesielt det å være på plass for å kunne se det?
2: Nei, det veldig spesielt. Jeg har jo tross alt dratt helt til Spania for å få med meg, så det er veldig spesielt. Ser du en total solformørkelse, så husker du det for alltid. Så hvis man har sjansen til å se det en gang, så bør man gripe den.
0: Her i innlandet så det dessverre meldt overskyet vær i kveld, men hos deg så det sol.
2: Det det. Her det helt blå himmel, og så jeg bruker jo yr her nede også. Jeg så at det kom litt skyer der jeg skulle være i 7-8-tida. Så forhåpentligvis så tar yr feil. Men hvis det skyer over meg, så gjør ikke det noe. Bare det ikke skyer langs horisonten, for det det skjer.
0: Ja, det ville vært synd når du har dratt så langt.
2: Ja, nei, det ser veldig bra ut da.
0: Det ser bra ut.
2: Ja, det gjør det. Så jeg har trua.
0: Vi får ta noen bilder da, så vi får se hvordan det ser ut.
2: Jeg skal prøve. Jeg har en koffert full av linser, så det håper jeg har fått til.
0: Lykke til.
1: Det flere som husker solformørkelsen som har vært tidligere. Mm-hmm. Mairis har skrevet til oss i NRK radioappen. Jeg husker solformørkelsen 30. juni 1954. Da var jeg 5 år gammel. Så møtte jeg jo jeg på gata I stad, som også husker denne kvelden I 54. Vi hører mer fra hun etterpå. Og vi blir glad hvis du gjør som Mairis og sender oss en melding I NRK radioappen. Sender oss en melding om hvilke planer du har denne eftan.
0: Vi skal ikke bare snakke solformørkelse, vi skal konkurrere litt også. Du skal få sjansen til å vinne handlet ditt I dag også, så fortvil ikke. Bare fortsett å høre på P1, du, så skal vi ta det I tur I år. Dette fra 80-tallet da. When Tomorrow Comes med duoen Eurythmics fra Storbritannia.

0: Det var Eurythmics versjon av Du skal få en dag I morgen. Nei, ja, det var vel ikke det. When Tomorrow Comes var det I alle fall. Da det klappet og klart.
1: Ja, for I dag så skal vi ikke rese til en by eller et land. Vi skal følge de iskalle fotsporene til en berømt person. Det tid for konkurranse. Så spiss ørene, len deg tilbake og bli med på tur. Klarer du å gjette hvem vi skal fram til? Gjør deg klar for en iskall rese. Vi startet til sjøss. Denne personen ble nemlig den aller første som seilte gjennom Nordvestpassasjen I ett og samme skip. Denne bragden skjedde ombord på skuta Gjøa I perioden fra 1903 til 1906. Fra sjøen drar vi til verdens sørligste og kaldeste punkt. Det 14. desember 1911, og her plantes det norske flagget. Personen vi skal fram til ble den første I verden som nådde Sydpolen. Her vant han et bentøft kappløp som han nådde 5 uker før sin britiske konkurrent Robert F. Scott. Og til slutt

0: Christian Sandern, Tom Hugo på Eftan i Innlandet. Ingrid Bensen, siste nytt om været nå før solformørkelsen I kveld.
1: Det dessverre ikke den beste dagen for solformørkelse for innlandet sin del. Det noe spredt regn også, særlig da I de nordlige områdene, bare små mengder, så litt nedbør I tillegg. Temperaturen heller ikke noe særlig å skryte av I nord med stort sett under 15 grader, mens det 20 grader I sørlige områder. Så det skjer ikke så veldig mye utover dagen. Noe spredt nedbør I nord og oppholdsvær I sør, men en god del skyer.
0: Det var dagen I dag. Morgendagen, det noe med håp I vente der?
1: Det blir nok gløtt av sol enkelte plasser, men en del skyer også I morgen. Det nedbøren I nord vil henge igjen, ja, det blir bra igjen tidlig, morgen tidlig, og da blir det litt lettere skydekke I nord. Temperaturen går opp til I morgen, så da vil det nok være ja, kanskje 23-24 grader I sør midt på dagen, og opp mot 20 grader også I nord. Det vil komme enkelte regnbyger fram ettermiddagen, men bortsett fra det så det stort sett oppholdsvær I morgen.
0: Takk til deg, Ingrid Bensen. Skal til Valset etterpå?
2: Der gjør de seg klar for en stor teaterpremiere med en av Norges mest kjente litterære figurer I hovedrollen. Vi skal til Kvenstugeteatret og Per Gynt.

0: Sånn som meg, sang Angelo Reira. Neste stikkord er Peer Gynt, men nei, vi skal ikke til Gålå. Ganske mange mil sørover, faktisk. I morgen er det premiere på Per du Ljug i Valset i Stange, en storsatsing fra Kvenstugu-teatret. Det er et lokalt friluftsteater som hvert år setter opp stykker med utgangspunkt i lokal historie og kultur. Regissør Inga Live Kippersen og styreleder Asbjørn Korsbakken, velkommen hit.
1: Takk.
2: Takk, takk.
0: Jeg må starte med å spørre hvorfor akkurat Peer Gynt? Det er jo et stykke som er satt opp overalt i hele verden.
1: Det er kanskje nettopp derfor det var vår tur. Det er jo et stykke som er veldig kjent. Det startet som en fleip hos oss da. Fordi at, eller styret og jeg snakket om, hva skal vi gjøre nå? Vi har gjort fryktelig mye forskjellig, men mye som har vært lokalt forankret. Og så sa vel Asbjørn, ja, hva om vi satt opp Peer Gynt, kan vi gjøre det? Så sa jeg, klart vi kan gjøre det. Ingen som sier at vi ikke kan gjøre det. Så ble det bare sånn, ja, men da gjør vi det da. Og så gjør vi det.
0: Mm. Like etter at det har vært på Gålå?
1: Ja da, det er veldig forskjellig fra Gålå, eller det vil si det vet jeg ikke, for jeg har ikke sett Gålå i år. Men i Gålå så er det jo et helt annet apparat bak og rundt da. Og de jobber jo veldig nasjonalt. Vi jobber lokalt, og vi har oversatt hele stykket til Valsetting. Men beholdt både rim og rytme, så det har vært en hard jobb. Og jeg har fått, liksom, fra de som er skikkelig gør Valsettinger, så har jeg fått litt dispensasjoner. Tøyestrikken litt når det gjelder dialekten.
0: Ja, for det går jo på rim dette her, er kanskje ikke like lett å få på dialekt.
1: Eller? Nei, det er en utfordring. Både rim og rytme skal jo funke, ellers er det ikke Peer Gynt, synes jeg da. Fordi at hvis det bare blir en prosatekst, så blir det, da blir det jo bare en prat. Og det funker liksom ikke. Og Peer Gynt og teater generelt, jeg synes det er larger than life, og da kan vi tillate oss å snakke på rim allikevel, at det skal bety noe å være med, at det faktisk hjelper. Det gir noe ekstra.
2: Hva er det dere ønsker å få fram som kanskje ikke kommer like tydelig fram i originalen?
1: Det vet jeg faktisk ikke det jeg vil få fram. Altså, jeg vil få fram historien fra A til Å, som det handler om en mann som tar dumme valg, da. Som feiger ut, og ikke tør å møte seg selv før det er nesten for sent. Og det er jo kanskje veldig gjenkjennelig, det kan hende det derfor det er et stykke som blir mye spilt da. At det er menneskelig faktor inne der som er lett å oversette til seg selv, eller til noen han kjenner. Det er i hvert fall fint, og så er det jo mye juicy stuff da, for å si det sånn.
0: Ja. Han er jo skrønemaker, Peer Gynt. Passer det veldig godt til valsetinger?
1: Ja, jeg er veldig god på å fortelle skrøner i valset, er det ikke det, Asbjørn?
3: Jeg tror det passer overalt, egentlig. Jeg tror det er det som er så fascinerende med den historien, da, at den er jo 150 år siden han ble vist på teaterscenen for første gang. Og så er den like aktuell i dag, og jeg tenker jo, nå er jo jeg en som bare flyger litt amfi og litt til bakgrunn, og når jeg hører teksten på dialekt, så treffer jeg den meg på en helt annen måte. Så det er kanskje et bidrag til Kvenstuteatret, at ja, det er en skjønt historie, det er en skjønt figur, men like fullt så er det er noe originalt her.
1: Ja, det har du rett i, for jeg synes også at teksten faktisk blir mer tilgjengelig når vi har oversatt den. Ikke fordi vi prøver å modernisere, men rett og slett fordi den snakkes på dialekt, og da blir det jo et språk som folk ha mye mer forhold til, enn kanskje som Ibsen skrev for 150 år siden, da.
2: Dere har vel øvd lenge på dette, hvordan ligger dere an?
1: Vi ligger bra an. Vi hadde en skikkelig bra gjennomgang i går, og alltid noe som liksom går litt i dass, og det er veldig bra at de gjør det, for da holder vi oss friske og klare. Jeg synes det er helt fantastisk gjeng som er på scenen. Det er jo folk som jobber på dagtid, med sine jobber, det er amatører dette her, og det er kjempegøy hver gang jeg har vært med dem. De er veldig ivrige og veldig dedikerte.
0: Inga Live Kippersen og Asbjørn Korsbakken. Vi skal høre mer om hva denne årlige satsingen betyr for bygda Valset, men vi må spille litt musikk først.

0: Peer Gynt er også tilbake, men denne gangen i helt nye omgivelser, og bak forestillingen ligger det sikkert hundrevis av timer med frivillig arbeid. Vi har Asbjørn Korsbakken, du er styreleder i Kvensteguteatret og regissør for årets oppsetning, Inga Livi Kippersen. Hvor mange folk er egentlig i sving for å få denne forestillingen på bena?
1: Antallet er vanskelig å si. Det er egentlig sånn at Kvensteguteatret er bygd opp av frivillighet hele veien, både amatører våre på scenen. Vi har jo en gjeng med 60 skuespillere som er glade amatører. Og apparatet bak dem er jo frivillighet. Så
0: hvor mange bor de i Valset da?
1: Nei, der vet jeg heller ikke på stående fot, men det som er, også er litt vanskelig å si, hvor er det Kvensteguteatret slutt, og hvor er det Valsetbygda startet? For at det går litt over i hverandre. Hvis du ser på Maurtue, så er det mange som flyr gata frem, mange maur som flyr gata frem, og det blir et stort hue av små barnåler nå.
0: Dere har holdt på siden 1990-tallet, starten av 1990-tallet. Du har ikke vært med hele tiden kanskje, men hvor mye betyr denne dugnaden for Valset?
1: Jeg er vel relativt fersk, men det er mitt andre år som styreleder. Men det er klart det her betyr mye for kulturbygda Valset. Det er jo en, det har jo blitt en institusjon som leverer ganske bra nivå på scenekunst.
2: Dere har jo tidligere hatt 3000 publikummere. Hva håper dere på denne gangen?
3: 5-6 tusen. Det er et stort amfi. Det er plass til 1100 hver kveld, i hvert fall. Så vi håper på så mange som mulig. Vi, men det er helt umulig å spå noe om det der.
0: Men hvordan er det å samle så mange folk rundt en så stor produksjon i så lite av bygd?
1: Nei, det fine er jo at det er på tvers av generasjoner. Vi har jo fra 10 år til 70 år bare på de som er på som skuespillere, over 70. Og apparatet bak, så det er jo på en måte en samlende, det er noe som samler selvfølgelig bygda.
2: Dette er jo et stykke som får mye nasjonal oppmerksomhet hver sommer. Er det litt artig å konkurrere om PR-publikummet?
3: Ja, det er det selvfølgelig. Og vi håper jo at folk er nysgjerrige og har lyst til å se vår versjon også. Og det betyr jo ikke, hvis du har sett på Gårdå, så er ikke det noen grunn til ikke å komme og se på PR og Ljug. Det er kanskje vel så smart å dra og se PR og Ljug i Valset når du har vært på Gårdå, for det er så mange måter å gjøre PR på. Eller Peer Gynt, så da kan de se på vår versjon også, så kan de sammenligne og si, åh, dette var bra, dette gjorde de bedre på går, og dette var kjempefint, jeg hadde ikke trodd de kunne det, og så videre. Sånn.
2: Ja. Ja, for hva er det dere vil at folk skal sitte med etter de har sett Peer du ljug?
3: En god opplevelse, en god teateropplevelse, og at de faktisk har sett Peer Gynt, da, så de kan si det at, ja, men jeg har sett Peer Gynt, jeg vet hva det dreier seg om. Det, ikke, det håper jeg virkelig at folk sitter igjen med.
0: Premiere i morgen, altså 13. august, og så er det forestillinger 14., 15. og 16. august.
3: Ja, det er det.
0: Takk for at du kom hit, da.
3: Takk skal dere ha.
1: Takk selv.
0: Inga Livi Kippersen og Asbjørn Korsbakken fra Kvensteguteatret.

0: Eftan er det du hører på nå med Stein og Amund. Hei, ja. Hei, hei. Alle nyoppstandende nye lytter og alt det på å si. Det er fortsatt en time at vi skal ikke helt slippe taket med solformørkelsen.
1: Neida.
0: For nå skinner sola her jo.
1: Ja, det
0: akkurat her da.
1: Det ble så vidt et solgløtt, så vi måtte ta ned persienene her nettopp i studio.
0: Det var jo det vi ba til høyre makser om,
1: ja, sol. Absolutt, og vi har hoppet i inboxen. Der skriver Torstein til oss. Jeg husker jeg kikket på en solformørkelse i elgjakta i starten av 2000-tallet. Et arr på netthinna på det ene øyet, oi, og noen prosent dårligere nattsyn ble følgen.
0: Oi, oi, oi. Det ikke noe å spøke med.
1: Absolutt ikke. Ikke smertefullt, skriven, men ganske dumt. Så det faktisk noe i det de voksne sa om at det farlig å se på sola, skriver Torstein. God onsdag videre. Det blir jo råda å bruke solformørkelsesbriller, men som vi hørte på nyhetene i sted, så rives disse brillene ut av butikkhyllene, så vær forsiktig.
0: Eller som de gjorde på 50-tallet da, 1954 var det ikke da?
1: Ja.
0: Da de sota vinduene.
1: Nettopp.
0: Det blir mer om det neste time. Her kommer splitter ny plate fra Odd Nordstoga, populær artist. En sang som finst.

0: Åh, Odd Nordstoga slutter ikke å lage gode sanger, ja. Spiller i Harstad denne uka her, står det på turnéplanen hans, og så er den plutselig på Nesoddtangen litt senere, og sånn hopper den rundt da. Skal til Lillehammer også, ja, i oktober. Så han litt rundt omkring, godeste Odd Nordstoga. Vi har en time til å sende på, vi skal snakke om blant annet
1: solformørkelse.
0: Ja, det skal vi.
1: Som vi har snakket mye om i dag, og det blir jo konkurranse.
0: Ja, vi skal dele ut et handlenett i dag også, og hvis du ser noe i trafikken som andre kan ha nytte av å høre om, så send oss en melding, og så skal vi bringe det videre, gå inn i appen NRK Radio, og send oss en melding. Nå skal vi få de siste nyhetene. Klokka tikker mot hel.
2: Her NRK Nyheter. Klokken 16. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass i en svømmehall på Steinskjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 4 av barna sendt med ambulanse til Levanger sykehus, der de blir innlagt for oksygenbehandling og observasjon. 68 personer evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et UL under en fylling. Politiet har nå stengt av bygget, og alle skal være ute.
3: Det både ambulansepersonell her, det politi, det brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og fått lov til å reise hjem, noen fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har det kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
2: Det sa reporter på stedet Vegard Voll. Politiet dropper siktelsen mot kvinnen som ble siktet for drap etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Salangen i Troms mandag kveld. Politiet opplyser at deres konklusjon at kvinnen ikke har forårsaket dødsfallet. Hendelsen fortsatt under etterforskning. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer i Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13 års alderen og kan føre til en styrket evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen bekymringsfull.
4: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
2: Og vi avslutter med litt sport, for den somalske dommeren Omar Artan ble nektet innreise til USA og fikk ikke dømt i VM. Men nå han klar for en stor oppgave og muligens et lite plaster på såret. I kveld leder han Supercup-finalen mellom Paris Saint-Germain og Aston Villa. FIFA-president Gianni Infantino omtalte situasjonen med dommeren som uheldig, men sa de ikke kan kontrollere beslutninger tatt av nasjonale myndigheter. Deretter kunngjorde det europeiske fotballforbundet at Artan fikk oppgaven med å dømme Supercup-finalen. Og kampen den kan du følge på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Eftan er I gang med time 3, 7 minutter etter at klokka har passert 16. Hva rører seg I nyhetsbildet for innlandet akkurat nå, Amund?
1: Solør-radioen kan bli årets lokale radio. Det kan vi lese på nyhetssenteret vårt I NRK Innlandet. Der har det I dag blitt gjort klart hvilke radiokanaler som representerer lokalradio I prisutdelingen Prix Norge, og blant de 5 nominerte I kategorien Årets lokalradio nettopp Solør-radioen. Både Radio Toten, Elverumsradioen og lokalradioen I innlandet nominert I andre kategorier. Totalt så det over 40 bidrag som plukket ut I konkurransen mot de største aktørene I norsk radiobransje, og vinneren kåres 25. september. På grunn av et vannledningsbrudd må rundt 120 husstander, sykehjem, barnehagen og flyktningsmottaket på Drevsjø koke alt vattnet til drikke og matlaging I minst ett minutt. Dette gjelder også vatten til kjæledyr, så kan vi ta med ulykka I Sør-Fron, hvor en motorsykkel har velta I veibana. Det skal ha vært 2 personer involvert ifølge politiet. Så det mulig personskade og nødetatene har rykket ut. Hvis du har andre oppdateringer fra trafikken, så vil vi gjerne høre fra deg I NRK radioappen.
0: Følg med oss videre I sendinga. Bygg, det har jo blitt dyrka her I landet siden yngre steinalder for 4,500 år siden. Frem til 1800-tallet så var bygg det viktigste matkornet her I landet, brukte matvarer som grøt og flattbrød og ølbrygging, men I de senere år så det jo bare dyra som har fått bygg. Men nå kan norskprodusert mat I form av bygg komme på matallerken I natt. Det skal vi høre mer om ikke lenge.

0: Hva slags norskprodusert mat kommer vi til å ha på tallriken i 2050?
1: Det har NRK forsøkt å finne ut fordi klimaendringene med tørke og styrtregn kan gjøre det utfordrende for bonden å dyrke maten.
0: Men det en korntype som tør det meste, og den finner vi flere steder i innlandet, blant annet i Solør.
2: På de gule åkrene i Solør i innlandet venter mellom 16 og 17 000 tonn bygg på å bli høstet inn i løpet av et par uker. Men nesten ingenting havner i munnen på mennesker.
3: Ta alt bygget som produseres i Norge, så det ca. 0,5% som går til mat.
2: Sier kornbonde Sigbjørn Øverland. Nå i 2026 det dyra som får nyte godt av dette kornet, fordi vi mennesker helst vil ha vete. Likevel satser solørbonden og mange andre bønder på bygg, i tillegg til andre kornarter.
3: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da. Så bygg en veldig enkel og fin sort å dyrke.
2: Dessuten tåler bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av i årene som kommer. I sommer kom rapporten Norge i hardt vær fra et ekspertutvalg som har sett på klimatilpasninger som må gjøres i årene fremover. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet.
3: Vi prøver å bytte ut en del ris med bygg. Men selv så spiser vi ikke veldig mye bygg, nei. Vi gjør ikke det.
2: For ikke det?
3: Nei, det kan du godt si. Det er rett og slett en vane, og vi spiser veitebrød og veiteboller, og ja, det er jo det som er det vanlige.
2: Sier kornbonden i Solør. Men selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
4: Folk har blitt litt luksusdyr og blitt litt veldig glad i den luftige veten, og det har jo også industrien gjort. For det veldig mye lettere å lage produkter på denne måten.
2: Sier Ludvig Myhre Andersen, som jobber i et lite bakeri i Asker utenfor Oslo. På bakebenken har han sammalt bygg som kokt med litt salt. Det blandes med vete.
4: Det spennende, fordi det noe som ikke alle får til. Så det litt gøy med den utfordringen, i tillegg til at jeg synes at det bidrar til en veldig god smak i produktene, og at det virkelig et godt lokalt produkt.
2: Bakeren tror bygg kan gjøre comeback på tallerkenen i norske hjem i 2050.
4: Og Norge har gjort mye for å selvforsyne oss med vete de siste årene, men jeg synes vi burde også titte til byggen. Og det tror jeg kanskje det mer aksept for og mer interesse for.
2: I byggåkeren i Solør ikke kornbonden like overbevist.
3: Han har rett i at det blir vanskeligere og vanskeligere å dyrke matkønn i Norge på klima, i forhold til klima. Men det jo ikke en lang vei å gå, skal vi ete mye mer i bygg. Jeg håper virkelig han har rett.
0: Ja, det var bonden i Solør det, i Våler. Og du kan lese mer om hva slags mat vi trolig kommer til å bruke mer av i Norge på våre nettsider nå, nrk.no.
1: Reporter i denne saken var Anne-Kari Løberg, Susanne Njølstad Skansen og Ingeborg Grindheim Slinde.

0: norsk-svensk der, Ruben og Miriam Briant. Du har ikke brent noen bruer selv om du har vært med på konkurransen vår tidligere. Det lov å være med hver dag om du har lyst. Det i hvert fall tid for lytterkonkurranse nå. I dag så skal vi ikke reise til en by eller et land, men vi skal følge noen iskalde fotspor til en svært berømt historisk person. Spiss øran, Amund Hammer.
1: Gjør deg klar for en iskald rese. Vi startet til sjøss. Denne personen ble nemlig den aller første som seilte gjennom Nordvestpassasjen i ett og samme skip. Denne bragden skjedde ombord på skuta Gjøa i perioden fra 1903 til 1906. Fra sjøen drar vi til verdens sørligste og kaldeste punkt. Det 14. desember 1911, og her plantes det norske flagget. Personen vi skal fram til ble den første i verden som nådde Sydpolen. Her vant han et bentøft kappløp som han nådde 5 uker før sin britiske konkurrent Robert F. Scott. Og til slutt tar vi turen opp i lufta. For i 1926 fløy han nemlig over Nordpolen med luftskipet Norge. Dessverre omkom denne mannen i 1928 i nærheten av Bjørnøya, da han var ute og lette etter en forulykka ekspedisjon. Vet du hvem vi ute etter?
0: Da kan du sende inn svaret i NRK radioappen, og hvis du har svart riktig, så du da naturligvis med i trekninga av et skikkelig flott handlenett fra oss. Lykke til, det ca. 10-12 minutter til, så trekker vi ut en vinner. Det regner i Oslo, synger Astrid S. Hvis det gjør det, så det dårlige forhold for å se solformørkelsen i kveld. Vi skal snakke mer om det rett etterpå.

0: Men hvis det ikke gjør det, da kan du kanskje se denne solformørkelsen, men kanskje helst hvis du hører på en annen stand enn fra innlandet da. Akkurat nå, for her er det ganske oversiden av mange stand i hvert fall. Men tidligere i sendingen så har vi jo hørt om flere som ikke var klar over at det var solformørkelse og stjerneskuddsverm i kveld, Amin.
1: Stemmer det. Arne, han opplevde sin første solformørkelse 30. juni 1954. Plutselig midt på dagen så ble det mørkt som om det skulle være på kvelden, og alle fuglene slutta å synge. Det ble helt stille, skriven. Dette var en spennende og mystisk opplevelse som satte sitt preg på en 10 år gammel gutt. En opplevelse som jeg aldri kommer til å glemme. Den gang var det total formørkelse, så det blir spennende å se i kveld om været helse klart.
0: Ja, jeg så en solformørkelse fra da jeg var liten. Men jeg kan ikke huske at det var så veldig spektakulært. Jeg fikk noe jeg skulle holde foran øvevann. Det var noe nærmest som sota glass, da, ja. Som de snakket om tidligere i sendingen her, ja. Noen lyttere.
1: Det finnes jo noen på den andre siden som har pusset solformørkelsesbrillene og virkelig gleder seg i dag, tross litt dårlige værutsikter.
2: Vet dere hvilken spesiell dag det er i dag?
3: Solformørkelse.
2: Ja, du har fått med deg.
3: Ja, jeg tror vi alle har det. Vi er vel klokka 8, ut klokka 7, og så er det helt borte klokka 9, hvis jeg har fått med meg riktig.
2: Ja, men det er et lite problem, for det er meldt litt overskyet i dag.
3: Ja, ikke sant.
2: Men er du sånn som lar deg fascinere av sånne værfenomener, eller synes du det er litt nerdete?
3: Nei, jeg er veldig, veldig fascinert av det. Så jeg elsker å være ute og se på skyer og natur, og så det blir veldig stort. Det blir første gangen jeg ser det i virkeligheten.
2: Ja, for du har ikke sett det før.
3: Nei, jeg har ikke sett det før, så jeg håper virkelig at det et lite glipp i skyene, så jeg får det med meg.
2: Du får krysse fingrene.
3: Ja, krysse fingrene.
0: Det noen som veldig interessert i dette her.
1: Absolutt.
0: Men sola kan være farlig også.
1: Den kan det. Vi har jo Torstein, som vi hørte fra i stad, som kikket på en solformørkelse i elgjakta i 2004 eller 2005. Et arr på netthinna på det ene øyet, og noen prosent dårligere nattsyn ble følgen. Ikke smertefullt, men ganske dumt, skriver Torstein. Så det faktisk noe i det den voksne sa om at det farlig å se på sola. Så det rådes jo å bruke sånne spesialbriller, og med disse brillene rives jo ut av butikkhyllene, har vi hørt på nyhetene i dag, så vær forsiktig, folkens, og så har vi jo...
0: Anders Roald, ja. Han hørte jo hva Torstein skrev her, som i en meldtom, og han skriver rett og slett «Sola er farlig», utropstegn.
1: Det er konklusjonen hans.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

skal få meteorologen innom for å fortelle oss hvordan været blir da, i kveld. Om litt nå etter Helena Miles.

0: Hvem som stikker av med handlenettet vårt I dag I lytterkonkurransen, det det ikke lenge til vi får svar på nå. Amund I ferd med å gjøre en trekning, men imens Ingrid Bensen, hun kunne ikke være så veldig optimistisk med tanke på å få med seg denne solformørkelsen I kveld da vi snakket med henne for to timers tid siden.
1: Det dessverre ikke den beste dagen for solformørkelse for innlandet sin del. Nei. Det noe spredt regn også, særlig da I de nordlige områdene, bare små mengder, så litt nedbør I tillegg. Temperaturen heller ikke noe særlig å skryte av I nord med stort sett under 15 grader, mens det 20 grader I sørlige områder. Så det skjer ikke så veldig mye utover dagen. Noe spredt nedbør I nord og oppholdsvær I sør, men en god del skyer.
0: Det var dagen I dag. Morgendagen, det noe håp I vente der?
1: Det blir nok gløtt av sol enkelte plasser, men en del skyer også I morgen. Det nedbøren I nord vil henge igjen, ja, det blir bra igjen tidlig, morgen tidlig, og da blir det litt lettere skydekke I nord. Temperaturen går opp til I morgen, så da vil det nok være ja, kanskje 23-24 grader I sør midt på dagen, og opp mot 20 grader også I nord. Det vil komme enkelte regnbyger fram ettermiddagen, men bortsett fra det så det stort sett oppholdsvær I morgen. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: i ett og samme skip. Denne bragden skjedde ombord på skuta Gjøa i perioden fra 1903 til 1906. Fra sjøen drar vi til verdens sørligste og kaldeste punkt. Det er 14. desember 1911, og her plantes det norske flagget. Personen vi skal fram til ble den første i verden som nådde Sydpolen. Her vant han et bentøft kappløp som han nådde 5 uker før sin britiske konkurrent Robert F. Scott. Og til slutt tar vi turen opp i lufta. For i 1926 fløy han nemlig over Nordpolen med luftskipet Norge. Dessverre omkom denne mannen i 1928 i nærheten av Bjørnøya, da han var ute og lette etter en forulykka ekspedisjon. Vet du hvem vi er ute etter?
1: Det var spørsmålet i dag, og det var mange som visste det, eller?
0: Det var veldig mange som visste det. Og Vegard, han skriver, jeg tror dere snakker om Roald Amundsen. Det er ikke vits å tro, det er helt riktig, Vegard Nord. Et blått og fint handlenett med NRK-logo på er på vei til Skreia. Men fortvil ikke dere andre, det er en ny mulighet for å delta i lyttekonkurransen vår allerede i morgen.
1: Takk for alle innsendte bidrag. Nye sjanser kommer.

0: samisk, som du sikkert hørte. Det var artisten Elinor, som fra Tana.
1: Som det nevnte flere ganger i dag, så skjer det himmelfenomener, og det

0: ikke til å stikke under en stol at det fort kan bli en liten festbrems her I innlandet, men vi har møtt noen av realistene på gata tidligere I dag, vi.
1: Ja, det vet jeg.
2: Sol for mørkelse,
1: det har vi gjort.
0: Skal dere få med dere det, eller?
1: Det ikke bare for mørkelse, hva sier de det hele tatt?
3: Jeg synes kanskje denne meteorsvermen mer spennende enn sol for mørkelsen. Ja.
0: Det vel 10 år siden nå, så dere det sist?
3: Nei, det var dårlig vær da også. Ja.
1: Jeg husker det fra 1954. Ja, da var det en ordentlig sol for mørkelse, mener jeg. Det, som de drev og sverta glas og holdt... foran og sånt.
3: For det så synes ikke reglementert beskyttelse fra øynene,
1: men... men det var mye oppstandelse om det, altså.
0: Men du husker det godt, det.
1: Ja, det mener jeg at jeg gjør.
4: Det en snakkes I dag, I hvert fall, uansett vær. Musikk fra Vinstra her nå. Dette Frøy med sangen «Knapt en mann».

0: Vi har vært inne på det tidligere, men vår kollega, Audun Kristiansen, han pleide å høre her på radioen, men nå har han ferie, og det av en spesiell grunn.
1: Ja, han vil få med seg dette spesielle værfenomenet som skjer i dag. Det jo, som sagt mange ganger i dag, solformørkelse, og det skal jo visst nok ses enda bedre ut fra Spania.
0: Ja, der han.
2: Det fordi at denne solformørkelsen her skjer veldig sent på kvelden, så sola veldig lav, og da du veldig avhengig av ikke ha noe hus eller fjell i veien, så sola går ned før du får sett det. Og da har jeg sett i noen dager på internett da, og søvnfart kart for å finne et sted som passer fint, så det derfor jeg drar akkurat dit. Så jeg måtte se for meg et sted hvor man kunne stå ganske lenge og vente, for jeg jo veldig usikkert på hvor mange folk skal kjøre rundt på veiene her og se på dette her. De antar at de har et veldig stort spenn med myndighetene her, da, på mellom 400 000 og 4 millioner mennesker som de forventer kommer inn i området for å se på dette her. Så da tenkte jeg at finne et litt øde sted, komme tidlig og stå under noen trær, for det var et trær der, så jeg kunne stå i skyggen, for det jo en 34-35 varmegrader der, så da trenger man en skygge.
1: Hva konkret håper du å få se når det begynner?
2: Nei, det jo å se selve formørkelsen, totaliteten, som det heter, når månen 100% foran sola. Det jo det jeg håper å se.
0: Lykke til. Det blir spennende å se bildene. Man skal ha med seg noe...
1: Mange linser.
0: Linser var det, ja. For å ta nærbilder av dette her.

0: bare snakke om sol i eftan, hvis du trodde det. Her var det jo mest stjerner og Trond Jensen.
1: Ja, mye prat om solformørkelse i dag. Skjer det noe annet på TV-sendinga i Innlandet i kveld, Jonas?
2: Å ja, da, det skjer mye spennende der. Blant annet så skal det handle om den store liksom, satsingen av året i dag. Er rett og slett en kornsort. Når klimaendringene gjør det vanskelig for landbruket, så kan en spesiell korntype bli den store redningen for fremtidens mattallerken. En kornsort som også har masse tå i Innlandet, nemlig bygg. Og skal prate med en profilert kokk fra nord i Gudbrandsdalen, som utrolig glad i bygg. Da kan det jo kanskje hende at det ringer noen bjeller for nønn, men hvem dette her kan være.
0: Ja, har du på tunga?
2: Ja, han forteller oss om hvorfor han mener dette her et godt alternativ til mye, til vetemjøl, til ris til og med. Så det skal det handle litt om i sendingen vår i kveld.
0: Jonas uten Ulset, vi skal se på vi.
2: Det bra. Godt å høre. Takk.
3: Jeg tar meg i det. Skal ikke si noe av det fine som skjer med meg i livet. Det blir jo alltid stille. Ikke med på reisen opp. Hopper av på første stopp.

0: innser at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild var det, gråter over det som over. Denne sendingen ikke over.
2: Neida. Vår lokale nyhetsspalte Musikknytt med Audun Kristiansen blir i dag på Garasjerock.
3: Los Plantronics et band med medlemmer fra Elverum og Lillehammer, henholdsvis Thor Erik Havn og Lars-Erik Larsen. De spiller musikk i den noe smale sjangeren Mariachi Death Surf, som gir assosiasjoner til Tarantino-filmer, spaghetti westerns med meksikansk svung og med blåserekke. De har turnert i Mexico selvfølgelig, London og Spania har de også mange følgere, og de har også blitt brukt i filmer faktisk. De kom med en ny plate i oktober, og sangen Riverboat Gambler av deres nye single, skrevet av gitarrist Senior Havn, som Thor-Erik Havn kaller seg, og en slags hyllest til 60-talls garasjerock soul-bandet The Midnighters. Vokalist deres maskerte stående trommeslager Slim Slammer, som egentlig heter Kjetil Jakobsen.

0: Garasjerock i lokale musikknytten i dag. Los Plantronics var det, medlemmer fra Elverum og Lillehammer. Og med det, sier Steine Seido Amund Søberg Granerud takk for oss.
1: Vi ses i morgen, vi, til samme tid.
0: Ja, og vi høres. Takk som hører på oss. Etter oss, Poprush, men før det, nyheter, og så aller først, Coldplay. Ha en fin kveld.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Regjeringen i Colombia har erklært 3 dagers landesorg etter det kraftige jordskjelvet som rystet landet mandag. Det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 250 mennesker har mistet livet, samtidig som flere tusen savnet. Jordskjelvet en stor utfordring for den nyvalgte presidenten i landet, som ble innsatt bare dager før naturkatastrofen. Han vant valget blant annet med løfter om å kutte statens kostnader, det sier professor Benedikte Bull ved Universitetet i Oslo.
1: Han langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden.
2: Hva blir viktig for han når han nå har fått denne krisen i fanget?
1: Det jo tydelig at det veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk i de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som å knuse organisert kriminalitet. Og det jo også mot det han egentlig sier han skal gjøre, som å kutte 40% i statsbudsjettet.
0: Intervjuer her var Petter Oli Hauge. Minst 44 mennesker døde etter at en ferje kantret i Karibasjøen i Zimbabwe. 27 fortsatt savnet. Ferjen hadde en kapasitet på 90 personer, men billettsalget viser at det var rundt 120 mennesker ombord. Ifølge lokale medier gikk båten rundt etter å ha truffet høye bølger. I kveld kan vi i Norge se den største solformørkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, også hos lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
3: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
4: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag i disse brillene?
3: Sikkert hvert 5. minutt, hvert 10. Ja, ganske ofte i hvert fall.
0: Butikksjef Ann-Irene Ramdal ble intervjuet av Gina Jøs. Og til slutt så tar vi med oss at den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. Nå har hun blitt klarert som nøytral utøver av det internasjonale skøyteforbundet. Dette vekker sterke reaksjoner. Avgjørelsen skjer nemlig selv om hun åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Formiddag Norge. Opprørs er i gang. Jeg heter Howard, har med meg faksmaskinen fra 90-tallet, lekre smekrema, og sammen så lager vi kvalitetsradio. Frem til klokken blir 19.00. I dag starter vi med Lady Gaga, Alejandro.

0: Hørte du fra Lady Gaga? Fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen og alle som hører på i utlandet også. Det er godt sporty å dra til syden akkurat nå, og folk sitter og godter seg når de hører på værmeldingene i Poprush med gråvær og regn og 9 grader, mens de da sitter på Kreta eller Gran Canaria eller Lanzarote og koser seg i 30 pluss. Vel, vel. Hvordan er badevannet i elva på utsiden her sånn? Skal vi ta stikket tå ned i... Ja, det er for kaldt. Aldri i verden at dette en grad mer enn 16. Vel, vel. Hvordan været der du er? Send gjerne en melding inn til studio. Eller om du dropper været, kanskje du har blitt værsyk. Send en hilsen da, kanskje du kjenner noen som har bursdag i dag. En jubileumshilsen eller en klissete kjærlighetshilsen til noen du har møtt i løpet av sommeren. Du bruker appen NRK Radio for å sende melding. Hver dag så kårer vi en sang som blir Poprush-favoritten, og i dag skal vi kåre tidenes beste norskspråklige sang. Og der er det mye å velge mellom. Det var en del jobb. Jeg synes jeg landet på 5 gode låter. La oss høre om du er enig. Utfordrer nummer 1 er DDE med E6. Kom ut i 1996, og albumet Det går liker nå. Dette her må være tidenes veisangklassiker. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1984 og var med på Leva livet-albumet. Vi snakker Åge Aleksandersen med Lys og varme.
1: Når mørket nå har senka seg, går jeg stilt igjennom rommet.
0: Utfordrer nummer 3 ble sluppet i 1989, for da var Jahn Teigen med i MGP, Melodi Grand Prix. Han var med i den norske finalen, men kom ikke videre. Det var Britt Synnøve Johansen og Venners Nærhet som vant det året, og folk var litt opprakt på grunn av det. Uansett, utfordrer nummer 3 er Optimist.

0: Motstand mot hat fra 1973 og Lillebjørn Nilsen. Musikken det Pete Seeger som står for. My Rainbow Race het den sangen, mens Lillebjørn skrev ny norsk tekst. Utfordrer nummer 5, det en låt som kommer fra året 1985, og albumet Liv laga. Her Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa.
1: Når sommerdagen ligger over landet, og du og jeg har funnet oss ei strand.
0: Dette jo 5 fantastiske sanger, og kanskje litt vanskelig å velge. Hva tidenes beste norskspråklige sang i Poprush-favoritten? Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Trykker helt nederst der hvor det står direkte, og da finner du programmet Poprush som går direkte akkurat nå, og der ligger avstemmingen. Du kan stemme frem til, ja, sånn cirka klokken 18.50. Siste sang i dag blir vinneren av avstemmingen.
2: Dette
0: Og mens du både sender hilsner og stemmer på din norske favoritt, så skal vi høre musikk fra Zimmermann. Her Riper i lakken.

vel ikke helt optimist her sånn, og det gikk ikke sånn superbra i den store Eurovision-finalen heller. Den havnet på 17. plass. Men hvordan har det gått med Britt Synnøve Johansen? Jo, jeg spurte min venn ChatGPT, og Britt Synnøve Johansen fortsatt aktiv som artist, mest som musikal- og kabaretartist, har base i Rogaland og ga ut et album i år. Kveldslys kom ut i januar. Så hun har altså vært musiker i mange år etter at venners nærhet var med i Melodi Grand Prix. Og Laila, hun skriver, har aldri hørt originalen til den låta du spilte i stad, Barn av Regnbuen. Nei, la oss høre litt på den også. Her Pete Seeger.

rask på mål. Pete Seeger der altså fra 1971. Han har skrevet musikken da, mens Lillebjørn Nilsen skrev teksten til Barn av Regnbuen. Du stemmer på Poprush favoritten ved å gå inn på appen NRK Radio og klikke deg inn på programmet Poprush, og da finner du avstemningen.

Reggae Music kjører sommeren til. Nico D med Jungelen i poprush på NRK P1. Du verden, så mye kjeft jeg har fått. Det er så mange forslag på andre låter som burde blitt med i avstemningen til poprush-favoriten. Hvorfor er ikke Dum Dum Boys? Vi må ha med De Lillos. Nora Brokstøt burde vært med. Ja, det har vært mange å tenke på når man skulle plukke ut den beste norskspråklige sangen i Norges historie. Og jeg synes jeg traff ganske bra. Så hvem skulle vi bytte hørt? Lys og varme, det er en klassiker. Optimist er en klassiker. Barn av regnbuen er en klassiker, kjærlighetsvisa er en klassiker, og det er mange som stemmer også. Skal vi se hvordan det ligger an akkurat nå. Helt nederst så finner vi DDE med E6, 10% av stemmene. Åge Aleksandersen, litt overraskende kanskje, på fjerde med 14% av stemmene. Lillebjørn, Barn av regnbuen, 16% av stemmene. Og så begynner det å bli ganske mange stemmer på kjærlighetsvisa. Halvdan Sivertsen, 27%, og Jahn Teigen, optimist, leder foreløpig, 33% av stemmene. Hver dag så får jeg gleden av å gå ned i NRKs något mugne og mørke platearkiv og plukke frem en sang som skal børste et støve av. Denne gangen så var det ikke så mye støv å børste, og det var vel fordi jeg lette etter en låt som hadde litt å gjøre med solformørkelse, og da ble det Total Eclipse of the Heart. Tidligere i sommer så spilte vi av Bonnie Tyler da hun dessverre gikk ut av tiden, og jeg tenker at det er på tide igjen i dag med solformørkelse og spille Total Eclipse of the Heart. Det er Jim Steinman som skrev den, og han har jo jobbet mye med Meatloaf, og det var egentlig Meatloaf som skulle synge den, men tilfellighetene ble til at det ble Bonnie Tyler som fikk den, og det passet jo ganske bra, for hun har en sånn fin, raspete stemme. Og dette var Bonnie Tyler sin første og største hit. Den gikk til førsteplass på Billboard Hot 100 i USA, og den ble også svær i Norge. Den nådde andreplass på VG-lista topp 20 der. Så la oss høre på Bonnie med Total Eclipse of the Heart.

Ingen Total Eclipse of the Sun, men fullstendig Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Dessuten så er det ikke Total Eclipse of the Sun I dag, det 80% Eclipse of the Sun. Det betyr at det kan bli litt dempet dagslys, litt sånn skumring på himmelen senere I kveld. Husk å bruke riktig beskyttelse for øynene. Det ikke noe særlig å se på sola, det vet du vel, kanskje. Fikk en morsom melding fra Einar her. Jeg har et forslag til en låt som virkelig har noe med solformørkelse å gjøre. Spill avslutningssporet på The Dark Side of the Moon med Pink Floyd. Den heter Eclipse. Ja, la oss høre.

0: Hornet, The Sun is Eclipse. Pink Floyd der med den optimale solformørkelse låta. Fikk også et annet tips her også om at hvis du hører på Carly Simon, You're So Vain, så synger hun etter hvert i låta om at det en mann som drar for å se en total solformørkelse i Nova Scotia. Og det en ekte hendelse, det skjedde den 7. mars 1970. Hva man lærer av å høre på radio.
1: Dette Poprush på NRK P3.

0: Til og med lekkere smekker Emma liker den her veldig godt. Dancing in the Dark og The Boss her I Poprush på NRK P1 strømmer på med meldinger, og det jo veldig hyggelig. Og I løpet av en lang sommer med Poprush-sendinger så blir man jo litt kjent med en del av de som sender inn fast. Pensionist Arne, han tilbake. Hei Howard. Fortsatt ferierer vi på Stavern og Solplassen camping, og I dag fyller min kone Hilde 75 år. Vi har feiret med jordbær og bobler, pluss en god lunsj. Etterpå så blir det ferske reker. Det Arne som har sendt meldingen. Kos dere på bursdagen. Morten skriver «Hei og god efta fra Ottestad. Det nydelig lett overskyet vær her, vindstille og behagelige 20 grader. Kose meg!» Hilsen fra Morten I Ottestad. «PS, jeg kan være din væranmelder.» Ja, det, vi har jo mange av dem, men Morten, ta send meg litt info, så fikser vi det. Jeg kan jo ringe opp en av våre faste, Christian for eksempel, fra Skarnes. Han har vært med I sommer, blant annet fra Spania. Og der var det guffent og varmt. Nå han kanskje tilbake I Skarnes. La oss høre hvordan været der.
1: God ettermiddag.
0: God ettermiddag, Christian.
1: God ettermiddag.
0: Ja, ryktene går I Skarnes. Ordføreren har sagt nå at han vurderer å sette opp statue av både deg og Øystein Sunde. Det liksom de to store personlighetene fra Skarnes.
1: Så hyggelig.
0: det noen som har kommentert at du har vært på lufta I sommer, Christian?
1: Ja da, det mange bekjente av meg som har hørt meg, så det har blitt kommentert, det. Både fra Spania og fra Norge.
0: Det vel litt gøy, ikke det?
1: Jo, det moro.
0: og nå vi jo veldig, veldig, veldig spent da. Hvordan været på Skarnes I dag?
1: I dag det oversiden, litt klamt og lommert og rundt 20 grader, så det jo god temperatur enda.

0: Det var bare hyggelig. Ha en fin ettermiddag.
1: Det var vår Det var vår mann fra Skarnes, det Christian. Ja, kan ta med en melding til. Det Elin som vår faste I Bergen. Hei, vil sende en melding fra Bergen. Og det regner ikke. Står nå på kjøkkenet og lager pasta bolognese og hører selvfølgelig på Poprush. Sender en hilsen til alle kjente klemmer fra Elin.

Gabrielle har fortsatt ikke tatt telefonen. Ring meg i Poprørs på NRK P1. God sommer fra bryggekanten i Fredrikstad. Får massevis av meldinger. Vidar skriver, skjønner ikke dette oppstyret rundt denne solformørkelsen. Her på Nordvestlandet har vi hatt solformørkelse i 3 måneder nå. Og så har jeg fått en anonym melding. Hei, jeg hører på Poprush, men så gammel at jeg som liten på bestemors fang opplevde den totale solformørkelsen i juni 1954. Morsom historie. Britt Kristin, hun litt lengre syd enn mange av oss. Hilser fra badestranda på Anfi del Mar på Gran Canaria. Her det blå himmel, sol og 30 grader i skyggen. Ser at det mange som ligger og koser seg i varmen. Hilser til slekt og venner på Sunnmøre. Det nok mange som ute og springer i skog og fjell akkurat nå. Det arrangeres Stranda Fjordtrail-løp denne uka. 7-95 kilometer, og saft suse. 7 skulle jeg klart. 95, not so much. Det en hilsen fra Silje, Emil, Emilie, Cecilie og Britt Kristin. Takk for meldingen. Så har vi en melding her. Hallo, Emma. Takk for nydelige toner. Jeg hørte deg under Bruce Springsteen-låta. Savner når faksen hadde sin glanstid. Ja, det var på 90-tallet. Da kom det massevis av telefakser inn i studio, og faksmaskinen som her nå, sammen med meg, hun tok imot mange av dem, måtte bytte faksrull flere ganger i døgnet. Jeg vil sende en hilsen til minstejenta. Hun blir 16 år i morgen. Hun så snill og melker kyrne for meg i kveld, så at jeg kan jevne i siloen. Så derfor så jeg P1-lytter hele dagen. Og i morgen skal jeg bli med deg og øvelseskjøre. Hilser også til gubben som sitter i traktoren. Det Linda som har sendt meldingen. Ja, kos deg på gården. Og så har jeg fått en veldig hyggelig melding her da, fra Lisbeth. Hun skriver, hei, jeg har gledet meg over Poprush siden det startet i sommer. Jeg 73 år gammel og koser meg med musikken du velger. Det en glede å høre på deg hver dag. Hurra! Hilsen fra Lisbeth. Den satte jeg pris på, Lisbeth. Ønsker deg en storartet ettermiddag. Nå, episk musikk fra året 1984.

0: Året var 1984. FGTH. Frankie Goes to Hollywood med Holly Johnson som synger The Power of Love. Dette var den tredje strake nummer 1-hitten til Frankie I England. Relax, Two Tribes og så The Power of Love.
1: God sommer med NRK P3.

0: Smak av honning. Musikk Lars Lillo Stenberg. Tekst Per Lillo Stenberg. Den låta er kommet i 1995 og var med på albumet Sent og Tidlig. Se der, klokka drar seg mot 18.00. Det betyr at vi får siste nytt fra NRK Nyheter på helslaget. Men det blir mer poprush fra klokken 18.03 og frem til 19. Så heng med videre.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Over 25 land fordømmer bruken av dødsstraff mot demonstranter i Iran, det melder nyhetsbyrået AFP. I en felles utsegn skylder de Iran for å avrette demonstranter for å kneble dissens i landet. Frankrike, Storbritannia og Kanada er blant landa som har signert utsegna. I januar ble titusenvis av mennesker pågripne da iranske styresmakter grep inn for å stanse landsomfattende demonstrasjoner. Et ukjent tall av disse er avrettet, og flere risikerer dødsstraff, skriver NTB. Akkurat nå er det duket for den store ungdomspartileierdebatten under Arendalsveka. Der skal de utfordres på hva løsninger de har for fremtiden, og flere skal ut i sin første partileierdebatt. Det blir spennende, sier programleder Henrik Heldal fra Nettavisen.
2: De har jo ingenting å tape, mens kanskje de etablerte politikere tenker at «Å, nå har jeg hatt en veldig god måling, nå må jeg ikke drite meg ut». Eller «Nå går det skikkelig dårlig, så nå må jeg gjøre en god debatt, hvis ikke så blir hele partiet misfornøyd med meg. De her kan gå ned med litt lavere skuldre». Det som er kult med de ungdomspolitikere nå er at det ikke bare er den klassiske høyre-venstresiden med større stat mot mer privatisering. Det er masse andre saker som går på kultur og mennesker og kjønn som de har dratt opp de siste årene. Masse nye ferske debatter.
1: Du kan se debatten direkte på NRK.no nå klokka 18 eller klokka 20 på NRK1. Seks barn er fraktet til sykehus etter det ble dannet giftig klorgass i en symjehall på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. Barna er sendt med ambulanse til Levanger sykehus, hvor de blir innlagde for oksygenbehandling og observasjon. 69 personer er evakuerte etter det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under en fylling. Politiet har fremleis stengt av bygget, og alle skal være ute.
3: Det er både ambulansepersonell her, det er politi, det er brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og få lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
1: Sa reporter på staden Vegard Vold tidligere i dag. Det er fremleis togtrøbbel mellom Oslo S og Lillestrøm. I går førte en signalfeil til at færre spor er i bruk i Romeriksporten. Pressekontakt i Bane Nord Rolf Martin Krei sier til NTB at det er vanskelig å si om togtrafikken vil gå som normalt igjen i dag, og ber folk ta høgde for at det kan bli forsenkinger. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Velkommen til Poprush. Klokken er 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush. Og i løpet av den timen så finner vi ut hvilken sang som er Poprush-favoritten i dag. Vi skal kåre den beste norskspråklige sangen. Og du kan sende inn hilsener når du bruker appen NRK Radio. Det kan være bursdaghilsener eller jubileumshilsener.

0: Oi, plystring også nå. Christopher med Mine, Mine, Mine. Gøril, hun skriver, sommeren i nord har vært mer eller mindre fraværende, men det gjelder å gjøre det beste ut av det vi har allikevel. I dag har vi gått en nydelig fjelltur, og på samme turen så har vi hatt sol, regn, vind og blikkstille vær. Ønsker alle en fortsatt fin sommerhilsen fra Gøril. Og vår faste mann, snekker Jarle, er tilbake. Hallo Howard, her på Aukle er det faktisk litt overskyet i dag etter fantastiske dager med sol og snekring. Min favoritt i poprørsfavoritten i dag er Jahn Teigen og Optimist. Husker godt den finalen i 89 hvor det ble full pipekonsert da han ikke kom helt i mål. Hadde også gleden av å oppleve Teigen på Larviks hotteste utested, Lace, i 1986. Det ble en uforglemmelig konsert hvor høydepunktet var da han kom inn i joggebukse og bar overkropp og sang Svenske fan. Det var tider! Takk for et herlig program. Hilsen fra snekker Jarle. Ja, la oss ta en liten oppsummering da. Hvilke sanger kan du stemme på i dag? Jo, utfordrer nummer 1, det er E6 fra 1996. Og albumet det går like her nå. Dette er klassikeren av alle klassikere når det gjelder veisanger. Utfordrer nummer 2, det er Åge Aleksandersen fra 1984 og Leva Livet-albumet. Nå skal du få høre enkel, men følelsesladet musikk, lys og varme.
1: Når mørket nå har senket seg, går jeg stilt igjennom rommet.
0: Og utfordrer nummer 3 er snekker Jarle sin favoritt, nemlig Optimist fra 89, Jahn Teigen.

0: elske meg.
1: Og den siste sangen du kan stemme på utfor nummer 4, det er Halvdan Sivertsen og Kjærlighetsvisa fra 1985 og albumet Liv Laga.
0: Når sommerdagen ligger ut over landet, og du og jeg har funnet oss en strand.
1: Her var det mange godbiter. Hvilken sang synes du er tidenes beste norskspråklige? Bli med oss den på Popperørs-favoritten. Vi spiller vinneren i sin helhet på tampen av sendingen, og du stemmer ved å plukke frem mobilen din og åpne appen NRK Radio. Der finner du programmet Popperørs, og der ligger avstemningen.

Lana Del Rey, Doin' Time. Hei Howard, jeg synes det var vanskelig i dag å velge hvilken sang som er best å stemme på. Alle synes jeg er verdige vinnere av de fem. Jeg endte opp med å stemme på Lillebjørn, men jeg ville også stemme på Jahn Teigen. Hilsen fra Lisbeth. Japp, det er ikke lett. Det er fem veldig gode låter som du kan stemme på i poprørsfavoritten i dag. Toril skriver, hilser til Caroline Kristoffersen i Hammerfest og ønsker henne lykke til med det andre året som lærling på Melkøya. Hilsen fra Toril. Og Cecilie skriver, i pøsende regn er vi nå på vei i bobilen, på vei mot Setermoen og senere Harstad og Bakgården med venner til helgen. Hilser til alle kjente, og det er Cecilie og Rune, nå uten Milo. Hunden her er på ferie hos Mommo akkurat nå. Ja, ja. Det er godt at hunden får litt ferie også. Morten skriver, hei og takk for fin musikk på turen vår fra Hamar til Mo i Rana. Kilometerne går litt fortere nå. Været har vært skyet med litt regn, men akkurat nå er det sol. Stemmer på Halvdan Sivertsen, det er min favoritt. Det er Morten og Inge som sier, tjo hei! Ja, kjør pent oppover til Mo i Rana. Terje har sendt en melding. Været her i Velfjorden, Brønnøy, er mildt sagt varierende. Jeg skal på fjelltur med gangarlaget og har en bråte med solformørkelsesbriller med meg. Med litt flaks så kanskje vi får et gløtt av sola. Det er meteorittmannen Terje som har sendt meldingen. Lykke til Terje! Håper at du får se et litt rann av sola da, der oppe. Det er mye skyer om dagen, men det skal jo være en mulighet i hvert fall. For å få med en hilsen på lufta, så bruker du appen på telefonen din. NRK Radio-programmet heter Poprush.

0: Yeah! For en låt, A Piece of Paradise, Violet Road fra Tromsø-bandet som virkelig får opp stemningen. Sverre har sendt meg en melding. Howard, hvordan går det med avstemningen nå? Det er tydelig at mange er spent på det, og vi har fått rekordantall med stemmer i dag. Jeg kan ta rekkefølgen akkurat nå. Det virker som om DDE er forbikjørt på E6. 9% av stemmene akkurat nå på en andreplass, og, unnskyld, en fjerdeplass, og Alexandersen med 18% av stemmene. Lillebjørn Nilsen på tredje med 19, og så begynner det å bli riktig så mange stemmer. Halvdan Sivertsen, kjærlighetsvisa, har 28%, og Jahn Teigen, optimist, har 30% av stemmene. Så det er stået akkurat nå. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker nederst på appen der det står direkte, og da finner du P1 og Poprush, og der ligger avstemmingen. Hjelper altså ikke sende meg en tekstmelding der det står at jeg vil stemme på Jahn Teigen, for da kommer den ikke med. Du må inn på selve avstemmingen, og der ser du også noen grafer da, hvordan det ligger an. Står ikke prosent, sånn som jeg har på min skjerm her nede på bryggkanten, men du ser sånn noenlunde hvordan det ligger an hvertfall.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Året var 1986. Jul Lewis and the News, de ga ut et album som het Four, og en av de knallåtene fra den plata, eller LP'en, som kom den gangen, det Hip to be Square. Kult å være vanlig, eller sånt, kan man oversette det med. Og du lurer kanskje på hva Huey Lewis driver med nå om dagen? Eller da har jeg litt dårlige nyheter til deg, fordi Huey, han har blitt 76 år gammel. Ikke det at det i seg selv er noe gærent, det bare det at han har lagt mikrofonen på hylla. Han har ikke opptrådt siden 2018, han har fått en sykdom som gjør at han har mistet nesten all hørsel, og det må være fryktelig trist når du musiker og ikke kunne høre lenger. Det strømmer på med hilsner, og ja, må lese opp en del av de. Tone skriver: Poprush og backgammon har blitt som hånd i hanske denne sommeren for oss. Hilser fra vindfulle Lanzarote. Gradestokken i sjøen viser 25, og i skyggen på terrassen er det 31. Varme hilsner fra Tone. Lena skriver hipp hipp og hurra til arbeidskaren vår Sverre. Han blir tenåring i dag, og det mamma og pappa på Rørholt som har sendt hilsenen. Birte skriver: Hei, ønsker å gratulere min fine søster Connie. Hun har bursdag i dag. Hilsen fra søster. Og hei Poprush, det en hilsen her som går til alle som hører på Poprush. Broren min Rune og jeg på vei til hytta nå sammen med to fettere. Det meldt greit vær, så da vi storfornøyd. Gleder oss til en lang helg. Hilser til alle Poprush-lyttere på vei til Haukeli nå. Det Roy fra Siljan som har sendt meldingen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor. 1833, dette NRK P1 med Poprush. Ja, jeg fikk en melding i stad fra en lytter som fan av DDE og har guilty pleasure på en del av DDE-låtene, og som nevnte at det var Frode Viken som hadde skrevet tekst og melodi. Nå har jeg fått 100 meldinger, så jeg tar det med da. Frode Viken har skrevet melodien, og Ida Lind har skrevet teksten, så har vi fått ordnet opp i det også. På tide å ta en titt på hvordan været blir for morgendagen. Vi har jo hørt fra både værrapportører og fått meldinger om hvordan det står til i dag, men hvordan blir det i morgen? Østlandet får skiftende bris og skyet eller delvis skyet vær, stort sett opphold med en enkelte regnbyger utover ettermiddagen. I Agder blir det lett skyet og opphold først, men etter hvert mer skyet, enkelte regnbyger i indre strøk. På fjellet i Sør-Norge blir det stort sett skyet, men litt regn lengst i nord, og fra ettermiddagen frisk bris og regnbyger. På Vestlandet blir det sørlig bris og mye skyet vær, stort sett opphold, men fra ettermiddagen kommer det regnbyger, og på kysten kan vinden komme opp i liten kuling, og i Sogn og Fjordane periodevis stiv kuling. Møre og Romsdal får perioder med regnbyger, særlig i ytre strøk, og i Trøndelag blir det skyet med perioder og regn og regnbyger, særlig i nord. Nordland får først en del opphold, men regnet i sør brer seg nordover. Det blir sørvestlig frisk bris på kysten. Troms får enkelte regnbyger i ytre strøk, ellers delvis skyet opphold, og Finnmark får skiftende skydekke og enkelte regnbyger på kysten, ellers opphold. På Spitsbergen, der øker vinden til liten til stiv kuling. Det kan også bli lokalt med liten storm, og det ventes også sludd og regn på Spitsbergen, så der er høsten virkelig kommet. Det været for morgendagen. Hvis du har noen tilbakemeldinger på badetemperaturer eller hvordan det står til i dag, så send melding inn via appen NRK Radio. Skal snart lese opp noen hilsener, men først litt Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett.

Sundre Berge, Bjella og Ribbit. Roger har sendt meg en melding. Sitter her og tenker på solformørkelsen som var 7. mars 1970. Det var det året jeg giftet meg med min Tove. Vi heier på Halvdan Sivertsen og stemmer på han. Hilsen fra Roger. Ja, det er utrolig mange som stemmer på poprørsfavoritten i dag, og det er en knallhard kniving mellom to låter. Jan Teigen, Optimist, har 31% av stemmene, og Halvdan Sivertsen, Kjærlighetsvisa, har 30% av stemmene. Så er det lite hopp ned til Lillebjørn, Åge og DDE. Flere hilsener. Hei, ønsker å stemme på Halvdan i dag. Takk for en hyggelig radiosommer. Godt å høre deg igjen. Ønsker alle en superfin sensommer, spesielt familie i Harstad og på Ådalsbruk. Og så er det en melding her fra Gro. Jeg synes du hadde fem fine kandidater. Jeg synes at Halvdan sin kjærlighetsvise er den beste. Det er Gro som er på tur hjem fra Romsdal etter fine dager som klimaflyktning på Lillehammer. Nå står arbeidshelg for tur. Hilsen fra Gro. Så er det veldig mange som spør, hvordan er det man kommer inn på den avstemningen på Poppers-favoriten? Jo, da skal jeg hente mobilen min her borte. Og da må du jo ha en app da som heter NRK Radio. Så har du den gamle Nokia-telefonen fra 97, så går det dårlig. Du må altså laste ned appen NRK Radio. Når du åpner den, helt nederst så står det direkte. Og klikker du på den, så får du opp da NRK P1. Og det programmet som går direkte nå er Poppers. Klikk på det programmet, og da kommer du til en meny, og der står det sende en melding til studio eller stemme. Og hvis du da trykker på der det står stemme, så kan du stemme på de låtene som er å velge mellom i Poprush-favoritten i dag.

Hei, sitter på Perla i nord, Kjerringøy. Dessverre ser det mørkt ut for selve solformøkelsen. Det er overskyet, men ja, vi får håpe at vi kanskje ser ødelig til randet av den. Nå er det middag, gasskomfyren står på. Koteletter med snadder er det som skal spises i dag. Det er Mac og Jack, Thor Halsten og Bjørn Markus, som har sendt meldingen. God middag, kamerater! Per, han holder til i Arendal og sender en hilsen til Toril Helgesen, som fyller år i dag. Gratulerer med dagen! Og Rolf har sendt meg en melding. Han kan fortelle at han så en solformøkelse den 11. august 1999. Da var jeg i Gras og opplevde 100% solformøkelse, ikke 80-90% som du kan se i Norge i dag. Fuglene stoppet å synge. Gatelyktene slo seg på, og det ble vesentlig mørkere. Vinden stoppet til og med, det var fascinerende, men varte bare i 3-4 minutter. Hyggelig historie, Rolf. Takk for at du sendte inn en melding.

Det var låta for små pikene I 1996, Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Det var det året Backstreet Boys ga ut sitt debutalbum, og denne låta her den første nummer 1-hitten I USA, med en, som Max Martin har skrevet tekst og melodi til. Så da var det nok ganske fornøyd svensken som, som senere lagde låter for blant annet Britney Spears. Oi, nå har vi fått en ny leder på Poprush-favoritten. Jahn Teigen har ledet så langt I sendingen, men nå tror jeg fanklubben til Halvdan Sivertsen på banen. Nå har den 33% av stemmene, mens Jahn Teigen har 31% av stemmene, og de andre de har ikke en sjans akkurat nå, for det ikke så innmari lenge før vi skal spille Poprush-favoritten. Flere hilsner. Kine skriver, klarer ikke å velge mellom sangene I dag, så jeg sender heller en melding. I Bakkeby I Nord-Troms, og det virker som om vannkrana står på hele tiden her. Det vått, og det pøser ned, men ønsker alle en fin dag videre for det. Hilsen Kine. Og Værolaug I Kvernevik har sendt meg en melding. Jeg måtte jo stemme på kjærlighetsvisa I dag, for den sang jeg til min kjære Geir I bryllupet vårt. Det var den 10. september 1994. Vær hilset har lyst til å sende en melding inn til studio. Veldig trivelig å høre på Poprush. Får en god sommerfølelse, selv om regnbygene står I kø. Angående solformørkelsen, jeg opplevde den I 1954. Da var jeg 5 år gammel. Jeg var på Lena I Toten. Den dekket vel ikke totalt, tror jeg, men det ble mørkt med skumring, og fuglene ble stille og Blomstene lukket seg, og mine besteforeldre de var redde, de trodde at verdens undergang var på vei. Det var en spesiell opplevelse å ta med seg, og ikke minst fortelle til egne barnebarn, og det Ma Iris som har sendt meldingen. Bruk appen NRK Radio Poprush for å sende en hilsen, du også.

Bitte litt heter sangen, Oddny og Maje. Hei Howard, må bare sende en hilsen til mor og far som har 59 års bryllupsdag i dag. Stor respekt og jeg tar av meg hatten. Neste år så må vi feire her i København hvor jeg bor. Glad i dere, hilsen fra datteren Nina. Nå blir det Frida. I know there's something going on.

There's something going on. Frida, eller Annie Frid Lyngstad om du vil. Bare ett år eller to etter at ABBA ga seg, så ga hun ut denne solosinglen. Det på tide å spille poprush-favoritten I dag, og du store all verden så mange som har stemt. Men det var en låt som ble en vinner, og det var Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa. Poprush-favoritten I dag.

0: Der var den. Ifølge poprørslytterne så er dette den beste norskspråklige sangen som har kommet ut. Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa. To timer går fort, så nå er det gjort. Det er mye dårlig vær rundt omkring I landet, men skal du ut og se på solformørkelsen snart, så husk å ha på deg korrekte briller da. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og mer god musikk følger med Kveldsåpent 1903. Faksmaskinen Emma og jeg, Howard, sier god aften!
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Politiet rykket I ettermiddag til Lindeberg I Oslo etter melding om en voldshending. Det snakk om fridomskrenking og voldsutøving, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen. Politiet jobber med å finne ut hva motivet Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets tryggingstjeneste åtvarer mot at ungdommer I Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned I 12-13 års alderen og kan føre til styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen urovekkende.
2: Vi har styrka PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og I det så det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap som de gjør nå, fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
1: En mann I 20-årene dømt til fengsel I ett år for grovt brudd på dyrevelferdsloven etter at 200 griser døde på garden hans. Ifølge dommen skjedde lovbrudet på en gard I Rogaland I fjor vår. Mannen ble dømt for både manglende tilsyn og pleie av dyra, og for å ikke ha varslet veterinær om den unormale dødeligheten I besetningen for å hindre smittespreying. Han I tillegg frådømt retten til å eie, holde eller ha tilsyn med gris inntil videre. Debatten mellom ungdomspartileierne går hett for seg. Da migrantkrisen I Sauta kom på diskusjonsbordet, øket temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange på flykt I hverdag, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
3: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk I nærområdene I stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse I nærområdene I stedet for. Så politikken din, Gaute, dem for den få, ikke for den mange.
1: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
4: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De en slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet til Fremskrittspartiet det samme som TV Norge. Spøkelsene de jakter på finnes ikke.
1: Og til sist det opplett, bør du kanskje ta deg en tur ut nå. For akkurat nå opplever Norge sin største solformørking siden 2015. Den blir ikke total her til lands, men på fastlandet vil kring 80-85% bli dekket. Kanskje lese mer om det på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
6: Og aller først I kveldsåpent denne onsdagen så vil jeg ta deg med til Koengen I Bergen I 2010, da Muse hadde en Elleville-konsert.

Titeln kom som perler på en snor, og stemningen var elektrisk på Koengen. 20 000 var til stede den kvelden I 2010 I Bergen, da Muse har konsert I finværet. Og det var nøyaktig som anmelderen I BTS beskrev det. Elektrisk. Så elektrisk var det at jeg ikke har tida til å gang på do gjennom hele konserten, og det sier litt altså, for en dame som absolutt ikke har noe sånn her partyblære. Så takk til musikkprodusenten Janne Kopen for den. Og for start lille lørdag med Muse. Ja, det egentlig så bra som du kan få det, mener jeg. Du hører Uprising. Jeg heter Ellen. Håper du har en riktig så fin kveld, og jeg håper at du ble litt gira du også. Eller I alle fall kjent på en eller annen følelse når du hører den låten her. Musikk bringer jo følelser med seg, både gode og vonde, og du kommer mest sannsynlig til å føle på noen av de her I løpet av de neste timene, om du velger å henge her. Del gjerne hvilke følelser du får når du hører musikken jeg spiller for det fremover. Det setter jeg stor pris på. Appen NRK Radio plassen du finner med. Der trykker du på send inn for å skrive det du føler på. I denne sangen så ja, føler jeg kanskje på at det flere følelser å spore. Lykke I melodien, men kanskje mer, ja, hva skal det, usikkerhet da, I teksten. Du kan jo dømme selv. Her neste stasjon, Emily. Hallo! God dag.

Og hvis Kurt i Bergen da, så kan en se maksimal fase av solformørkelsen om, ja, skal si en halvtimes tid da, 40 minutter. Ja, slett den ligger nå en liten stund, og så skrur vi oss tida noen år tilbake, om I hvert fall en liten stund, og skal straks tilbake til september 1996. For hva var det egentlig som skjedde den kvelden artisten Tupac ble skutt? Den uka her startet en rettsak som kanskje gir oss svaret. Du får I hvert fall alt om det vi vet om saken etter Bob.

0: and the Wailers. Her i kveldsåpen til NRK P1. Tove har sendt melding I appen NRK Radio og har et godt tips til det som eventuelt ikke har sånne her solformørkelsesbriller og har lyst til å prøve å følge med på det som skjer om ja, noen minutter. Så skriver hun I stedet for det her, de her brillene, så det mulig å bruke en CD-plate. De grå, skriver hun. De grå som altså dem som du eventuelt brent CD-a med på, eller hva det heter. Ja, det synes jeg var et godt tips. Må gjerne utdyp, Tove, hvis jeg sa noe feil der nå I appen NRK Radio. Og slett, der ligger litt I rann. Og så går oss over altså til en historisk rettsak som pågår I Las Vegas den uka her. Mest av 30 år etter at Tupac Shakur ble skutt og drept, så skal en domstol altså forsøke å finne svaret på et av musikkhistoriens største mysterier. På tiltalebenken så sitter Dwayne Caffey D. Davis, den eneste personen som noen gang tiltalt for drapet. Men så spørsmålet, hva var det egentlig som skjedde denne septembernatta I 1996? Kollega William spoler tida tilbake til den skjebnesvangre septemberkvelden.
1: Klokka kvart over 11 på kvelden. Vi befinner oss I Las Vegas, og datoen 7. september 1996. På Flamingo Road står en BMW ved et rødt lys. Bak rattet sitter plateselskapsdirektør Suge Knight, og I passasjersettet sitter en av verdens mest berømte rappere, Tupac Shakur. Og mens den svarte BMW-en står og venter på grønt lys, kommer en hvit Cadillac opp på høyre side. Et vindu går ned, så kommer skuddene. Tupac blir truffet 4 ganger, 2 ganger I brystet, 1 gang I armen og 1 gang I låret. Suge Knight blir også skadet, men Knight fortsetter å kjøre. Omtrent 1,5 kilometer senere blir BMW-en stanset av politiet, og ambulansepersonell kommer til stede. Tupac kritisk skadet og blir fraktet til University Medical Center I Las Vegas. Men for å forstå hvorfor noen kan ha ønsket Tupac dø, så må vi spole litt tilbake. Vi på midten av 90-tallet. Amerikansk hiphop preget av en bitter rivalisering mellom østkysten og vestkysten. På den ene siden New York Bad Boy Records og The Notorious B.I.G., og på den andre siden Los Angeles Death Row Records og Tupac Shakur. Tupac og Biggie hadde en gang vært venner, men forholdet kollapset etter at Tupac ble skutt og ranet I New York I 1994. Tupac hevdet senere at Biggie og Sean Puff Daddy Combs visste mer om angrepet enn de fortalt, men de avvist anklagene. Og etter hvert blir konflikten mellom partene både personlig og offentlig. Everybody wanna be on about it being a war between the East Coast and the West Coast. It's really just a problem with two rappers. It's on, nigga. All that bickering beef. I can hear sweat trickling down the cheek. Everybody wanna make it a bigger thing than
2: Everybody
1: it is.
2: Everybody wants to get involved in everyone else's problem.
1: Exactly. Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch and beg a to let you sleep in the house? For konflikten eskalerer gjennom 1995. Tupac tolker Biggies Who Shot Ya som et angrep på han, og Suge Knight går offentlig ut mot Bad Boy Records. Og sommeren 1996 svarer Tupac med Hit Them Up, et brutalt og personlig angrep på Biggie og Bad Boy Records. Fuck your bitch, you fat motherfucker. West side, bad boy killers. You know who the realest is, niggas, we bring it to you. Men på selve drapskvelden skjer noe som senere blir sentralt I etterforskningen. Mike Tyson! Vi tilbake I Las Vegas 7. september 1996. Tupac og Suge Knight på MGM Grand for å se Mike Tyson bokse. Og etter kampen møter følge Orlando Anderson et medlem av Southside Compton Crips. Og det har allerede vært konflikt mellom Anderson og personer rundt Death Row. Overvåkningskameraen på hotellet fanger det som skjer, og Tupac slår Anderson, og flere fra følge deltar I slagsmålet. Og senere forlater Tupac hotellet sammen med Suge Knight. De på vei til Club 662. Og rundt klokka 11 blir de stanset av politiet på grunn av høy musikk og manglende synlige bilskilt.
3: men de får kjøre videre. Og bare minutter senere står BMW-en ved det røde lyset på Flamingo Road, hvor Tupac blir skutt 4 ganger. Den blir etter hvert kjørt til sykehuset, hvor legene kjemper for å redde Tupac. Han blir operert og lagt i medisinsk koma, og utenfor venter venner, familie, fans og journalister.
4: Suge Knight was able to get his vehicle just about a mile away from the site of the shooting. Something of a miracle given his condition, the condition of his car, which had a flat tire, and the fact that the traffic on the strip after a heavyweight fight in Vegas is something to behold.
3: Samtidig som Tupac kjemper for livet, så forsøker politiet å finne ut hvem som satt i den hvite Cadillac-en, men etterforskningen møter problemer. Flere personer I Tupacs følge gir ifølge politiet lite informasjon. Suge Knight sier senere at han hørte noe, men han så ikke hvem som skjøt. 6 dager etter skytinga den 13. september 1996 dør Tupac Shakur av skadene. Han blir 25 år gammel.
5: Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. Fuck him, we bad
0: boy killer. Ja, det hadde heftige greier. Det altså 30 år så stått som et av musikkhistoriens mest omtalte mysterier det her altså. Og den uka her så startet som sagt rettsaken mot Dwayne Keffe D. Davis og Suge Knight som satt ved siden av Tupac da skuddet falt. Kan bli et av vittnene her og et annet sentralt element I rettsaken en bok Dwayne Davis var med på å skrive. Men en bok som man senere har hevdet delvis fiksjon. Det her finnes det nok mer informasjon om utover over uke og måneden hvor den her da rettssaken skal pågå. Og om rettssaken gir et endelig klart svar på hvem som hadde ansvaret for drapet, ja, det får jeg sånn bare vente og se på. I mellomtida

kulmusikk igjen i alle fall. Mitt I blinket for meg som elsker 90-tallsmusikk I alle fall. Tupac, Dr. Dre og Roger Troutman med California Love her I kveldsåpent. Ta dere innom den her solformørkelsen som, som cirka nå da mellom halv åtte og åtte avhengig av hvor du bor inn I sin maksimale fase. Hvis du ute og ser på, så må du gjerne sende meg en melding og beskriv, for det skjer absolutt ingenting. Her jeg står I mitt mørke studio I alle fall. og ifølge meningsmålinga I appen NRK Radio, så det, ja, nå det oppe I 30% da, som har god utsikt til solformørkelser, mens 70% skriver at her det oversida. Og så var jeg inn på et tips om det, at jeg kunne bruke andre ting enn de her solformørkelsesbrillene for å se på det her, og da kom det en melding fra lytter Tove som skrev at I stedet for å bruke de her brillene så kan du bruke en CD-plate og da kom det kjapt en melding fra Linda som skriver nei, ikke bruk CD-plater det skader jeg ødela synet lenge etter slikt bruk, skriver hun så advarsel, advarsel der da kanskje Linda har tydeligvis prøvd det her nå har jeg ikke prøvd det selv og kan ikke verifisere var det den ene eller hverken det ene eller det andre men jeg tok et kjapt Google-søk og så står det der at de advarer I hvert fall mot hjemmelagde løsninger skjer også da for eksempel Vivi som sitter og ser på den her solformørkelsen med tre par solbriller på funket helt greit for å følge med Og så skriver Julien og det samme. Dobbel solbrille funker glimrende I mangel på fancy solformørkelsesbriller. Ser ikke like kul ut, nei, skriver hun. Men det gjorde susen. Og Svein melder om to stykk polariserte solbriller som vinkles 90 grader mot hverandre. Lykke til! Og så to solbriller semilefjes der. Ja, da har han tydeligvis prøvd og har sett som at det her gikk bra så da har jeg videreformidlet det jeg vil ikke at noen skal ødelegge synet I hvert fall utifra at de har fått et tips I kveldsåpent det ikke noe gøy Ok, men det da mange som girer seg veldig opp for det her I kjendiser og artister vet du, Queen-gitarrist og astrofysiker Brian May for eksempel har satt snuten mot Houston for å få orkesterplass til formørkelsen hvor han nå skal sende live da på sosiale medier. På Island så arrangerer Bjørk I dag sitt eget rave-party. Og I anledning av formerkelser så har Bjørk & Friends holdt det gående hele dag. Bjørk selv har I stor grad rollen som DJ sammen med venezuelanske Arca. Jeg klart meg gjennom så vidt. Bjørk elsker rave og har planer om å fortsette med det til å være 90 ifølge seg selv. Det synes jeg hørtes ut med en god plan. Samtidig så varslo at hun jobber med en nytt album nå som skal komme til neste år, så her det mye å glede seg til for fansen. Rave der altså på Island hørtes ikke dumt ut. Det kan jeg kjenne, det sikkert at den her blir spilt på rave da. Men kanskje, hvem vet? Det her I hvert fall It's So So Quiet.

Her i kveldsåpent med NRK P1. Hyggelig at du hører på. Jeg tenkte jeg skulle tipse deg om artig sport som pågår I kveld. Det flere norske utøvere I aksjon under EM I friidrett. Sander Skottheim skal hoppe høyde I sin tikamp. Det her blir vel den fjerde øvelsen av ti, hvis jeg ikke tar helt fel. Så ser jeg her det står at han ikke kommer til å kaste bort krutt på å hoppe på de laveste høgden da, 1,87 eller 1,90.

1,90, men at han går inn I konkurransen på høyde 1,93, som for hans del normalt skal være grei skuring, ser jeg det står på NRK Sport livesenteret til NRK da. Det pågår sending akkurat nå på TV NRK 1 og på radiokanalen vår NRK Sport hvis du har lyst til å følge med litt ekstra. Men det ser ut som Sander Skatheim skal hoppe da som cirka 5 over 8, og så skal det bli sleggekastfinale klokka 20:45. Blant annet mye å glede seg til der altså. Og så har jo allerede tatt noen medaljer, var vel flere som ble overrasket over Jakob Ingebrigtsen som sprang inn til gull på 5000 meter. Artig, artig. Her og nå skal du få musikk fra Theos. Du hører Didn't See It Coming.

0: Det her har vi den aller første låta til å Zaid ut, og har kommet rett inn på spillelisten inn I NRK P1, så godt jobba. Didn't see it coming, hadde hørt her I NRK P1.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
3: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio.
0: Ja, jeg begynte å høre den der I dag. Anbefales absolutt. Mye godt å finne I appen NRK Radio, blant annet kveldsåpent.

0: The People heter låten, framført av Empire of the Sun. Det passer jo meget godt da, at de heter det. Noen av oss inne I denne solformørkelsen, og jeg stod jo her nevnt at jeg stod inne I et mørkt studio, ikke fikk til se på det her, men løsningen finnes jo selvfølgelig på NRK.no, helt på toppen der nå, så kan du faktisk se live-sending der fra Stavanger, Ullandhaug I Stavanger. Der ser du altså nå sola som en liten sånn her halvmåne. Det ganske gøy da. Du kan altså se det hvor som helst, så lenge du har internett da, og en PC. Så får du til å se det, om du ikke har været til å følge med på det selv, og det skjer jo I appen her at det så mange som 70% av dere som hører på nå I hvert fall, som har overskyet vær, og som derfor da ikke kanskje får med dere akkurat det her nå. Og så synes jeg det var litt artig melding fra en som da velger å være anonym. God aften, og så har hatt solformørkelse på helgen Helgeland hele sommeren. Ha en fin kveld. Ja, over til musikk. For I dag så startet Øya-festivalen I Oslo, og artister som Nick Cave og The Bad Seeds, Thomas Dybdahl, Lily Allen og Dagny blir å se og høre fra scenen I Tøyenparken de neste dagene. Det vel Dagny som avslutter hele nå på lørdag. Og I kveld da, om en liten time, nøyaktig 20.40, så spiller The Cure. På Amfie, som det heter. Sist de spilte på øya, det var for 7 år siden, og det har skjedd en hel del siden sist med den gjengen. Blant annet ga de ut plate I 2024, et album som ble godt mottatt av både fans og musikkredaksjoner. Frontfigur Robert Smith har samarbeidet med Olivia Rodrigo tidligere I sommer på låta What's Wrong With Me. Og så gjorde de nå flere The Cure-låter sammen på Glastonbury-festivalen I år. Her snakker oss altså ekte brobygging mellom generasjoner I musikken. Det kult. Det vel tvilsomt om Olivia dukker opp på scenen I kveld. Jeg lurer på om hun på en egen turné. Men det går jo an å håpe, selvfølgelig. Men jeg vil tro at The Cure holder I lange baner for alle som klar for konsert I kveld. Og for oss som ikke skal dit, så har jeg funnet fram live-opptreden deres fra Glastonbury, der de altså har med seg Olivia Rodrigo.
1: Do you guys think that Robert should stay for one more song?
0: Ja, så nå kan jeg være veldig lat, så. Som at det festival, og så har iskald drikke I hånda, og sola skinn, eller bak månen da. Her just like heaven.

Jubel for Olivia Rodrigo og Robert Smith I The Cure. Du hørte Just Like Heaven. I dag klokka nærmer seg 8 denne onsdagskvelden. Du hører på kveldsåpent I NRK P1, og du får Mette Sonno med låta Water.

0: en såkalt lista her I NRK P1 som betyr at du hører den titt og ofte. Du hørte Metteson med Water. I dag klokka nå blitt 8, og du får siste nytt.
1: Dette NRK Nyheter klokka 20. Flere personer alvorlig skadde etter en valgsending på Lindeborg I Oslo. Politiet sier det snakk om fridomskrenking og utøvring av vold mellom flere personer. Det pågår en jakt etter gjerningspersonene nå, sier innsatsleder på staden Gunnhild Finne Nilsen.
2: Flere personer holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmede godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene. Der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
1: Politiet droppet siktinger mot kvinner som ble siktet for drap etter at en mann I 30-årene ble funnet død på Salanden I Troms måndag kveld. Politiet opplyser at konklusjonen deres at kvinner ikke har forårsaket dødsfallet. Hendinga fremleis under etterforsking, men politiet sin hypotese at det ikke har skjedd noe straffbart. Signalfeil som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm rettet, det opplyser Bane Nord. Det var I går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt I bruk I Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane Nord på sine nettsider. Prisstigningen I USA fell så vidt I juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere I førre måned enn I juli I fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%. Nedgangen på 0,1% var omtrent som forventet, og kom trass I stigende oljepriser som krigen mot Iran har ført med seg. Og til sist I kveld opplever Norges største solformørking på 11 år. Mellom 81 og 90% av sola ble dekket av månen avhengig av hvor I landet du I Sør-Varanger I Finnmark det opp mot 90% dekket.
3: Her hos oss så får vi se at en stor del av solskiva allerede dekt, og så har vi spesialutstyr mens vi ser på det. Og Marita Eriksen, hvorfor har vi de her brillene?
4: Ja, men det for å beskytte øynene. Det kan være temmelig skadelig å se direkte på en solformørkelse. Så for egen sikkerhet nå så har vi som spesialbriller. Jeg jo så å si oppvokst under stjernehimmelen her I Norda, så vi har jo våre egne teorier om stjernehimmelen, så det her jo lille julaften for meg.
3: Sånn det hos oss. Skyene forsvant, og månen skygger for sola.
1: Det sa styremedlem I Sør-Varanger Astronomiske Forening, Marita Cecilie Eriksen, til reporter Gunnar Sætra. Har du ikke sett formørkinga, da kan du ta turen inn på NRK.no og se direkte. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
5: God sommer! Med NRK P1.
0: Ah, jeg nekter å gi slipp på sommeren, selv om vi må gå I ullsokker og regnjakke I Trøndelag. Heldigvis oss musikken å varme oss på, og hvis du I

Bang Bang fra Power Trio One. Jesse J, Ariana Grande og Nicki Minaj tok oss rett tilbake til sommeren 2014. En sommer som jeg kommer som varm og fartsfylt og morsom og som toppet seg med seier I en lokal volleyballturnering. Jeg håper du har en minnerik sommer I år, for som sagt I stad, så sommeren absolutt til stede. Jeg tenkte, tenk om jeg skulle begynne å si det da, at det høst allerede, før midten av august. Ja, da blir den og den påfølgende vinteren ganske så lang for oss her I nord. Oss som bor så langt nord må heller dra ut sommeren, tenker jeg, utover til september også, hvis jeg skulle ha bestemt. Så ikke begynne å snakke om høst enda, uansett om været dårlig. Plutselig, vet du, så blir det strålende sol. Jeg minnes I hvert fall det at da vi begynte på skolen I sånn, slutten av august, da kom finværet. Da satt oss inn, vet du, I varmeklasserom og så ut på sola. Sånn det. Ellen Flå her helt kveldsåpent for det I to timer til. Og om noen minutter så skal du få høre bluesmusikk der Morgan Freeman, skuespilleren altså, spiller en stor rolle. Og som du hører I nyheteren så kan du altså følge med på solformørkelsen akkurat nå direkte på toppen av NRK.no. Litt spektakulært da, uansett hvor interessert du skulle være. Solformørking der altså direkte sendt fra Ullandhaug I Stavanger. Og så skal vi til de trakter nå, skal vi ta stand om. For her kommer Tom Roger Oddland. Like til med dør får du her for Ruben og Miriam Bryant på plass med sin Der du brente vår

Lykke til min dør, nevnt at han var I, fra Stavanger traktene, det vel kanskje å legge godviljen til, kanskje. Skjer at det som rundt 4 timers kjøretur fra Vikebygd, der han fra til Stavanger, så ja, trakter, så kan han kanskje dra det, den så langt du vil. Rogaland vel riktig I hvert fall så vidt jeg vet. Må gjerne legge inn protest om du vil det. Og skal I hvert fall nå I, til Nord og til søta bror Ruben og Miriam Bryant.

0: spor.
1: Populært å slå seg sammen nordmenn og svensker for tida I musikalske samarbeid. Her fikk du altså du, der du brente vår bro. Hvis du lurer på hvordan det går med Sander Skottheim I tikampen under EM I friidrett, så det sånn at han har hoppet 1,93, og ifølge Jan Post, NRKs kommentator, så var det det luftigste hoppet de har sett I dag, så det var altså over med klar margin. Han skal tre inn I konkurransen igjen på når lista ligger på 1,99, så da skal vi følge med igjen da. Og så det også sånn at det nærmeste finale I sleggekast der Beatrice Nedberge Liano med. Første gang hun har kommet seg til en EM-finale. Det vel nærmere klokka kvart på 9. Skal love å prøve å følge med så godt jeg kan på de her tingene som skjer I EM I friidrett. Men nå så skal vi innom en litt spesiell bluesplate som slippes nå på fredag. Den heter Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Og som du skjønner så har skuespiller Morgan Freeman en finger med I spillet. Tormod Ingull, kollegaen min, har sitt på saken.
2: Morgan Freeman har alltid vært en bluesmann. Han var mye I Mississippi I barndommen og fikk Delta Bluesen og historien om Robert Johnson inn med morsmelka. Robert Johnson var altså han som I et veikryss I Mississippi solgte sjela si til fanden for selv å bli en jævel til å spille gitar. Dette har jo I årevis trukket turister til den lille plassen Clarksdale I Mississippi. Men I 2001 oppdaget Morgan Freeman at disse turisterne, de hadde jo ikke et eneste sted å sette seg ned for å faktisk høre på ekte Delta Blues. Og lokale utøvere hadde heller ingen scene å stå på for å fremføre musikken. Så derfor så åpnet han sin egen bluesklubb I Clarksdale, altså Ground Zero for bluesen, som de sier, og han kalt derfor bluesklubben sin for Ground Zero Blues Club. Så det derfor ikke tilfeldig at han nå I gang med digert bluesprosjekt Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, som altså kommer ut på plate nå på fredag. Dette egentlig et show, en historieleksjon I blues gjennom 100 år. Ulike bluesmusikere samt fullt orkester med for å spille låtene, og imellom sangene så stiller Freeman selv opp med sin velkjente stemme som historieforteller.
3: Blues is not just music. It's history wrapped in rhythm. The echoes of lives lived and lost, heartache and hope, all tangled together.
2: Og den første singelen fra plata allerede sluppet, og den sier på en måte alt om prosjektet. Den klassiske blueslåta Death Letter, eller Death Letter Blues om man vil, blir på plata fremført av Taj Mahal. I got a letter this morning, how do you reckon it read? Men låten en veldig gammel sang av blueslegenden Soundhouse, og det finnes innspillinger av en slags versjon av denne låten allerede I 1930. Den har eksistert I bruddstykka under forskjellige navn. I received a letter that my man was dying. Før den fikk sin kjente form I 1965. Etter det ble den coveret av en hel haug med folk, inkludert Bjørn Berge. The White Stripes. Og sånn Morgan Freemans prosjekt, fra den tidlige Delta-bluesen fram til I dag. Plata blir også satt opp som forestilling noen gang I løpet av høsten, med Freeman på plass som historieforteller.
3: Welcome to our symphonic blues experience. A unique combination of classic orchestral sounds blended with the emotion and authenticity of the blues.
2: Jeg regner med at det blir veldig kult for de få som får lov til å få med seg det her borte I Uniten. Mens vi andre, vi får kose oss med platene.

Da, det der var kult, hæ? Taj Mahal var det som sang med et helt orkester og et helt bluesband I ryggen. Det var svung av det, for å si det sånn. Der var altså en del av Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. På fredag så kommer det altså en plate som du kanskje bør være litt obs på. Solformørkelsen begynner nå å avta, eller det kan vel si at den har gjort det, men det fortsatt sånn at den på vei på en måte tilbake igjen, da sola kommer mer og mer fram nå da. Du kan fortsatt følge sendingen på NRK, på toppen av NRK.no, så kommer det en melding her fra Heidi og Robito. Hei og hå, hilsen til alle hjemme I Norge for oss her på Autobahn I Tyskland. Himmelen kristall klar, og takket være tips om dobbelt sett med solbriller, så ble det her et magisk syn. Skriv dem. God kveld til alle. God kveld tilbake, og så bra at dere fikk med dere tipset da, som kom inn fra flere av dere som hører på her. Kjekt med tips. Appen av deg og radio plassen du når taket med. Jeg heter Ellen, og det her, det My.

Mai som ga ut fersk låt nå på fredag. Den heter Playbook Casanova, så sjekk ut den hvis du liker den låten her. Try to forget you fikk du I hvert fall I kveldsåpen på NRK P1. Mai altså en norsk artist, hvis du var lurt på det. Over til en låt som kom ut for nøyaktig 30 år siden. Du får George Michael I det klokka straks halv ni denne onsdagskvelden. Det Jesus to a child.

George Michael. Ja, godt over 6 minutter med hans Frails Mikke-stemme. Jesus to a Child tok oss med tilbake til 1996 der altså. Det har kommet inn et par meldinger her fra dere som hører på, blant annet Rune som skriver «Hei, Ellen, herlig show I dag». Og så har han med en ønskelåt som jeg har nå prøvd med hånda på hjertet, Rune. Så jeg prøvde å finne tak I den, men det ikke klart dessverre. Men det kan jo hende at du også liker en låt som ligger klar her om ikke så alt for lenge, for å skal nemlig feire bursdagen til selveste Mark Knopfler. Straks. Den jeg mistenker bittelitt at du kan like den. Melder altså Rune Øyen som skriver at det 17 I lufta og 17 I sjøen. Hørtes ikke dumt ut. Og så stod det melding her tidligere I kveld en som skriver at det dessverre ikke har vært så mye varme I nord, Sortland nå. Der da kokken Hans, vet du. Hei, kokken Hans. Litt vind og noe gult på himmelen bak den skia. Nå det bare å humpe opp mot Finnmark, skriver han. Ja, det sier jeg da god tur og så får dere med denne gode låten uansett hvor du Der Hedda Just by looking

Ja, det der var Hedda med en H til slutt. Just by looking fikk du I kveldsåpen på NRK P1. Det EM I friidrett, og Sander Skottheim altså I gang med sin fjerde øvelse I tikampen, og driver med høydehopp I kveld. Han skal vel også sprenge 400 meter senere I kveld, og han har gått over 1,99 I sitt første forsøk, så fast vant til å se da, hvor høyt han klarer å hoppe. Du kan I hvert fall følge alt det her på NRK 1 direkte akkurat nå. Men nå skal vi også gratulere den karen her med dagen. Sjølveste Mark Knopfler, han har bursdag. Blir 77 år, den tidligere frontmann I Dire Straits, men som nå har holdt på enda lenger som soloartist, med både en haug plater og en haug Norges besøk bak seg. Jeg husker selv at jeg så en live på Sverresborg I Trondheim, da var det altså en sånn der typisk trøndersommer da, iskalt selvfølgelig, og bløtt. Og han klarte mest da ikke å spille gitar, for han var så kald på hand. Sikkert ikke så enkelt å spille gitar med selbuåta si. Oss må nå uansett ta feil med å spille en låt. I tillegg til gitarspillet så Knopfler og kjent Knopfler faktisk, Knopfler kjent som en av tidenes beste låtskrivere, og han legger stor vekt på melodi og ikke minst tekst. I følge seg selv så passer han alltid på at gitarspillet ikke kommer I veien for låten. Merkelig nok. Vi kan jo ta med titelsporet da, fra hans andre soloalbum Sailing to Philadelphia, som en sang om historien til de to kartograferne, som I 1760-årene målte opp Mason-Dixon Line, som på en måte grensa da, mellom nordstaten og sørstaten I USA. Dette nok den eneste sangen skrevet om dem, vil jeg tro. Litt nerdet kanskje, men det må jo være greit det. Veldig fin sang I hvert fall, hvor James Taylor med på vokal.

0: Det var Mark Knopfler det, og hans gitar Sailing to Philadelphia. Knopfler har jo da annonsert at han gitt seg som liveartist. Han synes ikke at hans eget gitarspill holder mål til konserter lenger. Så ja, det er det sikkert sånn da. Han kjenner seg selv best, men ryktene sier at han I studio og at det kan komme mer ny musikk etter hvert. Då folkens skal også begynne å kikke litt fremover og få en Jon Smith som kan fortelle oss om morgendagens vær. Ja, det var sånn at maksimalfasen, eller hva det heter, på den her solformørkelsen over nå når vi snakker sammen, Jon Smits, men det går jo kanskje an å si litt om hvem det var som eventuelt fikk den største muligheten til å se det I hvert fall.
1: Det kan vi, og så det jo nye muligheter for å se noe senere I kveld, da, sånn fra 23-tida utover. Ja. Så det jo liksom, det en sånn meteorsverm som heter Perseidene, som kommer I starten av august da, hvert eneste år, og den topper seg nå I natt. Så hvis man gikk glipp av solformøkelsen på grunn av for mye skyer, så kan det jo være at skyene flytter litt på seg, sånn at det kan bli seg nye muligheter da til utover natta, så ikke gi helt opp da, men vi kan jo snakke litt om morgendagens vær da.
0: Ja, det kan vi se, det også skjer fremover.
1: Vi begynner nå på Spitsbergen, men faktisk der også, altså I området rundt Isfjorden og inkludert Longyearbyen da, så har det jo vært ganske store åpninger I skydekket, så jeg vet, kanskje har vært mulig å se noe der også, det ligger innenfor den zonen hvor det skulle være mulig. I hvert fall, men I morgen så blir det nok mer skyer der, og det ser som det kommer også å trekke ned litt regn nordifra, sannsynligvis. Såpass kaldt at lengst nord på Spitsbergen øya, og også I høyden lengre sørover, så tror jeg det hvitt, det som kommer ned. Ja, men det ikke første gang I august, det altså. Så,
0: nei, okay.
1: det ikke noe bombe. Flytter vi oss da nedover til Finnmark da, så det sånn at øst I Finnmark, så sør, så har det vært beroende med sol I dag, og det begynner nok med det I morgen også. Men så det ganske mye skyer og så litt regn av og til da, ikke store mengder, men litt regn av og til vest I Finnmark og I Troms I morgen ganske langt utover dagen, men på kvelden blir det oppholdsvær, men det trekker gradvis østover så litt av den nedbøren den skal nok passere både sørlig og østlig Finnmark utover ja, sen ettermiddags og kveldstid sannsynligvis da, men det ikke store mengder det betyr at det ganske tørt, særlig sør for Varangerfjorden, så der har vi faktisk ute et gult farevarsel for skogbrann fare I et ganske lite område egentlig fra fjorden der og sørover til lengst sør I Pasvikdalen da.
0: Greit å ha med seg.
1: Ja. Når det gjelder Nordland så ja, Bodø hadde jo en del sol I dag og det lettet også lengre nordover og dagen I morgen da blir det nok forbigående enda litt lettere skydekke kanskje I de nordligste områdene, men sørfra så det et nedbørområde på vei og det beveger seg nordover I løpet av dagen, så da skyr det fort til igjen og regnet kommer og på kvelden så det nok også kommet så langt nord som til Vesterålen. I Trøndelag, Møre og Romsdal, vind fra sørvestlig retning, frisk bris, kanskje liten kuling enkelte plass på kysten, det kan det kanskje være også I Nordland etter hvert da. Og særlig I yttre strøk og nord I Trøndelag så blir det perioder med regn, men I indre sør-Trøndelag så blir det ganske lite ut av den nedbøren, mange slipper nok helt unna. Også regnbyger I yttre strøk I Møre og Romsdal, men også her ganske lite nedbør når vi kommer inn I indre strøkene. Så begynner vi oppholdsvær på Vestlandet sør for stad, men det regnbyger som ligger og lurer litt I vest og på vei mot kysten, og det vil nok trekke inn etter hvert, altså gradvis så får vi nok litt mer skyer, og særlig utover ettermiddagen så kommer regnbygene inn. Det kan være at en og annen sniker seg inn litt tidligere også. Og vind fra en sørlig retning, det kan nok være liten, kanskje stiv kuling når vi skal prøve å runde stad. Men ja, ellers stort sett en frisk bris da videre sørover. I Agder og på Østlandet så har vi jo fått inn da et skydekke utover dagen I dag. Det begynte fint med sol mange steder. Og litt ja, nordover så har det faktisk vært noen få regndråper også som passerte. Det var ikke rar igjen, men bitte litt grann. Så sprekker det nok mer opp da til I morgen, så da blir det periode med sol igjen. Men det trekker litt fra sør, og det litt fuktig luft som kommer gjennom Skagerrak, så det kan nok være at det kan være lokal morgentåke enkelte steder, spesielt rundt Oslofjordområdet, men kanskje også I områder litt vekk fra denne Oslofjorden. Og så det også fortsatt ganske tørt på del deler av Sørlandskysten, så fra Kristiansand og nordøstover opp mot Tvedestrand omtrent, så, så har vi også ut et lite område med et gult farevarsel for skogbrannfare. Så for de som der, ja, egentlig generelt, det ikke noe vits å prøve å tenne på.
0: Nei, det var bra at du sa. Og så håper på det beste, og så får oss bare våkne opp i morgen og se hvordan været blir. Sånn det. Tusen takk skal du ha, Jon Smith. Så en fin kveld.
1: Takk, like med deg.

Dobbel norsk der du fikk Jessica av Makosir før Rabo da sang Talk to me her I NRK P1. Det kveldsåpent som programmet. Jeg heter Ellen Flå og koser meg kjempe mye med å spille musikk for det. Og nå skal vi tilbake til 80-tallet en tur. Det Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Du får med deg inn mot nyhetene som straks på plass.

0: Starship. Og hvis du gira på mer 80-tallsmusikk, og ikke minst hører hvordan den låten her høres ut på kinesisk, ja, da anbefaler jeg det sterkt å høre på radio de neste 20 minutter. Og for den her får du i NRK P1 cirka, skal jeg si, kvart over ni da. Altså Van Halen sin Jump på kinesisk, folkens. Men nå er det altså nyheter. Klokka den er nøyaktig ni.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 21. I Arendal pågår det sløkkingsarbeid etter en båt sto i full fyr i gjestehamna i kveld. Det var både synlige flammer og kraftig røykutvikling på staden. På grunn av Arendalsveka var hamna stappfull, sier brannvesenet, noe som førte til kraftig sprengningsfare. Båten er nå fjernet fra hamna. Politiets tryggingstjeneste advarer mot at ungdommer i Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13 års alderen og kan føre til styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Vi må alle bidra til forebygging, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
2: Dette er kunnskap som også må deles med samfunnet for øvrig, sånn at vi alle kan bidra med å forebygge at det skjer, at den kommer tidlig inn. Og fra Justisdepartementet og regjeringens side så har vi nå både fått på plass en nasjonal institusjon som skal kunne veilede blant annet foreldre, lærere, kommuner og andre. Og vi skal også ha en strategi som skal bidra til å bekjempe ekstremisme og radikalisering.
1: Presidenten i Zimbabwe erklærer fergeulykka i Karibasjøen for en nasjonal katastrofe. Minst 44 mennesker døde da ferja kantra. Det skal ha vært over 110 mennesker ombord. Presidenten sier videre at ulykka har avdekket alvorlige mangler i den maritime beredskapen i landet, som de må ta tak i umiddelbart. Ifølge lokale medium gikk båten rundt etter å ha treffet høye bølger. Debatten mellom ungdomspartileierne under Arendalsveka gikk hett for seg. Da migrantkrisen i Sauta kom på diskusjonsbordet, øket temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange er på flukt i verden, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
3: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk i nærområdene i stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her er så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse i nærområdene i stedet for. Så politikken din, Gaute, dem er for den få, ikke for den mange.
1: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
4: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De er en slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser, men problemet til Fremskrittspartiet er det samme som TV Norge. Spøkelsene de jakter på finnes ikke.
1: Og til sist, sångkonkurransen Eurovision innfører nye regler. Fra og med neste år kan land nå miste retten til å arrangere konkurransen dersom en væpnet konflikt eller politisk uro truer tryggleiken. De nye reglene blir innførte på grunn av tilbakemeldinger fra deltakerne kringkastere etter årets Eurovision i Wien. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
5: Hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
0: Ja visst, ja visst. Jeg er her, vet du, til klokka blir 10 i kveld. Og nå skal du få med deg Bernhoft. We have a dream.

0: We have a dream, det Bernhoft I NRK P1. Og når vi snakker om drømmer, så passer det godt å ta en tur innom EM I friidrett som pågår akkurat nå. Det ganske artig å se på, da. Jeg ikke enig. Hvis du går inn på NRK 1 nå og ser på TV litt samtidig som du hører på meg, så kan du se høydehopp I tidkampen, der altså Sander Skottheim rev på sitt første forsøk på å komme seg over 2.05. Han ligger, så vidt jeg har skjønt, på en tredjeplass etter tre gjennomførte øvelser, rett bak andreplassen, og høgde en av hans beste øvelser, så ja, nå skal han faktisk prøve igjen, ser jeg her. Så det blir spennende å se, og så det da en som heter Beatrice Jano, som kanskje ligger han til å ta medalje I sleggekast. Og Jan Post, NRKs kommentator, han har lovet ut noe, den visste nok at han skal danse sorbe I kveld. Hvis hun tar medalje, det hennes første EM-finale noensinne, og hun kastet altså på sitt første forsøk, slegget hele 72,88. Meter, og ligger nå foreløpig på en sølvplass. Og det kan jo hende at det hjelper å høre på litt musikk på forhånd. Du kan jo høre hva hun sa før hun satte I gang finalen.
1: Jeg ser du går og synger, Beatrice. Du helt avslappet før du skal I en EM-finale?
2: Nei, altså nervene her, men det jo bra det. Det betyr kroppen på plass.
1: Hva du hører på for å komme I riktig stemning?
2: Jeg har hørt mye på She Did It Again av Sara Larsson. På tiden, så det liksom good vibes og god stemning, så blir det bra.
0: Good vibes og god stemning, det var altså den låten her å høre på. Og sette I gang den også, heie oss litt ekstra på Beatrice I kveld.

0: for å gire seg opp til finalen I sleggekast som pågår akkurat nå på NRK 1 og EM I friidrett.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

Det går nok over, syng nå her I NRK P1. Og det jo det jeg håper Sander Skottheim skal gjøre. Og han har missa I sitt første forsøk på å hoppe 2.08. Det flyet ikke helt I kveld, altså ser jeg at de skriver den som har peiling på det her. Han driver altså å hoppe høyde, som da en av 10 øvelser I tikamp. Den fjerde øvelsen så langt, og heie på han. Og ja, apropos hopp. For nå skal vi se en kuriøs nyinnspilling av en gammel klassiker. Den kinesiske superstjerna Liu Yuning. Han har nemlig spilt inn en versjon av Van Halens Jump. Da med på laget så har han også fått Jay Bowen som en av de mest selgende latinamerikanske artisterne, og sammen stormer de nå opp på de asiatiske hitlistene. De har jo også fått drahjelp da av et kjent brusmerke, kan jeg også vel legge til, som har brukt denne sangen I en reklamekampanje under fotball-VM. Du skal få høre den her nå, så får du selv avgjøre da, om den overgår originalen eller ikke. Ja, skal jeg gjøre det seg sånn at jeg håper at du går inn med et åpent sinn. Startet I hvert fall ganske kult. Dette har du altså Jump på kinesisk.

Her var en sånn annen versjon av Jump med Van Halen, kan jeg så si, men mye var likt. Det kan jeg også bare påstå, det var gjenkjennelig. Lyugning, beklager veldig for at jeg dårlig til å uttale det navnet der. Og J Balvin med Jump, altså. Den her låten skal jeg klare å uttale navnet på. Riper I lakken heter den. Og artisten han heter Amund Zimmermann, men bruker altså kun Zimmermann som artistnavn. Du får den her I NRK P1 og kveldsåpent nå når klokka 10:30.

Det sanne der altså, Anders Jektvik. Sander Skottheim, han har revet for tredje gang på høyden 208, og blir altså stående med 205, noe som betyr at han ikke klarte å ta ut sitt maksimale potensial i høgde denne kvelden I tidkampen. Men han har klatret en plass oppover da, på denne lista. Han nå på en andre plass etter fire øvelser. Det tyskeren Leo Neuge Bauer, det uttales, tror jeg, som leder med da 3613 poeng. Klokka 22.22, 4-2-tall der altså, så det tikampens siste øvelse for I dag, 400 meter flatt. Den kan du selvfølgelig se på NRK 1, eller hør på NRK Sport.

Eurovision. Marameo betyder Edda Badda, tror jag, något sånt. Jeg mener jag hört det en eller annen plassen. Nå skal vi til gjengen I Urørt på P3 Musikk, som jobber ustanselig med å finne fram de beste nye norske artisterne som laster opp musikken sin på nettsiden deres. Og innimellom så velger oss noen av dem her å spille på NRK P1, men I dag så har vi lett artisten Fay Vilhagen bestemme, for Fay, hun virkelig en dame som vet hva hun snakker om. Artisten har laget timer med helt nydelig musikk, blant annet hun kjent her hos oss med låta Awake.

0: Og da programleder I Petre Musikk Nina Gjertsen møtt Fay Villhagen, så spurte hun artisten om hvilken urørt artist hun ville anbefale andre folk å høre på.
1: Altså på urørt så kommer jeg over en som heter Johanna Reine Nilsen, og så kaster jeg ut låten Thoughts. Jeg hørte på alt, og da følte jeg at jeg var på en sånn Americana-festival I sånn nydelig natur I USA, og tenkte sånn, hvorfor ikke det her gigantisk? Så sånn, hun driver jo litt med det som kanskje min røtter egentlig da, det som handler om å liksom spille instrumenter sammen, og så det nok magi I seg selv. Så når du har holdt på lenge, så vil man liksom maksimere, det skal være så svært og
2: storband.
1: Ja, det skal være vanskelig, det skal være storband, orkester og hele pakka. En god påminnelse på hvor hjertet ligger og hva jeg kommer fra.
0: Ja, da tenker jeg at vi gjør som Fay Villhagen sier og hører på Thoughts av Johanna Reine Nilsen her sammen I kveldsåpen.

Der forsvinner hun ut, Johanna Reine Nilsen, som du muligens ikke har hørt om, men som det verdt å sjekke ut da. Vakkert var det i hvert fall du hørt Thoughts. Og den dame her spiller på festivalet I sommer, blant annet da på Stereo I Trondheim, lørdag 22. august. Så hvis du skulle være der da, sjekk det ut. Her Rak

Folketonen, det altså Klas Stålstreng. Jeg fikk akkurat en melding her fra Finn Erling som skriver «God kveld, sitt her og rykke siste løken for I år». Og så skriver han I parentes, som jeg glad for, «Rykke løk å legge den opp på bakken til tørk før den skal på lager». Det var interessant. Jeg har drevet selv og sett litt løk I år, sikkert ikke I sånne mengder som du har gjort, vil jeg tro, men veldig gøy. Finn Erling, han kunne gjerne tenkt seg å høre til CC Top, ser han jeg skrevet her, men hva med Bon Jovi, blir vi fornøyd med det? Kanskje. Den kommer I hvert fall snart, Bon Jovi da med Living on a Prayer, men nå skal oss en tur til Jason Sudeikis, som nylig var på scenen med Mumford & Sons. Det jo sånn at også lagt tilbake oss en ganske så fantastisk fotballsommer. Men for det som ikke har fått helt nok. Den fjerde sesongen av Ted Lasso har nettopp startet på Apple TV+. Serien følger den charmerende amerikanske fotballtreneren Ted, spilt av Jason Sudeikis. Og han drar til England for å trene klubben Richmond. I årets sesong så prøver han seg på noe helt nytt, nemlig å trene klubbens ferske damelag. Serieprodusenten kjent virkelig si besøkelsestid da Sudeikis dukket opp som Ted I pauseshowet til årets VM-finale I fotball. Og nå har de på en måte gjort det igjen. Det nemlig Marcus Mumford som har skrevet kjenningsmelodien til serien. Og I går kveld så dukket da denne skuespilleren opp på scenen da Mumford & Sons spilt I selveste Madison Square Garden. Først sto han bare I bakgrunnen og nikket til takten, men han tok mikrofonen til slutt og kastet seg med... Ja, det litt sånn dårlig lyd her da, som du kanskje hører. Ikke helt enkelt å høre at det var flere på scenen her, men publikum virker fornøyd. Ganske smart PR det her da. Og skal jo like godt ta med oss kjenningslåter, sånn som man egentlig kjenner den. Dette Ted Lasso-theme.

og fikk litt lyst til å se Ted Lasso. Begynte å se, men så stoppet liksom litt opp. Det her var altså Ted Lasso theme fra serien Marcus Mumford og Tom Howe. Tar en liten tur til EM i friidrett igjen, for det altså sleggekastfinale der Beatrice Jano nå har kastet 71,24 meter i sitt femte kast, og har altså alle sine fire gyldige kast på over 70 meter, og uansett hvordan det går, så har hun levert et enormt EM for avblikket, sånn at hun har vært i noen EM-finale heller noen gang, så det her er bra, og nå ligger hun fortsatt altså på en tredjeplass, Beatrice Nedberget Jano. 72,88 meter var hennes beste kast så langt, og så har hun vel igjen et kast, eller? Ja, jeg tror det. Det blir spennende. Jeg håper oss får med resultatet før sendingen over. Men nå som lovd skal du få Bon Jovi med Living on a Prayer her I Kveldsåpent.

flue på veien nå inn og biler eller traktorer rundt omkring som eventuelt vrengt opp den der på fullt volym og prøvd å synge med, for det ikke så lett. Det skal være sikkert. Jeg har prøvd noen ganger selv, men nå tors jeg ikke, for da var jeg redd for at det skulle mest stemme inn etterpå, for jeg skulle prate med det. Der var altså Bon Jovi, Living on a

Sommeren før deg, der var Gunn Kvåle her I NRK P1. Jeg heter Ellen Flå og skal straks gi stafettpinnen over til Jonas Jeremiassen Tomter, som har kvelden, som det heter, her I NRK P1, fram mot midnatt og nattradion. Hvis du interessert I mer EM I friidrett, så skal Amalie Juhl spreng 400 meter hekkfinale klokka 8:08, altså om et kvarters tid. Og hun sa til NRK da hun ankom stadion I Birmingham at hun har sovet 9,5 timer før denne finalen. Så hun skulle være utkvilt og klar. Og som nevnt så det sleggekastfinale fortsatt. Beatrice Nedeberge Jano, vårt norske håp, ligger foreløpig på en tredje plass og har ett kast igjen. Så da får vi håpe at ingen kaster noe lengre enn hun og at hun tar med seg denne bransjen. Det får du altså svare på hvis du går inn på radiokanalen vår NRK Sport eller ser på direkte på NRK 1 eller NRK TV. Spennende, spennende. Jeg heter altså Ellen og avslutter med en god låt fra 80-tallet. Dette Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good?

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Flere personer er alvorlig skadde etter en voldshending på Lindeborg i Oslo. Politiet sier det er snakk om fridomskrenking og utøving av vold mellom flere personer. Politiet leter fremleis etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen.
1: Flere personer er holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmede er godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene, der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
0: Donald Trumps pressesjef Caroline Leavitt går av ved utgangen av august. Det stadfester den amerikanske presidenten i et innlegg på Truth Social. Årsaken er at Leavitt vil bruke mer tid sammen med familien, skriver Trump. Leavitt ble tidenes yngste pressesekretær i Det Hvite Hus da hun fikk jobben som 27-åring i fjor. Ingen er alvorlig skadde etter gassutslippet på Dampsager Bad på Steinkjær i dag. Seks barn, inkludert en baby, ble fraktet til sykehus etter en reaksjon mellom kjemikalier førte til giftig klorgass. Nærmere 70 personer ble evakuerte fra badelandet. Ordfører Gunnar Thorsen sier kommunen raskt setter i gang med krisehanteringen.
2: Vi satt jo krisestav da vi ble kjent med hendelser, det var klokka to, og så har vi jo suttet da og organisert det som er kommunens virksomhet opp imot dette her. Så vi bemannet opp legevakta, og vi også, det ble jo evakuert fra badet, det var jo det viktigste, 68 personer. Da fikk vi samlet dem i nabobygget, og da sendte vi to leger dit og helsepersonell.
0: Mesteparten av gassen skal nå være fjernet, men det er fremleis for høye målinger til å gå inn i bygget uten verneutstyr. Signalfeilen som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, det opplyser Bane NOR. Det var i går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt i bruk i Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane NOR på sine nettsider. Og til sist, nå like etter klokka 22, skal flere norske utøvere ut i EM-elden i friidrett. Det like etter Beatrice Nebegge Lango sikret EM-medalje i Sleggåg og ble nummer tre. Klokka 22.08 er Amalie Juhl klar for finale i 400 meter hekk, og om lag klokka 22.20 skal Sander Aae Skottheim ut i 400 meter i tikamp. Om det blir medalje eller ei for Juhl kan du se på NRK.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Teddy Swims med Lose Control I kvelden på P1 med Jonas og Markus som sidekick I dag. Det vi som holder deg med selskap frem til midnatt. Vi spiller musik og Markus, og ja. Du som hører på. Jeg har, hva kan du beskrive den bøtta jeg holder frem nå, Markus?
1: Du, på en side så ser det ut som en sånn gammel kakebøtte.
0: Ja.
1: Som man kan ha kaker I, men det ser også som en sånn gammel som man har sett på film hvor man hadde filmruller.
0: Ja!
1: Det klippet ut ditt hode på, det klippet ut en pai, så jeg på den siden, og ja. Det ser litt ut som det laget som en julegave fra barna dine.
0: Ja, bare at jeg har laget det meg selv da.
1: Ja, det sant.
0: Og oppå lokket så står det temaer, og det fordi at... Oppå lokket. Fordi at... Slapp av nå, Markus.
1: Ja, helt rolig.
0: fordi at på slutten av hver sending så trekker jeg da et tema fra deg som har fra deg som hører på, som har sendt inn I appen NRK Radio. Det kan du gjøre nå. Der kan du ønske deg temaer alt fra Shania Twain til banan. Og det Daniel som har ønsket seg kveldens tema, og det maneter.
1: Maneter, ja.
0: Dette underhavsdyret,
1: ja.
0: Eller overhavs, alt ettersom.
1: Ja, de kan være over havet, men da ligger de også døde I strandkanten.
0: Og hva ditt forhold til maneter, Markus?
1: Jeg livredd for maneter. Jeg liker det ikke.
0: Du livredd, altså sånn at du ikke tør å bade? Ja, for du liker jo ikke å bade!
1: Jeg ikke så glad I å bade.
0: Det fun eller sad fact, trist sannhet om deg, at du har ikke badet I Oslo siden 20...
1: Absolutt, nei, 2012. Men 2012. Det var også...
0: Kommer fra Oslo?
1: Jeg fra Oslo. Det kommer av at jeg var på hytte som barn, og da var min far med, og hans kompis Arvid, og Arvid hadde med meg ut I vannet, og jeg hadde på meg en badering, og da ble jeg fanget rett og slett med en brennmanet ble fanget mellom min mage og baderingen, for jeg var såkalt sill I tønne I den baderingen, og da ble den
0: bare... Var det for at magen stikket
1: litt ut? Det fordi jeg var et litt smålig overvektig barn, og fortsatt smålig overvektig nå også. Ja. Det har jeg lite komplekser på, så det det bare å tulle med. Men da ble jeg I hvert fall fanget en brennmanet mellom magen og maneten, så maneten ble en slags... den presset maneten inn I magen min.
0: Men var den brann?
1: Ja, og jeg ble brent over hele magen.
0: For den jo som en slags veps, havets veps.
1: Ja, havet, det en veldig, veldig godt bilde.
0: Takk.
1: Og så var det ingen som pisset på meg, for det har jeg hørt at man kan gjøre, Nei. Men jeg ble ikke pisset på som barn. Men, av hverken Arvid eller min far.
0: Nå skal vi avlive eller avkrefte, eller bekrefte denne myten.
1: Ja, for jeg tror heller ikke det stemmer, nei.
0: Brannmanet. Manet, klarte jeg ikke å skrive. Pisse. Kanskje jeg burde skrive tisse?
1: Kanskje det.
0: Nei, du skal ikke tisse på et brannmanetsår. Og tisse på huden en gammel myte som faktisk kan gjøre vondt verre.
1: Oh, ja.
0: Ved at mer gift frigjøres fra branntrådene.
1: Ja, ikke sant, ja. Da jeg veldig glad at ingen gjorde det på meg. Og at jeg glad at vi nå har kunnet drive med folkeopplysning her på PM på kvelden.
0: Det det beste som finnes.
1: Det det.
0: Nei, og jeg tror ikke det så mange... Ja, men ikke sant, brannmaneter jo en ting, jeg enig med deg, de jo ekle. Men vanlige maneter da?
1: Glassmaneter liksom?
0: Ja.
1: Jeg synes de søte, men så har jeg også hørt folk som har vært på denne restauranten Maemo, denne trestjernerestauranten I Oslo.
0: Mm.
1: Jeg har ikke vært der selv. Så det går ikke så bra om den. Der har jeg hørt at de kan servere, kanskje ikke akkurat der, men at I noen fine restauranter kan de servere maneter som en rett.
0: Oi.
1: Og det... Altså, jeg er glad i gelé og vaniljesaus, ja, altså. Men akkurat det å ha I seg en manet, det tror jeg ikke at jeg så gira på.
0: Gelé, brandmanet!
1: Jeg skjønte ikke sangen.
0: Det den gamle gelé-reklamen,
1: ja.
0: Hvor de synger gelé, Freya gelé, så byttet jeg ut Freya gelé.
1: Med brannmanet.
0: Manet!
1: Der du god.
0: Takk.
1: Kanskje man skal spise manet med en ny sommerklassiker. Brennmanet med vaniljesaus.
0: Ja, takk.
1: Det jo også med drokkeband. Dette brennmanet, låta vaniljesaus.
0: Og jeg skal gi deg, og du som hører på, jeg skal gi deg, Markus, og du som hører på, fun fact som brandmanet, for jeg har gjort såkalt research i gave til Daniel, da, som ønsket seg dette tema. Jeg regner med at han ville ha litt fun facts på radioen, men jeg kan jo da allerede røpe at det 95% vann. Så hvis
1: Miami... Litt det samme som en agurk?
0: Ja. Så agurk og manet, de I slekt vannprosentmessig.
1: Det tror jeg.
0: Ok, det kommer altså fun facts om brandmanet her I kvelden på P1, etter at vi har hørt Uncle... Nei, ikke Uncle Cracker, for han kommer etterpå. Vi skal høre Yngvild med gråter over det som over.

0: Gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Gråter over det som over med Yngvild i kvelden på P1. Og tema for aftens sending, det ønsket av lytter Daniel inne i appen NRK Radio. Der kan du også slenge inn et tema. Og Markus, som kveldens sidekick, Markus Vangen, god aften, god aften, god aften.
2: God aften, god aften.
1: Du skal også få lov til å legge igjen en lapp før du går i kveld, så du må tenke på hvilket tema du har lyst til å legge inn i denne bollen med masse temaer.
2: Oi.
1: Men ja, sånn kan du tenke på igjen og ser hjernen din går over i tenkemodus med en gang, og du får et skummelt smil rundt fjeset, så jeg blir nervøs.
2: Får man noe utover at man får temaet sitt på radio?
1: Ja, man får et diplom.
2: Ja vel, ja.
1: Som jeg tegner.
2: Så Daniel får et manetdiplom, rett og slett?
1: Ja.
2: Oi.
1: Og det står kvelden-diplomet, og jeg kan røpe dette, hvis du er fast lytter, så vet du dette da, for jeg skryter fælt av det, men det opp til flere lyttere som har hengt opp diplomet sitt på veggen.
2: Det skjønner jeg, men kan du da gjøre akkurat der, kan du klippe litt neder, sånn at du får litt sånne manetstreker.
1: Ja, vi får se.
2: Eller kanskje du, Daniel, vet du hva, jeg skal ikke begynne å legge meg på hvordan ditt diplom beklager.
1: Han får si fra inne i appen NRK Radio hvis han vil ha det sånn. Det fun fact-tid! Så hold dine fun og dine facts-kanaler åpne, for maneter har hverken hjerne eller hjerte, Markus, og du som hører på.
2: Det akkurat som meg.
1: Men allikevel så kan de registrere lys, og kjemiske signaler og bevegelser gjennom et enkelt nervenett. Og det det som spennende, for dette jo, maneter rovdyr. Og det ble jeg litt interessert i da jeg drev og googlet på internett. Da. Hvordan kan noen som ikke har hjerne være rovdyr?
2: Mm.
1: Og da sier internett det, at den bare automatisk laget sånn, maneten, sånn at når du, et plankton eller en liten fisk eller noe sånt kommer bort i maneten, så kommer disse her gifterørene som du opplevde på magen din, som du fortalte i sted, da du ble stukket av en brandmanet, de bare automatisk fanger det, og stikker bytte, og lammer det, og fører det videre til munnen. Og dette skjer bare automatisk. Den tenker ikke på det, og noen brandmaneter, eller unnskyld, maneter, har også øyne, men har ikke noen hjerne som tolker hva de ser.
2: Og bare ser ting?
1: Ja.
2: Litt diggo, da.
1: Ja, kanskje.
2: Slipp å tolke så mye. Bare, eneste du gjør er bare fôre deg selv, men du tenker ikke så mye over det.
1: Men jeg synes det så ekkelt, ja. For at maneter jo litt ekle, og bare den tanken på at den driver og eter på automatikk,
2: ja.
1: Det blir jeg litt stresset.
2: Men det det flere av oss mennesker som også gjør, Jonas, så jeg vil ikke, du må ikke være så fek mot oss som gjør det, altså. Men har du også sett sånn noen maneter...
1: Jeg hadde ikke tenkt å gå rett i låt, for det synes jeg var så godt sagt.
2: Jeg skulle bare stille et kjapt spørsmål. Ja, har du sett noen maneter, for eksempel, for iblant så får de seg ting de ikke skal. Hvis de flyter en kongle, så kan du plutselig si at en manet har spist en kongle.
1: Hæ?
2: For det jo gjennomsiktig inn her, så kan du se konglen inni maneten.
1: Og den
2: det synes jeg ekkelt.
1: Altså, og den konglen blir der til evig tid, fordi de klarer ikke å fordøye den.
2: Fordøyer de, kan ikke... Og sånn, nei, det aner jeg ikke noe om.
1: Nei.
2: Jeg ikke så god på biologien rundt den fordøyelsesystemet til maneten.
1: Men ekorn jo veldig glad i kongler, så hvorfor, da kan jo maneten også være det.
2: Kanskje maneten kan bytte en kongle fra et ekorn mot noe planton, hvis ekornet har fått tak i det.
1: Et kongerike for...
2: et ekorn.
1: Ok, jeg har flere facts, fordi ja. At du vil kanskje ikke tro det, Markus, som du smører på, men det har vært maneter i verdensrommet.

0: Det var rett og slett trang fødsel sammen med Synne Sørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor i kvelden på P1, og det
1: Jeg kjenner meg igjen i den teksten.
0: Ja. Hvorfor det, Markus Vangen, sidekick i kvelden i aften?
1: Jeg en korpulent herre, og jeg håper jo aldri at jeg blir for stor, men samtidig så det litt digg det
0: også. Å jobbe med å bli større?
1: Ikke å bli større, men liksom å... Altså, mitt liv jo en evig og jordslank.
0: Ja.
1: Det går opp, og det går ned.
2: Og vi hører opp. Vi kjører ned.
0: Og sånn det med vekta din.

0: Og så fant jeg altså ut at det har vært maneter i verdensrommet, for i 1991 så sendte NASA 2478 maneter opp med romferien Columbia. Og de ville sjekke hva som skjer med balansesystemet inni maneten da de var oppe i verdensrommet. Og visst nok da så ble de mye klokere på å forstå hvorfor astronauter blir romsyke. For det kan de da bli, da, ikke sant? Fordi at...
1: ja, sånn. Jeg trodde du mente at manetene skjønte det.
0: Ja.
1: Så at de kunne spørre manetene når de kom igjen. Er det sånn det fungerer? Ja, ikke sant? Så det hjalp litt på det, ja.
0: Så det var det jeg hadde. Det synes jeg er artig at det har vært... Og så vet ikke om du har sett den TV-serien. Den ligger på Disney. Den heter Alien Earth. Nei. Basert på Alien-universet.
1: Ja.
0: Og der er det litt sånn... Så jeg tenker på det da, når jeg hørte det, liksom sånn maneter oppe i verdensrommet. Jeg får litt sånn grøssefilm-følelse av det.
1: Jeg er enig, for jeg koblet ikke at selvfølgelig må vi ha sendt det opp der, for hvis det hadde vært maneter i verdensrommet, og ikke vi hadde sendt det opp, så hadde det jo vært liv i verdensrommet. Da hadde vi jo visst at det fantes aliens, så der misforstår jeg.
0: Men verdensrommet er jo stort, så det kan gå til. Det er noen der.
1: Ja, og jeg synes du hadde kledd verdensrommet. Se for deg en gigantisk manet som lyser alt mulig, som du kan se hvis du googler sånn dyptvannsskapninger.
0: Mm-hmm.
1: Der er det noen sånne maneter som lyser, sånn, så det er sånne små juletrelys, som er dypt nede på havets bunn. Se for deg en sånn i verdensrommet. Det hadde på en måte kledd verdensrommet litt, og gjort verdensrommet til litt mindre skummelt og mørkt sted.
0: Blir du redd for verdensrommet, Markus, er det det du sier?
1: Ikke så veldig. Jeg er mer redd for bunnen av havet enn verdensrommet, egentlig.
0: Nede på bunnen av det mørke hav. Jeg skulle finne, for vi har fått en melding her. Nå skal du bare holde skravla litt i gang.
1: Jeg skal holde skravla i gang. Jeg visste ikke at det var så mye prat, at det var mulig å prate så godt og mye om maneter, så det er et veldig godt tema, Daniel. Og det finnes jo også noen maneter jeg har hørt som, dette var en myte som gikk på min barneskole, jeg vet ikke om det stemmer, at det var maneter som var like store som danskebåten. Men det tror jeg ikke stemmer.
0: Nei, det håper jeg ikke.
1: Nei, det håper jeg ikke heller.
0: Da er de langt ned i havet, og det vet vi like...
1: Nede på bunnen i det mørke hav.
0: Ja, fikk jeg den tilbake, det er bra det.
1: Ja.
0: Anne Berit, hun har sendt melding inn i appen NRK Radio.
1: AB,
0: hei AB. Hun skriver, campet for mange år siden på en gresk strand med en svensk veninne. Gresk-svensk veninne. Vi hadde dårlig med penger og levde av det vi fant i naturen. Blant annet så forsøkte vi å steke glassmanet.
1: Oi, i panna da. Smart.
0: Det fungerte dårlig.
1: Ja.
0: Etter et halvt minutt så var det ingenting igjen av stekepannen. Var det ingenting igjen i stekepannen?
1: Nei, for den vil jo selvfølgelig fordampe. Når det er 95% vann, som du lærte oss tidligere, da vil du til slutt bare være en liksom, norsk lim. Da.
0: Ja, ikke sant? Det høres jo ikke ut som det er så mye næring i det heller. Så... Nei, jeg er glad for at du testet dette her, Anne Berit, sånn at vi andre slipper.
1: Enig.

0: Camilla North med Som du er I kvelden på P1, og det Jonas og Markus som holder deg med selskap I aften. Hvis du har et tema, så går du inn I appen NRK Radio og leverer fra deg det, og det kan du gjøre når som helst på døgnet. Og jeg går inn og sjekker en gang om dagen når jeg ikke har sending, og så skriver jeg det opp på lapper og legger ned I denne store temabøtta. Og det Daniel som har ønsket seg kveldens tema, maneter, som vi har snakket masse om. Hvis du har lyst til å ha noen fun facts, så går du bare tilbake igjen I appen NRK Radio og spoler, så kan du høre alt fra starten. Og I dag så har jeg sidekick, det så gøy det, Markus, min kollega som du kan høre I siesta på P3, og av og til I ni-timen, og du sitter der borte I svart t-skjorte og...
1: Rød shorts,
0: og... Hvordan har du det da?
1: Du, jeg har det veldig bra. Jeg har dessverre opparbeidet meg noen litt sånne brannsår på bena.
0: Ja.
1: Jeg gikk med shorts og nye gummistøvler, og de rett og slett skar seg inn.
2: Jeg synes som en vaselina bilde på det slott. Shorts og nye støvler!
1: Vet du hva, det jo en vaselina nåt, men de skjerte seg I hvert fall inn.
0: Men du, det fordi du hadde kjøpt for små støvler, eller var det bare onde støvler, et støvelmerke som liker å sa du...
1: Det var en støveldance, rett og slett, som det juleklendet ville sagt.
0: Ja.
1: Støveldance med Rune Lind da, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Nei, det bare Jeg kommer ikke på hva han egentlig synger Og det høres som han synger Rune Lind Som en kollega vi har I NRK
0: Støveldance, hva det han synger der?
1: Jeg husker ikke heller Men uan, ja. I can hop, I can run, it's very fun Men da skjerte de seg I hvert fall inn på siden Så nå har det blitt arr og alt mulig
0: Ja, for du har store røde kjøttsår på hver ankel Eller liksom litt lengre opp på leggen
1: Så jeg vil anbefale deg som hører på kvelden I kveld Å gå med lange sokker Hvis du går med støvler eller lange bukser
0: Men hva har du gjort med støvler når du brent dem I
1: Nei, jeg skal bruke dem igjen da Jeg skal bare bruke dem med bukser

0: der med Daisies i kvelden på P1, hvor du straks får nyheter da. Vi skal bli litt smartere, det jo deilig, Markus, fordi vi jo to idioter her i radioen fram til midnatt. Det så koselig at du hører på P1, og at du hører på oss. Du snakket, før vi hørte Justin Bieber, så snakket du om, jeg vet ikke, husker, jo, vi snakket om dine støvler, at de har bitt seg inn på leggen din og lagd kjøttsår, og så begynte du å synge støvledance, og du klarte ikke å huske hva de sang, så du sang heller om vår sjef Rune Lind.
1: Ja.
0: Og nå har du hørt på originalen. Hva det støvledance egentlig handler om?
1: Jeg tror de synger There is juløl in the thing. Then the fest can soon begin.
0: Juløl in the tin, tror jeg det
1: tin,
0: ikke?
1: Ja.
0: Det fordi, for det en sånn
1: jo,
0: skål, ikke
1: det nok sant, ja. Så da kunne man sagt There is juløl in Rune Lind. Vår kollega kunne man sagt Then the fest can soon begin. Så det jo en gave til han, da. Eller alle som heter Lind der ute til etternavn.
0: Ja,
1: Espen Lind.
0: Det mange som heter Linn til etternavn, så de kan jo huske på dette og ta det med seg når det begynner å nærme seg jul.
1: Det kan de gjøre. Og det kommer fort. Husk det som hører på. Du må bare ikke begynne å kjøpe gaver enda, men jula her før du alder.
0: Ja, det sant. Det faen meg sant.
1: Ja, det viktig å huske på at disse høytidene, de kom, det var også min, dette føler jeg veldig feriebasert.
0: Mm.
1: Etter sommerferien hadde vi en kollega som det første han sa når han kom på jobb var, Nå det påske neste år. Det synes jeg var, det var artig at det det første du spør om.
0: Men
1: det
0: visst tidlig til neste år.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha nyheter. Og så skal vi ha, for å feire Daniel sitt tema maneter, da, som vi fargelegger denne sendingen med, så skal vi høre Sigrid med Jellyfish, og så får du nyheter. Og etter det så det David Bowie.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Det er fremdeles fare for flystreik ved norske flyplasser. Ved midnatt i kveld går meklingsfristen ut for tilsette I bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 tilsette ut I streik fra I morgen. Handel og kontor I Norge varsler at streiken kan bli trappet opp. Fra 18. august vil ytterligere 580 tilsette bli tatt ut I streik. Konflikten handler om løn, ulempetillegg og kompetanse. Beatrice Nedberge Jano sikrer sensasjonell EM-medalje I slegge, da hun I kveld ble nummer 3 I sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende nøyd med bronsen.
1: Åh, det så deilig! Det helt fantastisk!
2: Ja, det var litt sånn, det en drøm?
1: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, det virkelig sant liksom? Det så deilig.
2: Det jo sant. Hvordan det å få det til?
1: Åh, det Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det bare sånn, men jeg alltid visste at det var der. Og det liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig. Og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden der.
0: Reporter Ida Nysæter Rasch. Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk I friidretts-EM sent I kveld. Det var 32-åringen sitt siste individuelle meisterskapsløp. Hun var skuffet da hun snakket med NRK like etterpå.
3: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før start, som min siste individuelle start I et mesterskap, og finale, siste mulighet til en individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig spann, men dessverre så var det helt tomt I tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men nei, det kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle I dag.
0: Israel gjennomførte I dag sitt første luftangrep mot Gaza-striper på over en veke. Det stadfester begge parter ifølge AFP. Landet har dermed brutt den pågående våpenhvilen med Hamas. Israel gjennomførte angrepet for å eliminere en trussel ifølge en talsperson for den israelske hæren. En person skal ha blitt drepen og flere fraktet til sykehus, opplyser sivilforsvaret I Gaza. Og til sist skotet mot en bil I Tønsberg natt til I går blir etterforsket som drapsforsøk, det sier politiet. Flere personer mistenkte, men ingen pågripen. Flere har status som fornærmet I saken, men politiet har ikke kommet I kontakt med alle. De mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt I bilen det ble skotet mot. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: David Bowie, Ashes to Ashes i kvelden på P1 med Jonas og Markus. Håper du har en fin onsdag 12. august. Vi skal passe på, Markus, at de fine folka som enten har oss inn i øret, eller som har oss på en radio borte i hjørnet ved peisen.
1: Eller kjører bil, da.
0: Eller kjører, ja, det er mange som kjører bil på vei til eller fra et eller annet. Vi skal passe på at det går bra. Mm. Og vi skal spille musikk, og vi skal bable.
1: Ja. Og det er artig det du sa, som er på vei til eller fra et eller annet. Du er jo alltid på vei fra og til noe, når du sitter i bilen.
0: Er du filosof, eller?
1: På mange måter, ja.
0: Og hvis du skulle vært filosof, hva ville du, hva skulle liksom vært ditt område, synes du?
1: Bilfart. Filosofering rundt bilfart. Du er alltid på vei til noe, og du er alltid på vei fra noe.
0: Du kunne blitt lei av det etter hvert?
1: Jo, men jeg filosoferer ikke for meg selv, jeg gjør det for folk flest.
0: Ok, det maneter som Daniel ønsket seg som kveldens tema, og vi har lært at de ikke har hjerne, at de er rovdyr, og at du har blitt brent på magen en gang. Mm. Og vi skal snart begynne å titte fremover, fordi at jeg har jo en stor temabolle, og det er jo kjempehyggelig for alle dere som hører på, som går inn i appen NRK Radio og sender inn temaer, det er bra. Men Markus, du skal selvfølgelig også få lov til å levere fra deg et tema som jeg skal legge opp i bollen. Og så skal vi jo trekke hva som blir mandagens tema. Det er noe av det som står på agendaen, og vi skal snakke om solformørkelse, ikke minst, for det har det vært i dag. Og det blir bra musikk i øret. Nå først, regnvær med gutta gråter ikke, ikke gutta gråt ikke, og så er det Louis Armstrong, rett og slett, med We Have All the Time in the World.

0: Det var Louis Armstrong det, med We Have All The Time In The World I kvelden på P1 med Jonas og Markus. Og du vet ting om denne sangen?
1: Ja, det en James Bond-sang. Det fra On Her Majesty's Secret Service, James Bond-filmen fra 1969, tror jeg. Som på norsk heter James Bond I hemmelig tjeneste. Det hadde litt sånn artig oversettelse der. Mm. You Only Live Once, ble jo oversatt til James Bond I Japan.
0: Ikke så kreativt.
1: Ikke så kreativt.
0: De kunne ha hengt opp noen flere postitlapper på kontoret den dagen.
1: Ja, men man glemmer hvor mye bra musikk det I James Bond. Og den her faktisk så bra at de brukte den også, hvis jeg husker rett, I den siste James Bond-filmen som har kommet nå, den med Daniel Craig, som heter No Time To Die. Da slutter den filmen også med den her som et slags nick til serien, da, som helt, altså, en fantastisk låt.
0: Altså, vi har hatt James Bond som tema faktisk her I kvelden tidligere. Det vår kollega Jon Marius Hyttebakk.
1: Han veldig glad I James Bond.
0: Og du skal levere for deg tema, så du får ikke lov til å ta James Bond, da, for det har vært.
1: Ok.
0: Så det bare sier jeg til deg.
1: Det sant. Hva med Bond James? Bon Jovi? Nei.
0: Hva med O'Blonde?
1: O'Blonde? Jeg sier O'Blonde.
0: Hot Air Balloon When the Summer's Over. Her på P1.

0: O'Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Summers. Det var dårlig uttale av Summers. Markus.
1: Det var ikke så bra.
0: Så det, vet du, det tar selvkritikk her I kvelden på PN, men det begynner å bli sent.
1: Ja.
0: Det begynner å bli aften, klokka den ja, den godt over 11, og da begynner jo gjerne, det det som problemet å ha dette programmet for deg som hører på da, at jeg må klare å holde snakketøyet mitt ganske profesjonelt helt til midnatt.
1: Ja.
0: Og det, den utfordringen tar jeg altså.
1: Den tar du hver mandag og onsdag.
0: Ja.
1: Og du leverer godt da.
0: Og denne onsdagen her så har det vært rett og slett solformørkelse.
1: Det har det vært. Jeg bare fikk med meg, det har vært så mye snakk om det. Jeg har liksom ikke fått med meg før I dag at, at folk sånn, dette en once in a lifetime opportunity. Altså en mulighet å ha en gang I livet.
0: Ja.
1: Og da var det også, det så jeg prøvde å få kjøpt meg sånne briller, for du må ha noen egne briller for å se det.
0: Ja, for skal ikke se rett på.
1: Nei, det fikk jeg ikke tak I, så turte jeg ikke å se. Jeg gikk med lukket øynene rundt I gatene.
0: Du låste deg inn på en dass og bare satt der og ikke ville se på.
1: Det jo helt fascinerende at man får det, at, altså enten månen eller en annen planet kommer foran sola, så får du det der lys. Ja, jeg synes det skummelt.
0: Enig, jeg synes også det skummelt. Men håper du som hører på fikk sett trygt og godt på, på solformørkelsen.
1: Ja, jeg må også bare si, sin tema I dag jo manet, som Daniel har sendt inn. For det husker jeg, dette jeg opplevde på en måte, at jeg har vært under vann, som barn hoppet fra en flytebrygge for eksempel, og så dykket ned, så ser du opp mot solen, for den kan du se under vannet, og da har jeg sett en manet som en slags solformørkelse under vann. Du kan ikke se den solformørkelse under vann. Nei, men at du har sett den flyte, at den fløt akkurat der sola var, så en manet kan også være en solformørkelse hvis du under vann.
2: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt forgjeves, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.
5: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. It's the product. Ghetto and Blue.

Rimelig legendariske saker fra Santana. Det var Maria Maria, og det var Wyclef Jean sin remix. Du hørte i kvelden på P1, som jo nå er altså så nære slutten som det går an å bli. Det er snart torsdag 13. august allerede. Jeg føler at august har gått litt fort. Er det bare meg, eller? Ja. Det skal vi ikke tenke på, for sånn er det bare med dager. De kommer og går, og jeg er tilbake igjen på mandag. Det gleder jeg meg til å bli værende her på P1, fordi Nils Åge Nonstad, han er klar med nattradion etter at du har fått NRK-nyheter og blitt litt smartere inn i natta. Jeg skal avslutte med Jellyfish, da. Dette amerikanske bandet, som ikke holdt på så veldig lenge. De holdt på fra 1989 til 1994, og de er litt sånn en del av den her powerpop-bølgen som var da i den overgangen inn i 90-tallet. Og jeg kan ikke huske dem, for å være helt ærlig, men jeg har hørt den låta vi skal avslutte kvelden med i dag, da, New Mistake, før, og det var ikke den største hitten deres da de holdt på. Det var den som heter, hva var det den het igjen da jeg fant den her i sted? Da begynner det å bli sent på kvelden. Baby's Coming Back, det er liksom den største hitten de hadde. Den nådde nummer 5 i 1991, og holdt seg der i 4 uker på hitlistene. Men når jeg gjorde research tidligere i dag, da, for å liksom finne ut hvilken av disse Jellyfish... Vi feirer jo Jellyfish, da, ikke sant? Hvis du akkurat skrudd på radioen, det er det som har vært tema i hele kveld. Vi har snakket om maneter, som ble ønsket da i temabollen. Men jo, så... på Spotify så er det New Mistake som vi skal høre nå, som er den mest strømmende, så jeg går for den. Og den avslutter kvelden. Vi høres og blir værende her på P1. Nils Åge Nonstad er snart klar.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. 22% av norske velgere tror mange eller nesten alle norske politikere involvert i korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere korrupte, og 46% tror at ingen eller bare få av politikerne involvert i korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. Det må legges mer politisk press på utdanningsinstitusjonene for å få dem til å satse på fag som arbeidslivet trenger, for eksempel helse- og teknologifag, det mener Unge Høyre. Men filosofistudentene Peder Molvær Vågenes og Helena Haffer Rønnjum på Universitetet i Oslo mener det de som fremtiden.
1: Jeg tror KI hovedsakelig kommer til å ta over mye av realfagsjobbene, og jeg tenker at det viktigere enn noen gang å fokusere mer på det menneskelige og dra inn humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.
2: Jeg tror nok at det etiske jobber innenfor KI det kommer til å være ganske stort i fremtiden, og da filosofi et utrolig relevant fag.
0: Mens Høyres utdanningspolitiske talsperson Mathilde Tybring-Gjedde enig med Unge Høyre.
3: Det som viktig for oss at vi prioriterer opp de studiene som vi vet at vi kommer til å mangle i fremtiden, innenfor blant annet helse og realfag og teknologi.
4: Fra Arendalsuka mener rektor ved Universitetet i Oslo at den politiske styringen allerede sterk nok.
5: Jeg tror de glemmer hvor mye det styres allerede. Gjennom statsbudsjettet så tildeles det studieplasser, og de senere årene så har det kommet mange studieplasser i sykepleie, lærer, ingeniør og realfag.
0: Det sa til slutt rektor ved UiO, Ragnhild Hennum, og reporter var Lisbeth Schei. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel i opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner i Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem blitt evakuert. Det fortsatt fare for flystreik ved norske flyplasser. Nå ved midnatt går meklingsfristen ut for ansatte i bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 ansatte ut i streik fra i morgen. Handelkontor i Norge varsler at en eventuell streik kan bli trappet opp fra tirsdag i neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: God sommer på NRK P1.

Emily Hallow synger om neste stasjon, og de der sang om Beate. Og en dame med en av Sveriges varmeste og flotteste stemmer kan feire bursdag I dag. Dama har til og med hatt en slager her I Norge sammen med en av våre store artister. Og jeg tenker å ta fram den straks som en liten bursdagshilsen.

Kygo inviterte meg Will Hurd til å synge Nothing Left. Lisa Nilsson skal det handle litt om nå, for damen med den flotte stemmen kan feire bursdag 56 år I dag. Og hun jo stadig aktiv artist, har jo holdt på lenge, men syng fortsatt. Og du I København på lørdag for eksempel, så kan du oppleve henne på scenen I Tivoli der. Og på mandag synger hun på Mosebakke I Stockholm, ja da. Men akkurat nå skal vi få synge her I NRK P1. Låten hun gjorde sammen med Bjørn Eidsvåg, så da kjenn den da som en liten bursdagsgave til Lisa Nilsson.

0: Frida Ånevik, langt Jennis Iens flotte låt, og gjorde den på norsk 17 år. Og Give It Up, det var sommerslageren til Casey and the Sunshine Band. Og en av norske pops Grand Old Men kan feire bursdag I dag, nemlig Asbjørn Krogtoft, eller Asa som artistnavnet. Og du bitt litt usikker på hvem det så skal jeg forklare mer om litt.
1: Og det lenge siden de andre dro hjem

Det er Maj-Linn Rusti det som synger om Romeo og Julie. Så til dagens musikalske bursdagsbarn, som Asbjørn Krogtofta, eller Asa, som artistnavnet. Musikeren fra Nordland gjorde seg jo først bemerket I bandet 126, som hadde en kjempeslager med Graveyard Paradise I 1967.

Graveyard Paradise var dette, med bandet 126, med bursdagsbarnet Asbjørn Krogstoft I spissen da. Og Asa da, som artistnavnet, har jo vært aktiv I norsk pop I alle år etter det også. Og I 1978 så fikk han en skikkelig utfordring, for da slutta Jahn Teigen I bandet Purple Ace, et av Norges største band på den tida, og Krogstoft da han tok muligheten til å fylle plassen etter den store frontfigur Teigen. Det greide jo Asa med glans, og slik låt det på plata de ga ut Curly Sounds.

norsk pop fra 70-tallet. Dette Poplays, Let the Music Turn You On. Og den kom fordi sangeren her, Asbjørn Krogtoft, eller Asa da, har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

en fin påminnelse fra Anne-Grethe Preus der. God nok som du Avrundet den norske trippelen. Frida Amundsen var sang nummer to hjem igjen, og kjekt å ha åpnet. Øystein Sunde sang den.

Casey og Jojo sammen, All My Life sang de. Og nå skal Hilde Selvikvåg få avrunde nattradion denne torsdagen. Og Nils Hagen Onstad, takk for laget. Ha en fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo i kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen jakter de på flere gjerningspersoner.
1: De fornærmede er kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmede ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president Abelardo de la Espriella, det melder Reuters. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet i ruinene. To tyske menn kan bli dømt til fengsel for å ha tent på flere branner i Lofoten i fjor sommer. I løpet av 9 dager ble den lille bygden Laukvik rystet av flere mystiske branner. 20-30 lokalkjente mobiliserte på Facebook, sporet opp og omringet tyskerne før politiet kom til stede. I retten denne uken har begge to innrømmet at de sto bak brannene. Aktor ber om 2 år og 8 måneders fengsel for den ene og 8 måneder for den andre. I Frankrike fører hetebølgene i landet til tidenes tidligste druehøst i Champagne. Druehøsten startet fra 8. august i år. Det to uker tidligere enn for 20 år siden. Datoene for innhøsting av druer i Frankrike har siden 80-tallet kommet tidligere og tidligere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døvt

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. I India er minst 7 mennesker døde i et jordskred utløst av monsunregn i den indiske storbyen Mumbai. 4 andre ble skadet i skred, opplyser myndighetene. Det var like før daggry onsdag at en skrent kollapset over 2 eller 3 hus i en forstad, ifølge en talsmann. I Hellas er rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem er over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 er pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner i Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem blitt evakuert. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå innesperret i hjemmene sine.
1: Det ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden.